Du är vaken, Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie Ams, Daddy Cool här i Vaken, som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida, så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs, och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sista där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller något sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är ju frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunde som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med P3 P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musik. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det är till Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du var Kim Petra P4, klockan är strax här nu 3:05. Pip! Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe In Me. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner, ja, ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerades natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Det här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med som elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natriken Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen

0: Alltså rent krasst.
1: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
0: Metalbandet. Det var ju två.
1: In Flames.
0: Ja, det var ju till.
1: Jag fattade inte att det var två olika band. Jag trodde det var samma band.
0: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
1: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
0: Nej, men det där har
1: så
0: väl
1: där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus, men det var ju överkurs.
0: För oss i alla fall.
1: Hör du skillnad på det här? Och det här?
0: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss och vi inte läste upp det.
1: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
0: metal.
1: Dödsmetall.
0: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
1: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljud skrev ner lite grann för att hantera det.
0: Ja.
1: Men, så kan det gå. 9 av 10 fick vi, alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
0: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig. Jag hade inte den framför mig, jag.
1: Ja, okay.
0: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Nej, men jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Varför det? Den är borta.
1: Nej. Vem? Din rapport.
0: Men varför finns den inte?
1: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
0: Men Peter...
1: Orvar har namnsdag idag.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
1: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
0: Ja. Det är 7 matcher.
1: Statsministern...
0: Ja,
1: han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
0: Jag skojar. Förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen. Det var därför jag...
1: Ja, det är
0: jag ska
1: det.
0: Prata om det och det är agendan.
1: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
0: Yes.
1: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
0: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
1: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
0: wow.
1: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här... Ja. Ah. Han var bra, väldigt bra.
0: Ja, ah, men det är val i Ryssland i alla fall.
1: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
1: men
0: då,
1: han hade ju lämnat landet, vad ska jag inte tro på det?
0: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
1: Mm.
0: Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
1: Ja.
0: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen.
1: Mm.
0: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
1: Det är det. Men Luleå ska inte spela
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
1: Nej, det kan man ju inte göra.
0: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
1: Det känns
0: då.
1: Som att det är fullt ställ, för det var så många.
0: Men det var inte det. För det
1: så
0: var...
1: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när
0: imorgon.
1: SHL drar igång.
0: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
1: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroas allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter, jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfälle ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är en stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Hör du, får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, och så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Det är Missan, eller Simba, eller Cesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Nej, det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad jag ska ta. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad, skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske Gunnar kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Du hör den här i Vaken med Peter och P4, där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaka med Petri och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Viktor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt, typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Säkert till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Stroma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA-reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg i P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha över.

0: bevakat att allt går rätt till och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er. Och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering. Och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

0: me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: Vi säger god morgon från Blekinge. Här blir allt fler sjuka av sitt jobb. Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är några av kommunerna som sticker ut mest i landet. Det hör du om under morgonen. Och i en intervju med sverigedemokraten Kent Ekeroth så har det blivit mycket uppmärksamhet. Bland annat eftersom han använde ordet valboskap om väljare som röstar vänster. Samma uttryck som sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg skrev på sin blogg. Vad kan ett sånt uttryck från en politiker få för konsekvenser? Vad betyder uttrycket egentligen? Du hör filosofen Per Baun efter klockan 7. Vi hälsar också på bland 250 personer från hemvärnsbataljonen som har samlats för årets övning, och så är vi med när tälten lyfts på plats inför stora Sankt Jakobi marknad i Lyckeby. Men vi börjar med att säga god morgon till Daniel Klar på Ekot. Klockan är 6.
3: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Budskapet är att stå upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
5: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
3: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
6: Det är ju en insats där man, Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
7: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
6: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
8: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
9: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
10: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
9: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
10: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
9: No social media under the age of 13.
10: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
9: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
10: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
3: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
2: Så välkommen in igen, Daniel. Vi börjar med lite väder här i Blekinge, tänker jag. Det börjar soligt på många håll, sen så kommer det in mer och mer moln och så lite skurar. Temperaturen 14-18 grader med friska vindbyar. Säger jag som heter Dan Kjellander, tillsammans med Linn Elmstedt och Kristina Klintin, så hälsar vi dig varmt välkommen.

0: Homewrecker med Summer först ut här efter klockan 6. Vi säger god morgon till Kristina.
1: God morgon.
0: Vi pratar ju om att i Blekinge blir allt fler sjuka av sitt jobb.
1: Ja, detta visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetssjukdomar. Sölvesborg och Ronneby hör till kommunerna med högst antal anmälningar i landet, samtidigt som Karlshamn och Ronneby tillhör de kommuner där ökningen har varit störst. Och Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
1: Och arbetssjukdomar kan ju vara allt från utmattning till hörselskador som orsakats av arbetet. Och kvinnor som arbetar inom vård och omsorg är särskilt drabbade.
0: Det där hör du mer om i radion om 20 minuter, men vill du ta del av det redan nu så rekommenderar jag appen Sveriges Radio.

0: AA, Nothing Else I Can Say. Lady Gaga är det som sjunger för oss. 12 minuter över 6. God morgon, Selin och Daniel. Och vi kan konstatera att idag är det som det händer. Igår så lämnade ju statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan, och det ger liksom grönt ljus till riksdagens talman Andreas Norlén att prata med alla partierna, och sen så ska man då inleda hela den här processen för att ta fram förslag till en ny statsminister. Och det där händer på förmiddagen idag. Det finns ett långt schema nu för hur man ska träffas. Klockan 10 först ut är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och allra sist Liberalerna. Så någon gång i eftermiddag kommer talmannen vara färdig med alla de här mötena, och då kan man tänka sig att det blir någon slags presskonferens där han berättar vem han först gett uppdraget till att försöka samla en majoritet och samla ett styre. Så det är en av sakerna som händer idag och som kommer få mycket uppmärksamhet.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Stor hit på 90-talet, Wet Wet Wet, Love Is All Around. Jag pratade om Linn, men vi ska höra hur det är med henne också. Hallå Linn, god morgon.
1: Hallå, hallå.
0: Ja.
1: Klart man vill vara med mig.
0: Ja, och du har ju massa saker att hitta på idag. Lite fredagskänsla på ett sätt ju, för det är ju marknad i helgen och då fixas det.
1: Ja, visst gör det. Vi tar en liksom påse med lite blandade praliner idag, tänker jag. Precis som marknaden som du nämner. Det handlar ju om den i Lyckeby, Sankt Jakobi marknad. Den har ju funnits länge. 117 år, meddelar arrangören. Nu är det dags igen. Så där är vi efter klockan 9 och med i förberedelserna. Tälten ska upp och så vidare. Men innan det så kommer jag hunnit med andra saker också. Det är hemvärnet som övar här i de östra delarna av länet. Och jag får göra ett litet nedslag under en övningsdag. Där är jag efter klockan 8.
0: Jag är lite fördomsfull, men jag tänker att något form av stormkök kommer du se.
1: Ja, kanske. Bara jag slipper laga i det, för jag är helt värdelös på sånt. Så. Men jag tittar gärna på när andra gör, så att säga.
0: Ja, det där återkommer vi till lite senare under morgonen. Men jag tänkte att vi ska också passa på att kika lite på vädret. Fredrik Kronvall, god morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Det börjar hyfsat soligt när väl solen gått upp ordentligt, va?
2: Ja, men precis. Jag ska säga det är lite regnskurar precis i ostligaste Blekinge här nu. Men de drar bort, så att sen är dagen lite solig inledningsvis i alla fall. Men det kommer ju komma fram fler skurar här fram på dagen, så att lite mer växlande molnigt sen under dagen och nya skurar som sagt.
0: Men är det helt slut på solen sen om man tänker liksom eftermiddagen då?
2: Nej, men det är växlande helt enkelt. Det är alltså sol varvat med moln, så att det kan vara lite sol, men sen täta molnen så kommer det en skur och sen tittar solen fram igen, så att det kommer växla.
0: Vad säger vi om helgen sen då?
2: Ja, men det fortsätter kan man säga med skurar både lördag och söndag och en del sol emellan. Men det som också är och även gäller idag är att det är lite småblåsigt. Så det kommer vara friska vindbyar och kanske till och med helgen här upp mot hårda vindbyar, så ganska blåsigt också.

0: Beach Boys med I Get Around. Daniel Klar finns på Ekot. Här får du honom.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
3: Tack säger vi till Daniel Klar. Ja, det har ju varit hett och torrt i Sverige och Europa och delar av världen. Och det där har fått konsekvenser för champagnen. Jag läser att i Frankrike så får bubbelmakarna för första gången dispens för extra hög alkoholhalt. Och det handlar om att värmen i slutet gjorde att sockerhalterna helt enkelt steg. Och då bubblade det på och då steg också alkoholhalten. Så nu kan man få ha 15% på champagnen istället för 13%. Enligt en expert så kan det påverka smaken så att man knappt känner igen sin favoritchampagne.

0: The Weeknd sjunger Coldplay i P4 Blekinge 6:30. Nyheter ska du få med Kristina, bland annat om en nyhet där Blekinge sticker ut på ett dåligt sätt.
1: I Blekinge blir allt fler sjuka av sitt jobb. Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är några av kommunerna som sticker ut mest i landet.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
3: Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen. Arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av jobbet. I Arbetsmiljöverkets statistik över de anmälda arbetssjukdomarna sticker de tre Blekinge-kommunerna ut. Sölvesborg och Ronneby har bland de högsta antalen i landet och Karlshamn och Ronneby toppar listan där fallen har ökat som mest. Och vad det beror på, det är svårt att säkert säga, men Johanna Bjurman Börjesson lyfter några faktorer.
2: Vi har också en lägre utbildningsnivå i Blekinge rent generellt. Och det påverkar helt enkelt, och det är ju strukturella förutsättningar som man behöver ta i beaktning när man tittar på arbetsrelaterad ohälsa. Så utbildningsnivå, inkomst och positionen på arbetsmarknaden, de här sakerna hänger ihop.
3: Och det är kvinnor som jobbar inom vården som är särskilt utsatta.
2: Vi vet att kvinnor som återfinns i stor utsträckning inom den här sektorn, där har man ju också en större utsatthet om man tänker i förhållande till att man också då står för en ganska stor del fortfarande av det obetalda hemarbetet. Så man kan ju vara dubbelt liksom utsatt på så sätt när det kommer till riskfaktorer.
1: Och rapport, det här var Mauritza Klingsbo. Karlskrona kommuns nya skolsystem Hall då får hård kritik från elever, skriver BLT. Bland annat så finns det ingen app så eleverna får inga notiser. Det gjorde att eleverna inte direkt såg meddelandet om inrymning som skolan skickade ut efter att en elev lagt ut en hotfull bild i sociala medier. Ett viktigt skäl till bytet av system var säkerheten. Enligt förvaltningschef Henning Furman arbetar kommunen för fullt med problemen och ska fortsätta att erbjuda stöd. Vi har tidigare berättat om att det nya systemet har kritiserats av lärare. Det största partiet i regionen, Socialdemokraterna, utforskar möjligheten till tre olika styren. Antingen med Centerpartiet och Moderaterna eller Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och det tredje alternativet är att styra bara tillsammans med Moderaterna. Detta berättar partiets gruppledare Lars Hildingsson efter att han haft diskussioner med samtliga tre partier under torsdagen. Men Socialdemokraterna inväntar fortfarande det slutgiltiga valresultatet innan partiet bestämmer sig för vilka de vill styra med.
0: Tack säger vi till Kristina och kika på trafiken. Där finns du, Nina. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och det flyter väl på?
4: Det flyter på väldigt fint. Det är lugnt och stilla ute på vägarna. Och för dig som har hört oss tjata om att E22 är avstängd mellan Bräkne, Hoby och Åryd, nu är den ju öppen igen, så att nu ska det vara fritt och framkomligt där. Däremot så pågår arbete på Sturkövägen mellan Möcklö och Sturkö. Och trafiken leds med bom och lots på grund av beläggningsarbete. Här har det varit mycket köer de senaste dagarna. Vill du tipsa om någonting, gör det på 020 999 444.
0: Blekinges väder idag. Så småningom så drar det här regnet som finns i öster bort och så blir det ganska soligt i hela Blekinge. Men sen så kommer det nya moln och skurar lite senare under eftermiddagen. Temperaturen 14-18 grader och friska vindbyar. Jag som säger det, jag heter Daniel Kjellander. Linn Elmstedt är med. Hon har väskan på ryggen och flyter genom Blekinge under morgonen här. Och vi hälsar dig varmt välkommen.

0: 1982 kom den, Toto's Africa. Men Radiosporten, den kommer redan nu med Per Karl om Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan komma att avgöras här.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolahti idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

När hon hamnade på sjukhus, Petra Marklund, så skrev hon den här låten Mitt hjärta en rebell. Det snurrade liksom på alldeles för mycket i hennes liv. Du hör låten snart kvart i sju och jag tänkte att du ska få en liten uppdatering på vad som är på gång nyhetsmässigt. Vi berättar den här morgonen att här i Blekinge så blir allt fler sjuka av sitt jobb. Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby, det är några av de här kommunerna som sticker ut mest i landet. Du kan höra mer om det där i appen Sveriges Radio. Och så blir det möte med partierna för talmannen Andreas Norlén. Tydligen så träffade han Moderaterna redan igår och det kan man också läsa. Aftonbladet skriver att Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed reste till Riga igår och ska träffa dottern, så där blir det nog inga samtal idag. Men alla de andra partierna står på en lång lista inför den nya bildningen av en regering här så småningom. Också, kanske du hörde det igår, en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg. Flera personer vårdas på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador, ska jag säga. Sen så idag så kommer 37 miljarder kronor går från EU till Ukraina. Bland annat så ska man använda det till att köpa drönare och robotar.

0: This is the life med Amy MacDonald, 13 minuter i sju, så kan vi konstatera att om vi får se solen idag på morgonen så gäller det liksom att njuta av den, för det kan bli lite av det enda vi får se av solen idag och imorgon och i helgen.
1: Ja, just nu är det ju väldigt grått alltså.
0: Ja. Och
1: det hänger fortfarande lite av det här stänket i luften som varit under natten.
0: Men det är framförallt över de östra delarna som det där stänket hänger kvar. Sen så ska det ändå bli lite fredagsväder innan det blir dåligt igen. Det där berättade SM. Va? Vad skrattar du åt?
1: Och att försöka till att vara lite optimistisk och sen bara ner i gropen ska vi igen.
0: Sen slår jag till med den där tunga hammaren igen på stämningen.
1: Jajamän.
0: Här. Alltså man kan ju ha, det kan ju vara roligt även om det regnar. Man kan ju vara inomhus och göra trevliga grejer, tänker jag.
1: Mm. Kan vi göra? Ja. Absolut. Mys.
0: Ja. Vi ska ut på en övning på tal om det. De är säkert jätteglada som har hemvärnsövning idag att det kanske klarnar upp lite. Det är ju roligare att öva utomhus även om man ska kunna öva även i skitväder, så är det ändå roligare att vara utomhus när det är fint.
1: Ja, det föreställer jag mig också. Eller så finns det de som ska verkligen gå all in. Att nej, det ska vara så eländigt det bara går. För då vet vi att vi verkligen klarar alla motgångar. Jag vet inte, jag kanske får ställa någon sån fråga sen när jag träffar dem. Ja, för att lite senare här nu då efter 8 så har jag stämt träff med förbandschef Mikael Alf. Då ska vi få höra här nu vad han och de andra ungefär 250 hemvärnssoldaterna hittar på under året. Övning som är i gång. Och de övar på olika saker, kör olika sorters fordon, de är skyddsvakter. Ja, de får ju berätta mer själva vad det är de gör. Men det ska bli jättespännande att få liksom dyka ner sådär mitt i.
0: Jag kan tänka mig att det är jättekul att köra olika slags fordon. Där fastnade jag lite.
1: Ja, det är klart det gjorde.
0: Jag var ute någon gång tillsammans med hemvärnet i skogen när de kör bandvagn. Det såg ruskigt roligt ut att bara köra över stock och sten. Den tar ju liksom sig fram överallt.
1: De ska ju också skydda liksom olika objekt som finns i länet. Det hade nog varit mer min uppgift, tror jag.
0: Okej. Det är tur att vi ser olika på det hela. Vi får höra lite mer efter klockan 8 om vad de hittar på den där övningen.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Tina Turner med The Best. 7:07 är klockan. Idag så inleder de sin Sverige-turné i Skövde. Det handlar om Bo Kaspers orkester. De kommer inte att landa i Blekinge. Däremot den 25 september i Kristianstad, 26 i Växjö och sen den 14 november i Kalmar. Om du är sugen på att höra det här bandet som sjunger lite om här hur det kan se ut hemma när man öppnar dörren och kommer hem.

Ett fullkomligt kaos med Bo Kaspers orkester. Igår så kom det uppgifter från en källa till TV4 att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson från Sölvesborg ska ta någon slags paus. Det dementerades av Sverigedemokraterna. Det som är klart i alla fall är att han kommer att kommentera valresultatet idag 21:30. Det håller vi utkik efter.

0: Lose Control, Teddy Swims, Ekot nu när klockan är 7. Daniel Klar finns där och vi hör om vägen mot en ny regering.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Ja, vilken gullig jamande nyhet till slutet av Ekot där. Jag fyller på med lite Blekinge-väder. Det blir ganska soligt på morgonen här på de flesta håll. Sen så kommer det in mer moln och skurar. Temperaturen 14-18 grader och friska vindbyar. Dan Kjellander, Linn Emstedt och Kristina Klintin hälsar dig god morgon.

0: Fever Dream med Alex Warren. Idag så pratar vi om en inte alls rolig nyhet, Kristina, och det är att många blir sjuka av sitt jobb i Blekinge.
1: Ja, detta visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetssjukdomar. Sölvesborg och Ronneby hör till kommunerna med högst antal anmälningar i landet, samtidigt som Karlshamn och Ronneby tillhör de kommunerna där ökningen har varit som störst. Och Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
1: Och arbetssjukdomar kan ju vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av arbetet. Och kvinnor som jobbar inom vård och omsorg är särskilt drabbade.
0: Många har den där appen här i Blekinge i sina telefoner, både föräldrar och lärare. Och vi har ju hört tidigare om Karlskrona kommuns nya då skolsystem Halder som kritiserats av just lärare. Men det kommer mer kritik.
1: Ja, och nu kommer kritiken ifrån elever, skriver BLT. En elev vittnar om svårigheter om att hitta uppgifter och dokument och att problem med systemet tar tid från lektionerna. Och eftersom det inte finns någon app så får eleverna inga notiser. Och det gjorde att eleverna inte direkt såg meddelandet om inrymning som skolan skickade ut efter att en elev lagt ut en hotfull bild i sociala medier. Enligt förvaltningschef Henning Furman arbetar kommunen för fullt med problemen och ska fortsätta att erbjuda stöd. Just det. Mm.
0: Hur ska man reagera på valboskap? Det uttrycket, det är ett uttryck som har använts både av sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg på hennes blogg och också i en intervju som P4 Dalarna gjorde med Kent Ekeroth, sverigedemokraten där. Du ska få höra filosofen Per Baun här om en stund och det kan få för konsekvenser och hur man ska se på själva uttrycket.

0: Havana med Camila Cabello. De senaste dagarna så har en intervju med sverigedemokraten Kent Ekeroth i P4 Dalarna fått stor uppmärksamhet. Bland annat eftersom han använde ordet valboskap om vissa väljare som röstar vänster. Samma ord som sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg använt på sin blogg. Per Baun, som är professor i praktisk filosofi på Linnéuniversitetet med fokus på mänskliga rättigheter och personlig moral, han säger att det signalerar att man inte tror på dessa människors förmåga att tänka själva.
1: Tal om röstboskap och valboskap ger ju intrycket av en sorts förakt för väljarna som man sätter det här epitetet på. Det antyder ju på något sätt att man tror att de saknar förmåga att tänka och välja efter eget huvud, att de inte är självständiga utan de bara traskar patrull med andra, att de gör som vad andra människor säger till dem eller att de är på annat sätt osjälvständiga och att inte ta något eget kritiskt tänkande ansvar för på sitt röst.
2: Gör det någon skillnad att det är en politiker som säger såna här saker än hade varit en vanlig medborgare?
1: Ja, det är det ju i så måtto att det kommer in på den här frågan om förhållandet mellan politiker och väljare. Man talar ju ibland om politikerförakt hos väljarna, men det här är ju då den omvända historien, alltså någon sorts väljarförakt hos politikerna som man ser här. I den meningen så ser du något speciellt jämfört med om människor i största allmänhet hade uttalat sig om vad de tror om valet, för att här är det alltså politiker som har en viss roll, ett visst uppdrag och som uttalar sig i den egenskapen om väljarna, så att det blir lite speciellt.
2: Är det så illa att använda sig av såna här ord eller är det moralpanik?
1: Ja, det är väl, man kan säga det är väl lite då och dock. Alltså man kan säga att i den bästa av världar så skulle ju människor ha lite mer respekt för varandra och inte förutsätta att någon är röstboskap utan att åtminstone ha lite mer på fötterna. Det här är ju liksom ett påstående som man hugger ur luften lite grann för att förklara liksom då ett eget nederlag. Så det kan man säga att i den bästa av världar så skulle kanske inte människor uttala sig på det sättet. Å andra sidan så kan man säga så att moralpanik, det är inte speciellt farligt heller. Det är inte så att de demokratiska institutionerna kommer att falla i vanrykte på grund av att någon politiker gör det här uttalandet. Det är inte liksom ett underkännande av valprocessen utan det är ju en kritik av en grupp väljare. Och de väljarna kommer kanske nästa gång att ha det här i åtanke och inte rösta på Sverigedemokraterna eller på de företrädare som har använt det här uttrycket. Så man kan säga att i en demokratisk ordning så löser det här sig själv. Därför att väljarna kan ju ta det här som en sorts information om politiker. Det här är vad politikerna tycker om oss. Okej, men då röstar vi på någon annan nästa gång. Så att det finns ingen anledning att vara speciellt orolig eller upprörd för att det här skulle i någon mening innebära någon frågasättande av demokratin. Det tror jag inte alls. Men däremot så kan man säga att ur en politisk synpunkt så är det ganska klumpigt. Varför ska politiker ta heder och ära av tänkbara väljare som kanske i nästa val hade röstat på dem? Här sätter man ju själv liksom, ger dem en anledning att rösta på någon annan. Och man kan ju tänka på det amerikanska presidentvalet när Hillary Clinton uttalade sig om Trump-väljare som en basket of deplorables. Alltså en korg utav, en hög utav ömkansvärda personer, beklagansvärda personer. Och det är klart att de väljarna som utpekas på det sättet, de hade ju en anledning att rösta på Trump bara för att de tyckte illa om vad Clinton hade sagt om dem. Så att politiskt synpunkt kan man säga att det åtminstone är klumpigt, det är dåligt hantverk att göra den här typen av omdömen.
0: Den du lyssnar på, det är Per Baun som är professor i praktisk filosofi på Linnéuniversitetet, och han fortsätter genom att analysera begreppet valboskap och vad det egentligen betyder enligt honom.
1: Nu är ju för sig, röstboskap är ju inte någon djurart. Hade man kallat människor för hundar eller svin liksom Nova, så hade det varit en annan femma. Röstboskap är ju någonting som bara egentligen kan träffa människor, därför det är ju bara människor som röstar. Så att även om man lånar liksom halva ordet från djurvärlden så är det väl knappast någon som tror att man jämför dem med djur i största allmänhet, utan det man gör det är ju att man tillskriver människor en brist på kritiskt tänkande. Alltså att vi har ju det uttrycket flockdjur till exempel, att uppträda som flockdjur. Och det är ju egentligen samma sak där, alltså att man uppfattar att människor inte tar ett enskilt kritiskt ansvar för sitt handlande utan de agerar i grupp, de följer någon annans ledning eller anvisningar. Så att jag tror inte att just det här uttrycket blir så där speciellt känsligt. Och vi har ju haft exempel på det tidigare i debatten långt tillbaka 2005 när Irene Wackenfeldt, som ju då var ordförande för ROKS, alltså den här riksorganisationen för kvinnogrupper och tjejjourer, liksom då, kallade alla män för djur till exempel. Och det fick hon ju bassning för. Men å andra sidan så kom ju då djurrättsaktivister som sa att jo, men det är väl inte något fel i sig, människor är djur. Bland annat, kanske inte vilket djur som helst, men de är också djur. Liksom då, va? Så att där finns alltså nog olika sätt att reagera på den här typen utav djurliknelser. Och just det här när det gäller röstboskap, den liknelsen har ju använts tidigare. Och då har det ju inte handlat om så att säga att döma ut väljare, utan det har handlat om att snarare döma ut de valda. Och vad jag tänker på då, det är Ann-Marie Paulssons bok från 2011 som heter Knapptryckarkompaniet. Och där hon beskriver sina erfarenheter som riksdagsledamot för Moderaterna i 2 valperioder. Där hon uppfattar liksom just att de enskilda ledamöterna reducerades till röstboskap för partiledningen. Alltså att de lydde partipiskan. De vågade inte opponera sig. Och det vållade inte någon speciell uppmärksamhet, alltså själva ordvalen eller hur den har beskrivits. Men det pekar på så att ordet finns där. Och när man kollar upp det lite grann bakgrunden, alltså hur länge har det ordet varit i omlopp, så verkar Svenska Akademins ordbok, alltså inte ordlistan utan ordboken, säga att den har åtminstone sedan 1992 så har det ordet röstboskap funnits. Alltså att det är lite grann etablerat så som uttryck för människor som är osjälvständiga. Men jag tror inte att man egentligen tänker på att man jämför dem med djur, utan det är alltså typiskt mänskligt beteende man är ute efter att kritisera.
0: Det säger han Per Baun som är professor i praktisk filosofi på Linnéuniversitetet. Reporter här var Mauritza Klingspor. Och vi har sökt sverigedemokraten Emily Pilthammar för en kommentar, men vi har inte lyckats få någon kontakt där. 7:20, här får du Queen.

0: Muscle-in med The Magnolia. Här är Daniel Klar med Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Ja, man får ju säga att det är ett härligt ljud det där. Vi kan konstatera att det händer mycket politiskt idag. Andreas Norlén träffade Moderaternas Ulf Kristersson igår, men nu fortsätter han med alla de andra partierna under dagen med start klockan 10, Socialdemokraterna. Och tanken är ju att man ska diskutera vem ska få uppdraget att försöka bilda en ny regering. Idag också, om 2 timmar ungefär, så kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson från Sölvesborg kommentera valresultatet på en presskonferens. Den håller vi såklart koll på.

0: These Words, Natasha Bedingfield, P4 Blekinge, 7:30, nyheter med Kristina. Och vi alla verkar inte ha det så bra på våra jobb här.
1: Det är allt fler som blir sjuka av sitt jobb i Blekinge. Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är några av kommunerna som sticker ut mest i landet.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
3: Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen. Arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av jobbet. I Arbetsmiljöverkets statistik över de anmälda arbetssjukdomarna sticker de tre Blekinge-kommunerna ut. Sölvesborg och Ronneby har bland de högsta antalen i landet och Karlshamn och Ronneby toppar listan där fallen har ökat som mest. Och vad det beror på, det är svårt att säkert säga, men Johanna Bjurman Börjesson lyfter några faktorer.
2: Vi har också en lägre utbildningsnivå i Blekinge rent generellt. Och det påverkar helt enkelt, och det är ju strukturella förutsättningar som man behöver ta i beaktning när man tittar på arbetsrelaterad ohälsa. Så utbildningsnivå, inkomst och positionen på arbetsmarknaden, de här sakerna hänger ihop.
3: Och det är kvinnor som jobbar inom vården som är särskilt utsatta.
2: Vi vet att kvinnor som återfinns i stor utsträckning inom den här sektorn, där har man ju också en större utsatthet om man tänker i förhållande till att man också då står för en ganska stor del fortfarande av det obetalda hemarbetet. Så man kan ju vara dubbelt liksom utsatt på så sätt när det kommer till riskfaktorer.
1: Och rapporten här var Maritza Klingsbo. Två män greps i natt på taket på en förskola i Asarum. Polisen misstänker att männen var ute efter kopparplåt. Förbipasserande såg männen när de befann sig på taket och ringde polisen som kunde gripa männen som är i 30 års respektive 55 års åldern. Och de två männen är nu anhållna. Det har varit en rad kopparstölder i Blekinge de senaste veckorna. Bland annat stals 150 kvadratmeter koppar från Furulundsskolans tak i Sölvesborg i början av augusti. Karlskrona kommuns nya skolsystem Haldo får hård kritik från elever, skriver BLT. En av eleverna vittnar om svårigheter att hitta uppgifter och dokument och att problem med systemet tar tid från lektionerna. Eftersom det inte finns någon app så får eleverna inga notiser, och det gjorde att eleverna inte direkt såg meddelandet om inrymning som skolan skickade ut efter att en elev lagt ut en hotfull bild i sociala medier. Enligt förvaltningschef Henning Fyrman arbetar kommunen för fullt med problemen och ska fortsätta att erbjuda stöd. Vi har tidigare berättat om att det nya systemet har kritiserats av lärare.
0: Nina på trafiken, fredagstrafiken, hur är den?
4: Ja, den är verkligen fredag skulle jag vilja säga. Lugnt stilla än så länge, och så får vi väl hoppas att det håller sig så fram till kvällen i alla fall. Vi har ett arbete som kan ställa till det lite grann. Det är på Styrkevägen. Mellan Möcklö och Styrke så leds trafiken med bom och lots på en sträcka på grund av beläggningsarbete. De senaste dagarna har det varit ganska mycket kö här, så räkna med lite extra restid om du ska köra förbi där. Och vill du tipsa om någonting som dyker upp på vägen, gör det på 020. 999-444.
0: Tack säger vi till Nina, och kika lite på vädret för Blekinge idag. Det kommer att spricka upp lite. Vi kommer att få en del sol, sen så kommer det nya moln under lunchen och eftermiddagen och skurar då. 14-18 grader och friska vindbyar blåser det. Och jag som har den väderprognosen till dig, jag kan också säga att det blir en del skurar både lördag och söndag, berättade SMHI tidigare i morse. Daniel Kjellander, Linn Nemstedt, du hörde Kristina Klintin med i nyheterna. Här är Bruce Springsteen.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen är det som sjunger för oss denna fredag den 18 september.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Nu däremot så ägnar vi oss åt radiosporten. Per Karl finns i studion och han har blicken mot helgens hockeypremiär.
2: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
3: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
4: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
5: Omgående, ja.
4: Omgående, precis som nu.
5: Är det helt internationellt. Bättre rytm.
4: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
5: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel.
4: Då är det 2 minuter. Och sätta sig.
5: Bra regel.
6: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här. Och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till. Och det är ett moment som jag gillar. Som man adderar, som var förut. Men som man nu kommer tillbaka till.
3: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
2: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
2: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Det ser vi fram emot. Någon som har verkligen, verkligen sett fram emot den här dagen, det är Clara Rudelius, eller Declare som hon kallar sig, från Karlshamn. Igår kväll så skrev hon i sociala medier att hon har skrivit en låt med en av sina favoritartister och hon bara väntar de här timmarna till midnatt då klockan 12 när den där låten släpptes. Jag tänkte att du ska få lyssna på helt ny musik. Declare featuring Annika Norlin här.

0: Ny musik från The Clare från Karlshamn. Clara Rodelius ligger bakom det namnet. Här tillsammans med Annika Norlin, 27. God morgon och glad helg, säger Daniel Olin redan nu 7:45 så här på fredagsmorgonen. Och frågan är, ska man bjuda in lite folk i helgen kanske?
1: Ja, om du gillar det så kanske du ska göra det. Men vill du inte så kanske du bara ska låta bli och gå längs med stigen som Peter Stormare gör. Jag fastnade så för en text jag läste här efter att han gästade P4 Extra nu tidigare i veckan, apropå att han ger sig ut på en musikalisk turné. Tyvärr inte så nära Blekinge. Malmö tror jag är det närmsta här nu under hösten som han kommer. Men han beskriver det som att han är allergisk mot andra människor. Och visst kan man hamna där ibland ändå, att man känner att jag borde bjuda in till middag, eller jag borde tacka ja till den där grejen, men jag orkar inte. Och så är man rädd för vad andra ska tycka och tänka om en och sådär, för att man aldrig bjuder till och så. Men då kan man ju vara så rak istället då, som Peter Stormare. Han säger så här, att under sitt 25-åriga äktenskap så har han bjudit över gäster till sitt hem vid 3 tillfällen, och det var hemskt.
0: Alltså det är ändå befriande att höra.
1: Ja.
0: Att han tycker det är så jobbigt så att det är till och med hemskt. Det är inte många gånger under de 25 åren då ju.
1: Nej, jag går aldrig på middagar eller premiärer och kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad att det förstör hela min vecka, säger han i intervjun.
0: Alltså jag är inte där det kliar när jag träffar människor, men jag kan känna igen en liten del av det där med att jag har ju liksom aldrig kalas, nästan aldrig fest när jag fyller år, bjuder inte in folk, för jag är så fruktansvärt rädd för att folk ska gå därifrån och tycka att det var världens tråkigaste fest, så därför låter jag bli.
1: Känner så mycket igen det också.
0: Jag undrar vad det beror
1: lite
0: på.
1: Dumt är det ju. Ja. För jag menar, det är ju inte bara ditt ansvar att man ska ha kul. Var och en har ju faktiskt ansvar för sin egen rolighet.
0: Ja, det säger ju alla de kloka människorna när jag vädrar detta. Men det hjälper ju inte alltid. För det är ju det klokaste, mest rationella att säga och tycka och tänka. Men säg det åt en liten dum hjärna som min.
1: Jag vet. Men du får göra någon slags, varenda gång du ändå har vågat dig på en sån, så får du skicka ut, göra en liten egen gallup. Hur hade du det? Var det roligt?
0: Och så får man bara ettor i betyg. Gud vad hemskt. Det var det tråkigaste fest jag varit på. Skit var det. Nej, men jag tror att jag kommer att lyssna på den här intervjun.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nyheterna i Blekinge idag handlar bland annat om sjukdom.
1: Och då är det allt fler i Blekinge som blir sjuka av sina jobb. Detta visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetssjukdomar. Sölvesborg och Ronneby hör till kommunerna med högst antal anmälningar i landet. Samtidigt som Karlshamn och Ronneby tillhör de kommuner där ökningen har varit som störst. Arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som är orsakats av arbetet. Och kvinnor som arbetar inom vård och omsorg är särskilt drabbade.
0: Och så tar vi en tripp till Asarum.
1: Ja, två män greps i natt på taket på en förskola i Asarum. Och polisen misstänker att männen var ute efter kopparplåt. Förbipasserande såg männen när de befann sig på taket och ringde polisen som kunde gripa dem. De är i 30 års ålder respektive 55 års ålder, de här två männen som nu är anhållna.
0: Det har varit mycket kopparstölder den senaste tiden.
1: Ja, det har ju det i Blekinge här. Bland annat så stals ju 150 kvadratmeter koppar från Furulundsskolans tak i Sölvesborg i början av augusti.
0: Kristina, med nyheterna, mer nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Den där appen som vi precis tipsade om, den där Peter Stormare-intervjun om, där det kliade på honom när han tvingas umgås med folk då. Här får du Fleetwood Mac, 8 minuter i 8.

Fleetwood Mac, Little Lies. Om jag fick en krona för varje gång jag kan berätta att oljepriset går upp eller ner, eller upp eller ner, eller upp eller ner, så hade man ju varit någon slags miljonär. För det är ju en väldig berg- och dalbana på oljepriset för tillfället i och med oron kring USA, Iran och Hormuzsundet. Nu så läser jag här på morgonen att nu backar oljepriserna för tredje dagen i rad. Men innan det så klättrade de flera dagar i rad. Och det där så märker du väl framför allt om du kör en bil som du behöver stanna till vid macken och fylla på antingen bensin eller diesel på. Här har vi henne, Ella Langley med superhitten Choose in Texas, till Daniel Klar är med oss igen med det som det handlar om nyhetsmässigt den här morgonen.

0: Ella Langley. Shoes in Texas heter låten. Dags att bli uppdaterade tillsammans nu med Daniel Klar från Ekot. Det handlar bland annat om regeringsbildningen när klockan är 8.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
5: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och här får du Blekingevädret av mig. Ja, vi får lite sol på sina håll nu när molnen har dragit iväg. Och så får vi det några timmar. Sen framåt eftermiddagen, nya moln och skurar. 14-18 grader och friska vindbyar. Det här är jag, Daniel Kjellander. Och det är Linn Elmstedt. Och det är Kristina Klintin. Kristina som kikar förbi oss med Blekinges nyheter efter EMD. God morgon.

0: Baby Goodbye sjunger EMD och Kristina, koppartjuvarna, de är i farten igen.
1: Ja, två män greps i natt på taket på en förskola i Asarum och polisen misstänker att männen var ute efter kopparplåt. Förbipasserande såg männen när de befann sig på taket och ringde polisen som kunde gripa dem. Och de två männen är nu anhållna. Och det har varit en rad kopparstölder i Blekinge de senaste veckorna. Bland annat så stals 150 kvadratmeter koppar från Furulundsskolans tak i Sölvesborg i början av augusti.
0: Mm, det ställer till det, såklart. Borgmästare i Karlshamn undrar om det kommer att vara en sån framöver.
1: Ja, Karlshamn ser ju ut att gå mot ett rödgrönt styre och då förväntas även titeln borgmästare tas bort, skriver BLT. Det är verkligen en SD-grej som de infört på flera ställen och som jag tycker är ganska tramsig. Jag vill gå tillbaka till att man är kommunfullmäktiges ordförande, säger Socialdemokraternas gruppledare Ida Lapell till tidningen. Borgmästartiteln upphörde officiellt i Sverige 1971. Men när Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tog makten i Karlshamn 2022 så återinförde de den titeln.
0: Du ska få hänga med oss på en hemvärnsbataljonsövning med ett helt gäng. Kanske kör de lite olika fordon, kanske någon bandvagn eller så. Linn tar med oss dit efter Pet Shop Boys.

0: Go West sjunger de, Pet Shop Boys, snart kvart över åtta. Linn och Daniel säger god morgon, och nu ska det handla om att omkring 250 personer från 37:e hemvärnsbataljonen har samlats för årets övning under denna veckan. De här hemvärnssoldaterna, de får testa ny utrustning, öva på olika saker och till exempel vara skyddsvakt. Är det någon aktivitet så här kvart över åtta, Linn?
1: Ja, lite grann, men inte jättemycket. Men jag har ett helt gäng med mig här. Förbandschef Mikael Alf och tillförordnad stabschef Martin Langnerö och stabsassistent Sara Hedqvist. Jag tänkte börja med dig, Mikael. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vilka typer av situationer då tränar ni på att hantera här? Alltså praktiska övningar som det handlar om.
2: Ja, vår vecka har ju byggt på en kompetensutveckling av våra förmågor. Och då har vi nyttjat tre stycken dagar till utbildning, fordonsutbildning, skyddsvaktsutbildning, sensorutbildning. Och sen nu torsdag och fredag så går vi in i tillämpningsskede där vi tillämpar de förmågorna i ett praktiskt skede så att säga, med en B-sida också.
1: Ja, och om vi då översätter det liksom, då handlar det om att faktiskt köra de här fordonen som man har gått en utbildning för, eller?
2: Till exempel, ja. Mm. Och sen så är vi grupperar ute vid våra skyddsobjekt. Sätter upp våra sensorer och möter en tänkt motståndare. Allt ifrån civila aktörer till kvalificerat motstånd.
1: Ja, vad är det för scenario ni utgår ifrån? Ja,
2: scenariot är ett skymningsläge. Sverige är inte i krig. Och då kan vi möta vad som helst. Det kan vara civila aktörer som är köpta av en icke-egen aktör så att säga. Och det kan
1: alltså
2: vara
1: främmande makt,
2: ja, eller en ska vi säga, en kriminell organisation. Mm. Och det gör ju att vi kan ju inte på förhand säga att det är en motståndare klädd i gröna kläder och vapen, utan det kan ju vara precis vad som helst.
1: Så att ni behöver vara på i vakt?
2: Det kan vi säga, ja. Mm.
1: Okay. Jag vänder mig till dig här nu då, Sara, för du har ju lärt dig mycket de här dagarna, sa du innan. Det är din första övning, hur är det?
3: Det är väldigt givande. Jag har lärt mig otroligt mycket som du sa, och får se hur det verkligen går till när vi övar på riktigt. Inför att om det skulle hända någonting så ska ju vi veta vad vi ska göra helt enkelt. Så att vi har ju 6 timmar på oss att inställa oss för att ha en färdig stab för att kommunicera både upp och ner. Så att all kommunikation kan gå från högre chefer och ner till våra kompanier som är ute i fält då. Mm.
1: Du sa det är helt omöjligt att tro att man vet allt om man bara har tittat på ett papper om hur det ska gå till. Man måste verkligen vara i praktiken och öva, öva, öva. Vad har det gett dig?
3: Det har gett mig en helt annan bild om hur saker och ting faktiskt kan vara helt enkelt. Därför att det är så på riktigt när vi övar liksom. Så att där får man en bild över hur det skulle kunna vara helt enkelt.
1: Ni har några dagar om året att öva på, Martin. Räcker de, tycker du?
4: Ja, det finns alltid behov av ytterligare utbildning. Alltså behoven av utbildning är närmast oändliga. Men vi har ett begränsat antal dygn och vi ser verkligen till att göra det mesta av dem. Vi utnyttjar dygnets alla timmar i princip. Sen har vi ju, beroende på befattning, så har vi ett från 4 upp till 15 dygn. Förlagda vid en eller två tillfällen om året, och då ser vi till att verkligen nyttja dem så mycket vi kan, och det är väldigt viktigt att vi gör bra övningar hela tiden, både för att utöka förbandets kompetens och för att personalen ska känna sig motiverad också, känna att man verkligen drar nytta av den tiden som man faktiskt i anspråk tar av dem, från deras civila liv, från deras arbete, från deras familjeliv.
1: Du är lite grann inne på det ju, för att folk gör ju det här vid sidan av sina vanliga jobb och liv. Alltså, hur stor är omställningen när man kommer hit?
2: Den är nog väldigt stor för många. Alltså första övningen, när man helt plötsligt rycks bort ifrån den normala vardagen, man ska ta ledigt från sitt jobb. Det är inte att sova hemma, det är att bo tillsammans med andra. Man kommer hit, man klär på sig en uniform, man har ett vapen i handen. Det är en stor omställning. Alltså det här pratar vi om människor som har ett vanligt jobb och är van att jobba 7-4, komma hem till sin familj, ta hand om sina barn. Men här jobbar vi i ett förbandskoncept.
1: Bryter man ihop här också?
2: Det tror jag inte. Vi har en väldigt god sammanhållning i förbandet, så att skulle någon känna sig att man börjar bli trött eller hängig så hjälper man varandra alltså. Det är en väldigt god kamratskap i förbandet.
1: Jag vänder mig till dig då avslutningsvis här bara igen då, Sara, som gör det här för första gången. Har du samma bild som Mikael här att ni tar hand om varandra?
3: Ja, verkligen. Det är en enorm gemenskap som inte nästan går att beskriva för någon ute. Alltså, man kan inte beskriva det för någon när man kommer hem sen, för det är lite svårt att förstå det. Man hamnar i en bubbla som är olika åldrar. Vi blir ett fantastiskt team faktiskt. Och man får nöta tillsammans liksom, och det ger väldigt, väldigt mycket. Det är ju det vi ska göra om det händer.
1: Mm. Ja, så säger de i gänget här alltså, som ju då är igång med den årliga övningen. Hemvärnssoldaterna i 37:e hemvärnsbataljonen, de träffas i veckan och övar tillsammans.
0: Mm, det gör de i Karlskrona ska jag säga, på det här Skönstavik-lägret.
5: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
0: 18 september, inte vilken dag som helst för dig som gillar Bo Kaspers orkester och för bandet själva. Nytt album släpps idag och det här är titelspåret, Just när du trodde allt var över.

Kanske ganska lätt att lista ut vad den där låten heter om du har lyssnat ordentligt. Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers Orkester. Ny musik då från albumet med samma namn som släpps idag. Inte nog med det, Bo Kaspers Orkester har också en Sverigeturné som börjar just idag i Skövde. Kommer inte till Blekinge men kommer till Kristianstad, Växjö och Kalmar om det är så att du är sugen på att ge dig iväg och lyssna på deras musik. Vi hör på Cyril fram till du får en kort nyhetsuppdatering.

0: Cyril, nu är det dags för Daniel Klar och leverera nyheter.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
3: Vilket ynkligt litet miau där. Tack Daniel för det miauet. Igår så berättade vi att enligt uppgifter till TV4-nyheterna så väntas Jimmy Åkesson ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna. Det tillbakavisades då av Sverigedemokraternas presschef. En pressträff med Jimmy Åkesson om valresultatet och kanske mer hör du om en timme.

0: Black or White, Michael Jackson.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Såklart, men många radiotimmar har vi kvar fram till dess. Nu så ska Kristina prata om bland annat att det ser risigt ut när det gäller jobben och hur man mår med dem i Blekinge.
2: I Blekinge blir allt fler sjuka av sitt jobb. Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är några av kommunerna som sticker ut mest i landet.
3: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
4: Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen. Arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av jobbet. I Arbetsmiljöverkets statistik över de anmälda arbetssjukdomarna sticker de tre Blekinge kommunerna ut. Sölvesborg och Ronneby har bland de högsta antalen i landet och Karlshamn och Ronneby toppar listan där fallen har ökat som mest. Och vad det beror på, det är svårt att säkert säga, men Johanna Bjurman Börjesson lyfter några faktorer.
3: Vi har också en lägre utbildningsnivå i Blekinge rent generellt och det påverkar helt enkelt, och det är ju strukturella förutsättningar som man behöver ta i beaktning när man tittar på arbetsrelaterad ohälsa. Så utbildningsnivå, inkomst och positionen på arbetsmarknaden, de här sakerna hänger ihop.
4: Och det är kvinnor som jobbar inom vården som är särskilt utsatta.
3: Vi vet att kvinnor som återfinns i stor utsträckning inom den här sektorn, där har man ju också en större utsatthet om man tänker i förhållande till att man också då står för en ganska stor del fortfarande av det obetalda hemarbetet. Så man kan ju vara dubbelt liksom utsatt på så sätt när det kommer till riskfaktorer.
2: Och rapporten här från Maritza Klingsborg. Karlshamn ser ut att gå mot ett rödgrönt styre och då förväntas även titeln borgmästare tas bort, skriver BLT. Det är verkligen en SD-grej som de har infört på flera ställen och som jag tycker är ganska tramsig. Jag vill gå tillbaka till att man är kommunfullmäktiges ordförande, säger Socialdemokraternas gruppledare Ida Lapell till tidningen. Borgmästartiteln upphörde officiellt i Sverige 1971. Men när Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tog makten 2022 i Karlshamn så återinförde de den. Två män greps i natt på taket på en förskola i Asarum. Polisen misstänker att männen var ute efter kopparplåt. Förbipasserande såg männen när de befann sig på taket och ringde polisen som kunde gripa männen. Och de är nu anhållna. Det har varit en rad kopparstölder i Blekinge de senaste veckorna. Bland annat stals 150 kvadratmeter koppar från Fyrlundsskolans tak i Sölvesborg i början av augusti.
0: Tack säger vi till Kristina. Och Nina, du väntar på tågstrul.
5: Ja, det är nämligen så att i Lund på Södra stambanan så har en lastbil kört in i en tågbro. Det gör att det just nu går inga tåg förbi där och kommer nog inte göra så på en bra stund. För nu måste man ha ut personal som ska kontrollera den här bron. Så är det så att man väntar tåg från Malmö som ska vidare då mot Karlskrona. Om en stund så kan det börja bli strul. Men som sagt, det tar ju en liten stund innan de kommer från Lund upp till Blekinge. Sen har vi ett arbete. Det är på Styrkevägen mellan Möcklö och Styrke har gett ganska långa köer de tidigare dagarna. Trafiken leds ju med bom och lots på grund av ett beläggningsarbete. Tipsa, det kan du göra på 020 999 444.
0: Jag tänker att du kanske är nyfiken på vädret idag. Ja, det kommer att spricka upp innan det blir molnigt igen och sen så småningom skurar. Så lite sol får du njuta av. Temperatur 14-18 grader och friska vindbyar. Trevlig helg, säger Daniel Kjellander, Linn Emstedt och Kristina Klintin och Nina Börstad också på trafiken redan nu. Härligt att du lyssnar på morgonprogrammet som handlar om det som händer runt omkring dig.

0: Vilka genier de är på att snickra ihop bra popmusik tillsammans. Taylor Swift, Max Martin och Kjellbäck från Karlshamn som ligger bakom hela senaste albumet från Taylor Swift och den här Opalite. Bakom Radiosporten där hittar vi Per Karl och han tänker berätta för dig om både friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York maraton.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom, med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Without You med Avicii och Sandro Cavazza. Tidigare i morse så pratade jag och Linn om det här med att umgås med folk. Att ibland kan man ju tänka att det är så härligt att vara social. Men sen så landade vi lite i att det är inte alltid så självklart efter att Linn hade lyssnat eller i alla fall läst om en intervju som Peter Stormare, skådespelaren, gjorde i P4 Extra. Där han sa, vad var det, under 25 år äktenskap har han bjudit hem folk 3 gånger för han tycker det är så obehagligt.
1: Ja, och varje gång de här 3 gångerna så har det varit precis så hemskt som man tänkte att det skulle vara. Det kliar i kroppen på honom. Han tycker att det är riktigt, riktigt jobbigt att behöva umgås med andra människor. Så han tycker om att vara den där ensamvargen. Det kan vara lite befriande att höra sånt. För det kan ju bli lite kravfyllt i det egna huvudet när man ska bjuda hem folk och så. Och så blir det liksom större än vad det kanske behöver vara. Man kan ju också bara säga nej om man inte känner för det. Lite på den bogen var det. Och då kom du ju också in där, Daniel, på att man också kan vara lite rädd för att bjuda in till ett kalas eller så, för man är så himla rädd att folk ska ha tråkigt.
0: Ja, men så har jag varit, tror jag, sedan jag fyllde 18. Därför har jag inte haft några födelsedagsfester sedan dess. Jag tänker att folk ska gå dit, sen sitter de i ett hörn och tänker, han är så jäkla tråkig, Daniel. Har inte ställt in med något kul på sin fest. Jag vill aldrig mer komma hit. Så istället blir det ingenting. Men då så fick Linn ett sms här.
1: Ja, det fick jag. Och i det här smset som jag fick från en kompis så står det så här: man kan ju bjuda in till ett tråkigt kalas, så blir det misslyckat om det blir kul. Snacka om liksom vår underdoggen. Så här, välkomna till mitt jättetråkiga kalas.
0: Smaklös mat. Ja. Dålig musik.
1: Ja visst, ingen god dricka får du heller. Och så blir det minsta lilla kul. Ja, då har man ju då misslyckats. Och sen så går folk därifrån med ett leende på läpparna.
0: Ja, det där låter ju befriande. Jag ska, jag ska försöka tänka så lite grann.
1: Ja,
0: om jag ställer frågan till Linn, har du någon gång varit i en dragkamp mellan olika livsval och frågor som saknar enkla svar?
1: Ja.
0: Då har du och kanske många andra här varit lite som Tove Lo, den svenska artisten som just idag släpper nytt album, det 6:e studiealbumet. Och det här spåret som det verkligen fokuseras på ska vi lyssna på nu, Source of Life. Den handlar precis om det där. Här får du den i den här kanalen.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Life så sjöng hon Source of Life Between My Thighs. Och i den här intervjun som hon var i PF Extra, jag tror det var igår, du kan hitta den i appen såklart, så pratade hon en del om, hörde jag på avstånd hemma, det här med skaffa barn eller inte skaffa barn och när och hur och med vem och så vidare.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Nu står det klart, aldrig någonsin har så många förtidsröstat i det svenska valet. Över hälften av väljarna, 55%, röstade före valdagen. 3,7 miljoner väljare handlar det om. Vi har sett en väldigt stor ökning i förtidsröstningen i årets val, men också att allt fler väljare har röstat tidigt under perioden, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten i ett pressmeddelande som Omni har sammanfattat här till oss. Och den allra mest populära dagen att förtidsrösta har man också plockat fram. Det råkade vara den 11 september just.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Som du kanske känner till så går det alltid, nästan alltid i alla fall, riktigt uselt för Storbritannien i Eurovision Song Contest. Och nu ska landet själva utreda hur det kan gå så dåligt för ett land som är jätteduktiga på popmusik och sprider den runt om i världen. Men när det handlar om Eurovision så går det skitdåligt helt enkelt. Kommer ofta bland de sista, förutom Sam Ryder då 2022. Och det är kulturutskottet som ska ha den här utredningen där man samlar personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till olika utfrågningar. Är det dåligt urval eller vad är det som det handlar om egentligen? Det är ju så att de har ingen melodifestival som vi har, utan BBC utser landets Eurovision-bidrag på egen hand. Men de har också lite svårt att locka de där stora artisterna till tävlingen. Ja, vi får väl se om det kanske gör att det blir en vinst i Eurovision så småningom. Här får du Sara Larsson fram till klockan 9.

0: Sara Larssons hit som ju nästan aldrig liksom går ur tiden, verkar det som. Här har Daniel Klarna klockan 9 i P4 Blekinge om en ny utredning mot socialtjänsten i Göteborg.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Drar vi gasen i botten igen och frågar hur vädret känns där ute?
11: Ja, så enligt prognosen så står det så här, en på många håll sol imorgon. Jag har inte sett solen en enda gång. Den är inte i Lyckeby i alla fall, det kan jag säga. Här regnar det.
0: Ja, och det där regnet ska ju dra undan är tanken. Kan du tänka dig att det ska bli 14-18 grader, någonting sånt eller?
11: Ja, jo, men varmt är det ju. Men grått.
0: Det är det, men vi ska få en del sol innan det blir mer moln i eftermiddag och så skurar. Du får också hålla till godo med lite friska vindbyar denna fredag.

0: Det där franska lär betyda så långt bort från den här världen. Kent i FF. Kristina är här för att uppdatera oss på Blekinges nyheter, och det handlar om att vi har det tufft på våra jobb.
1: Ja, jobbet gör allt fler Blekingebor sjuka. I Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är problemen särskilt stora jämfört med resten av landet. Sölvesborg och Ronneby hör till de kommuner med högst antal anmälningar i hela Sverige, samtidigt som Karlshamn och Ronneby tillhör de kommuner där ökningen har varit som störst. Och arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av arbetet. Och kvinnor som arbetar inom vård och omsorg är särskilt drabbade. Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen och säger så här.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
0: Vill du höra mer förklaringar, då kikar du i appen Sveriges Radio.
1: Och nedläggningen av arbetsmarknadscentrum på Bubbetopps gård i Karlskrona kan kosta Liberalerna platsen i ett nytt styre. Både Centerpartiets och Vänsterpartiets gruppledare säger till Sydöstran att nedläggningen som drevs av Liberalerna är ett problem för deras medlemmar. Enligt tidningen vill Socialdemokraterna styra tillsammans med C och V, men för att få en majoritet så behöver de även få med sig antingen Miljöpartiet eller Liberalerna.
0: Fortsättning följer, som vi brukar säga. Är det så att du är marknadssugen i Blekinge i helgen, då ska du lyssna till efter Sanna Nilsen.

E22 är avstängd mellan Mörrum och Karlshamn. Det är mellan trafikplats Mörrum Öst nummer 50 och Karlshamn Väst 51. Som vägen är avstängd har inträffat en olycka med personbil och räddningstjänst är på plats och arbetar. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E22 alltså, om du kommer från Sölvesborg och du kör mot Karlshamn efter trafikplats Mörrum Öst nummer 50, så är vägen avstängd efter en olycka. I nuläget ingen prognos.

0: Ny musik från Sanna Nilsson, What Love Is. Och stod du precis på radion och kom till oss, så kan jag berätta för dig igen då att E22 är avstängd mellan Mörrum och Karlshamn i östergående riktning då på grund av en olycka, och det finns ingen prognos när vägen öppnar där igen. Vi ska till trevliga saker än så. Vi ska till den årliga marknaden i Lyckeby som är på gång imorgon. Sankt Jakobi marknad brukar locka sig så där 10 000 besökare och har en tradition på att ha funnits i över 100 år. Och det händer grejer redan nu.
1: Nu lyfts tälten på plats här. Man har börjat med ställningarna. Det är det ni kommer höra här lite i bakgrunden. Och jag står här och tittar på när andra jobbar ihop med Johan Törnström från marknadsrådet då, som arrangerar. Ja, god morgon.
2: God morgon, god morgon och välkommen hit.
1: Tack så mycket. Här händer det grejer, och jag slogs av att varenda man som är här, för här är ju ett gäng engagerade, frivilliga. Det verkar som att alla vet vad de ska göra.
2: Ja, och de har varit med i några år nu, så de kan sin sak och bygga tält och detta och marknadsstund, så att, och det är skönt att det är samma folk som kommer med, då vet man vad man ska göra.
1: Du, det är en lång tradition det här som du är inne på, 117 år. Hur känns det att vara igång nu då?
2: Jo, det är väl alltid roligt när det påverkar sig igång, och sen är man trött på det sen när det är över.
1: Men
2: sen,
1: är man det?
2: Men sen är man igång igen, bara det har gått några år, så är man igång igen sen. Så är det.
1: Men du, vad skulle du säga att den här marknaden betyder för Lyckeboborna då?
2: Jo, det är ju en stor händelse för Lyckeboborna. Många reser hem till den här helgen och träffar vänner och bekanta och släkt och vänner, och träffas och umgås och samtidigt går på marknaden och träffar andra människor här då naturligtvis.
1: Du menar att det här är någon slags hemvändarmarknad då?
2: Det kan man nog säga. Så är det. Mm.
1: Jag beskriver, hur brukar stämningen vara här?
2: Jo, det brukar vara livligt och glatt, och de sitter här och äter och lyssnar på musik och underhållning. Vi har lite underhållning här med välkända du och Bosse och Angelica här från Karlskrona som underhåller det under eftermiddagen. Och sen sitter man och går runt här och man, ja, tittar bland marknadsstånden och handlar, och förhoppningsvis är ju det vi vill att de ska göra, så knallarna kommer tillbaka med sen. Och det gör de ju, för det är ju väldigt många knallar, de kommer ju tillbaka här. Det blir ju fulltecknat nästan på ett ögonblick.
1: Ja, ni har inte märkt av det som andra marknader ibland, nej, pratar om, att det är svårt att få dem till sig?
2: Nej, tvärtom. Vi har nog en kulista på 15. Ja, runt 15 stycken som vill komma, som vi helt enkelt inte kan ta emot.
1: Du, apropå antalet besökare då, 10 000, hur trångt blir det här?
2: Ja, trångt lite så är det väl, men det blir ju inte så jättetrångt, utan man kan gå runt och flanera här. Och
1: ni har ju arrangerat i 30 år här nu då, de föreningarna som är här nu. Det handlar om Hembygdsföreningen, Lyckeby Gille, Lyck och FF och Lyckeby BTK. Hur ser ni framåt liksom? Finns det någon utvecklingspotential, eller vad tänker ni?
2: Ja, utveckling. Det blir väl att man fortsätter som i den andan där, så länge det går naturligtvis. Så länge funktionärerna åker, och så är det inte lätt att förnya heller, för det är ju mest äldre som hjälper till. Men ändå har vi mycket som ställer upp här under helgen. Det är nog över 100-120 funktionärer för allt ska fungera över helgen.
1: Ja, det där är ju lite intressant att du säger, för nu kan jag också hänga på det eftersom att du redan har öppnat den dörren. Men när jag kikar runt så är det ju ett stort gäng herrar, men de flesta kanske i pensionärsåldern.
2: Ja, det är det ju nu, för de andra jobbar ju, och sen kommer vi från andra föreningar imorgon och bemannar serveringstält, och sen ska det städas och sen ska allt rivas och packas imorgon kväll och så vidare då, så att men, det fungerar jättebra.
1: Men är du ändå orolig för framtiden när du är inne på det här att det liksom inte byggs på underifrån?
2: Ja, lite. Det är ju mest äldre, om man säger, lite yngre där med, men så är det ju överallt i föreningslivet idag. Tyvärr.
1: Tälten är på väg upp, det har vi sagt, och vi hörde lite i bakgrunden. Hur ser resten av dagen ut här för er? Jobbar ni på ända till kvällen, eller vad händer?
2: Nu håller vi på med detta och färdigställer till det är klart. Det brukar vara färdigt runt middagståget och så vidare, och sen kommer ett gäng med dem och sen som ska göra smörgåsar och förbereda. Vi bjuder alla knallar på fika på morgonen imorgon, och det är ett trevligt inslag som är uppskattat. Och det gör de innan marknaden börjar, redan då vid sjutiden imorgon bitti här, och sen förbereds det då. Och sen ikväll vid 18-tiden så börjar knalla och rulla in här ikväll och packa upp sina grejer. Och sen börjar det imorgon bitti igen vid 6-tiden, och sen är det full fart ända inte långt fram på kvällen för oss i alla fall. Men marknaden stänger ju vid 16 och börjar ju vid 10 då. Så att, men...
1: Full fart låter det som. Du, Johan, du håller i ordning här. Jag ser att du går och pekar och så. Kommer du också hugga i och hjälpa till med tältet eller?
2: Ja, det får man väl göra om det behövs naturligtvis.
1: Ja, då ska du få göra det nu. Tack för att jag fick komma och hälsa på lite.
2: Ja, men, tack så ni har.
0: Ja, Johan Törnsten från Marknadsrådet där som är med och arrangerar Sankt Jakobi marknad. Öppnar portarna imorgon i Lyckeby klockan 10.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Där jag hänger min hatt, ja, Norli och KKV, hör du denna fredagsmorgon, eller förmiddag kanske vi ska säga, 9:58. Jag vill upprepa igen att E22 är avstängd mellan trafikplats Mörrum Östra 50 och Karlshamn 51 i riktning mot Karlshamn. Det är en olycka där som gör att vägen är avstängd, och det finns just nu ingen prognos när den öppnar igen. Är det så att du har några uppgifter kring det där, så kan du alltid tipsa trafiken, eller om någonting annat händer. Nina svarar på 020 999 444.

0: Best of my love, The Emotions. Daniel Klar finns på Ekot för att uppdatera dig. Det gör han för sista gången den här morgonen nu. Varsågod.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Innan dess tänkte jag berätta att om just 4 minuter börjar också en presskonferens där Jimmy Åkesson från Sölvesborg, Sverigedemokraternas partiledare, kommer ge sin syn på valresultatet och också kanske kring de senaste ryktena från olika håll. Det är TV4-nyheterna som ju rapporterade igår att enligt källor så väntas Jimmy Åkesson ta en paus som partiledare här om Tidöpartiernas valnederlag kan då slås fast. Och det kanske han tycker att det faktiskt kan göra nu. Vi får höra det. Det är mycket media på plats såklart på den där presskonferensen. Bland annat så läser jag här att Aftonbladet skriver att man har ställt frågan till honom när han går in på pressträffen om han skulle sitta kvar eller avgå. Istället så skrattade han till och gick vidare. Ja, vi får se. Presskonferensen drar igång om 3 minuter och jag lovar att uppdatera dig så fort någonting kommer därifrån.

0: Mm, de kan det där med att göra duetter ihop. Victor Lexell och Molly Sandén i nya Tänk om. Klockan är 9:30, det här är P4 Blekinge och Kristina ger dig nyheter om länet.
1: Jobbet gör allt fler Blekingebor sjuka. I Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby är problemen särskilt stora jämfört med resten av landet.
2: Jag är inte kanske förvånad, men jag kan känna en oro inför hur vi ska skapa en hållbar arbetsmarknad.
3: Johanna Bjurman Börjesson är folkhälsostrateg på regionen. Arbetssjukdomar kan vara allt från utmattning till hörselskador som har orsakats av jobbet. I Arbetsmiljöverkets statistik över de anmälda arbetssjukdomarna sticker de tre Blekinge-kommunerna ut. Sölvesborg och Ronneby har bland de högsta antalen i landet och Karlshamn och Ronneby toppar listan där fallen har ökat som mest. Och vad det beror på, det är svårt att säkert säga, men Johanna Bjurman Börjesson lyfter några faktorer.
2: Vi har också en lägre utbildningsnivå i Blekinge rent generellt. Och det påverkar helt enkelt, och det är ju strukturella förutsättningar som man behöver ta i beaktning när man tittar på arbetsrelaterad ohälsa. Så utbildningsnivå, inkomst och positionen på arbetsmarknaden, de här sakerna hänger ihop.
3: Och det är kvinnor som jobbar inom vården som är särskilt utsatta.
2: Vi vet att kvinnor som återfinns i stor utsträckning inom den här sektorn, där har man ju också en större utsatthet om man tänker i förhållande till att man också då står för en ganska stor del fortfarande av det obetalda hemarbetet. Så man kan ju vara dubbelt liksom utsatt på så sätt när det kommer till riskfaktorer.
1: Och rapporten här var Maritza Klingsborg. Två män greps i natt på taket på en förskola i Asarum. Polisen misstänker att männen var ute efter kopparplåt. Förbipasserande såg männen när de befann sig på taket och ringde polisen som kunde gripa männen som nu är anhållna. Det har varit en rad kopparstölder i Blekinge de senaste veckorna. Bland annat stals 150 kvadratmeter koppar från Furulundskolans tak i Sölvesborg i början av augusti. Och Karlskrona kommuns nya skolsystem Haldo får hård kritik från elever, skriver BLT. En av eleverna vittnar om svårighet att hitta uppgifter och dokument och att problem med systemet tar tid från lektionerna. Eftersom det inte finns någon app så får eleverna inga notiser. Det gjorde att eleverna inte direkt såg meddelandet om inrymning som skolan skickade ut efter att en elev lagt ut en hotfull bild i sociala medier. Enligt förvaltningschef Henning Furman arbetar kommunen för fullt med problemen och ska fortsätta att erbjuda stöd. Vi har tidigare berättat om att det nya systemet har kritiserats av lärare.
0: Och precis nu, någon minut sen, så drar Sverigedemokraternas pressträff igång tillsammans med partiledare Jimmy Åkesson från Sölvesborg, där han väntas ge sin bild av valförlusten då, eller i alla fall hur han ser på valresultatet och kanske också om sin framtid som det ju spekulerats i. Vi håller koll på det, men först lämnar vi över till trafiken.
4: Där E22 är avstängd mellan Sölvesborg och Karlshamn. Det är mellan trafikplats Mörrum Öst nummer 50 och Karlshamn Väst 51 mot Karlshamn som vägen är avstängd. Det är på grund av en olycka med personbil. Prognos är satt till 9:45. Så E22 är avstängd alltså mellan Mörrum Öst och Karlshamn Väst riktning mot Karlshamn och prognos är satt till 9:45. Det har ju varit stopp i tågtrafiken i Lund som påverkar Södra stambanan. Nu är tågtrafiken återigen igång. Jag har precis pratat med trafikinformationsledaren på Trafikverket som säger att det kommer att vara förseningar flera timmar framöver. Och jag ser att det är ett tåg som är på väg mot Karlskrona som i alla fall är 30 minuter sent. Så det kommer ge en del efterdyningar, det här tågstoppet. Och sen så vill jag också påminna om det här vägarbetet på Störkövägen mellan Möckle och Störkö. Här leds trafiken med bom och lots på grund av beläggningsarbete så man kan bli stående en ganska bra stund. Vill du tipsa om trafiknyheter, då kan du göra det på 020 999 444.
0: Vill du närmare följa pressträffen med Jimmy Åkesson som pågår just nu så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Annars kommer jag berätta så fort det kommer ut någon nyhet från den direkt här i den här kanalen, såklart. Ska vi säga några korta ord om vädret denna fredag så kan vi få lite sol innan det molnar igen. Och sen blir det skurar under dagen. och temperaturen 14-18 grader och friska vindbyar. Daniel Kjellander, Linn Emstedt, vi önskar dig god morgon eller god förmiddag med Katy Perry.

0: Roar med Katy Perry. Hittills har presskonferensen med Jimmie Åkesson mest handlat om att han tycker att de har gjort det bra de här fyra senaste åren, men vi fortsätter hålla koll på den. Först Radiosporten.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland, så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det är... Gå igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en långlyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.

0: I love you always forever med Donna Lewis. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på hela presskonferensen där Sverigedemokraternas partiledare just nu pratar om en valanalys. Och det han sagt hittills som jag har lyckats höra här handlar bland annat om att de inte är någon dagslända som kommit in för att röra om i grytan. De vill ändra saker på riktigt och de är knappt halvvägs. Han har också sagt att man har beställt en valanalys. Varför backade man? För det gjorde man ju ändå. Var gick väljarna någonstans? En del gick troligen till Tidöpartierna. Några röstade kanske på partier utanför riksdagen och några kanske låg kvar på soffan. Sen så pratar han också om att man troligen fått stryk när man kompromissat under de här åren. Det har inte synts i några opinionsundersökningar, menar Jimmie Åkesson. Samtidigt så ifrågasätter han just opinionsundersökningarna med tanke på att de prickade så fel när det gällde till exempel Moderaternas resultat. Presskonferensen, den pågår i appen just nu.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: vägen åter fri. Så E22 är helt fri mellan Mörrum och Karlshamn Västra efter den tidigare olyckan.
1: Mm, du vet att du kan hjälpa Nina genom att tipsa 020 999 444 om du ser någonting som inte står till som det ska. Det är fredag, 12 minuter i 9. Det är den där dagen när artisterna släpper musik, till exempel Benjamin Ingrosso nu, som har släppt två nya singlar idag. Jag tänker att vi ska lyssna på den ena. De där har vuxit fram när han har skrivit låtar i Los Angeles tillsammans med låtskrivare som till exempel skrivit med Beyoncé och Miley Cyrus. Och den här låten vi ska lyssna på nu, det är ett av smakproven då på ett album som släpps någon gång under nästa år. Och så ska han ju ge sig ut på en liten turné innan det där albumet släpps. Den ger sig ut på lite senare i höst. Ja, första smakprovet från kommande albumet och en singel som släpps idag. Den handlar om svårigheten att släppa taget om en relation, säger han själv. Den låter så här.

0: Dagsfärsk musik från Benjamin Ingrosso, första, eller ja, ett av smakproven ska vi säga, för han släpper två singlar idag från kommande albumet nästa år.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret i P4 Extra fredag.

0: Goliath med Smith & Tell, och jag har lyssnat på Sverigedemokraternas presskonferens som pågår fortfarande. Du kan höra på den i appen Sveriges Radio. Då vi fortsätter hålla koll på den såklart. Det som kommit fram hittills är väl egentligen, om man ska hårdra det, mest att Jimmie Åkesson har klappat partiet lite på axeln och säger att de har varit bra under de här åren, och också sagt att man har beställt en valanalys. Ja, en lyssnare har tydligen hört av sig och sagt att jag har påstått att klockan börjar närma sig 9, så det är nog dags för mig att lämna över nu. Hjärnan börjar tydligen bli trött.
1: Ja, usch, det där händer ju ibland. Jag uppfattade själv att jag sa fel helt utan att tänka på det när jag sa det. Jag pratade om en Tottenham-spelare i form av Micke van de Ven här för några veckor sedan, och sa anfallaren Micke van de Ven, trots att jag vet att han är försvarare. Så det kan jag rätta mig själv nu i efterhand. Men det händer ju ibland när det går snabbt.
0: Och hjärnan är lite sisådär.
1: Ja, ja.
0: Ni ska bland annat prata om
1: Micke van de Ven, jag som är försvarare i Tottenham. Jag ska upp.
0: Om hur man förbereder trädgården inför egentligen kanske nästa säsong, och vad ska han bygga för pepparkakshus? Pepparkakshus mannen Robert Johannesson från Karlskrona.
1: Precis, ja. Det är inte bara inom flygvapnet man använder sig av JAS. Vi kommer reda ut det begreppet inom trädgårdsvärlden också. Sen träffar vi också tyngdlyftstjärnan Freja Koskela.
0: Nu har Jasso börjat sjunga. Dags att hålla tyst kanske.
1: Jag gör det.
0: Ja, vi gör det.
1: Trevligt på det.

0: Don't Go med Yazoo. Christian Lönner finns på Ekot och uppdaterar oss innan förmiddagen tar vid.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 att samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lönner satt i studion.
4: Jag bara så framför mig, det var ett dumt skämt här med tanke på nyheten där, men han kanske hade varit så här, typ i en sån här Lollo och Bernie-dräkt eller något sånt här då, och gömt sig med falsk identitet. Nej, det ska man inte skoja om sånt. Det bara flög in i mig här, trots allt fredag. Sol varvat med moln har vi att vänta den här dagen, och en del regnskurar har vi också att vänta. Lite blötare läge nu alltså, men ändå hyfsat varmt, 14-18 grader och sydvästlig vind med frisk vindbyar. Där har du väderläget denna fredag den 18 september. Varmt välkommen till detta program där du bland annat då ska få höra hur du ska beskära buskar och annat här inför vintern. Innan dess ställa Lefty med Boston och lite nyheter. Sen så ska vi koppla upp Helena som är på väg till Ljungsleds plantskola i Mörrum.

0: Med Boston, god musik som inleder med här i detta förmiddagsprogram i P4 Blekinge. Åsa Holst, varmt välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ja, då är det fredag.
1: Jajamensan.
0: Vad gör det med dig?
1: Men jag ställer mig nog in mig lite på fredagsmys och sen så är det ju på något sätt att man är inställd på helg.
0: Ja.
1: Jag ska ju jobba dock, men det blir ändå helg på något sätt. Alltså, lite mys och lite extra umgäng och sådär. Själv då? Mm.
0: Och lite extra gott att äta kanske då.
1: Ja.
0: Ja. Jag har faktiskt en ganska oplanerad helg och vi får se vad de bjuder på. Jag har funderat på lite bowling med dottern kanske. Vi får se.
1: Ja, men jag tror också att det är rätt bra att inte alltid planera in utan att ha lite så här fria tyglar, för då kan precis vad som helst hända.
0: Det gillar jag också. Man tar det lite som det kommer så här. Sen så,
1: mm.
0: Ja, så blir det denna helgen i alla fall. Vi får se där. Något gott att äta med kanske.
1: Mm. Mm.
0: Du, vi pratar ju om men något så fint som kunglighet det här inledningsvis har jag förstått det som.
1: Ja, vad jag förstår så träffar du ju en prins här i veckan.
0: Jajamän, Carl Philip.
1: Ja. Ja. Nu är det dags för en ny prins att komma hit.
0: Jaha.
1: Det är prins Daniel som kommer till Karlskrona nästa vecka för att delta i ett samtal om entreprenörskap på Blekinge Tekniska Högskola.
0: Aha.
1: Det är närmare bestämt den 23 september han kommer. Och vem vet, du kanske får träffa en prins till då.
0: Ja, det hade varit häftigt. Jag kan samla på dem där.
1: Ja. Och i Karlshamn så verkar det som att där kommer man framöver eventuellt inte att ha en borgmästare, det skriver BLT. Det är Ida Lapell, alltså Socialdemokraternas gruppledare, som säger att hon tycker att det är ganska tramsigt med en sån titel och hon vill gå tillbaka till att man är kommunfullmäktiges ordförande istället. Och därför så vill hon slopa då den här titeln borgmästare i Karlshamn.
0: Mm. Ida Lapell som från Socialdemokraterna som nu då jobbar för att bli kommunalråd.
1: Mm.
0: I Karlshamn.
1: Det pågår ju ganska mycket politiska snack kan man ju säga runt om i länet. Och så fort vi vet något om det så berättar vi det också såklart.
0: Det kan ni ge er på. Vi har full koll där och även på Jimmy Åkessons tal då som han är ju från Sölvesborg och han håller just nu en presskonferens här om valresultatet. Och sen så har det ju kommit rykten om att han skulle ta en paus också som partiledare. Men än så länge inget om det i talet så som jag har sett i alla fall. Det hörde ju om här såklart också. Tack så länge, Åsa Holst som är tillbaka här vid halvslaget.
1: Jag kommer som ett skott.
0: Det låter bra.

Från och med du, Oskar Lindros. Ja, vi pratade om Åkessons pressträff här. Jimmy Åkesson håller ju en pressträff då för Sverigedemokraterna då, om att de har tappat en del av rösterna sedan förra valet och blir nu tredje största parti då efter valresultatet istället för andra näst största parti då. Och han fick på slutet av pressträffen frågan om han ska avgå efter det tunga resultatet. Men det svarar han nej på. Jag ska inte avgå, säger han där. Du kan höra om den här pressträffen och allt annat kring riksdagsvalet i appen Sveriges Radio. Och idag så kommer ju talmannen att dra igång sitt arbete efter Ulf Kristerssons begäran om entledigande som statsminister. Igår då så inleds ju nu då arbetet med att utse en ny statsminister, och talmannen Andreas Norlén, han ska under dagen då träffa partiledarna för ett första samtal. De har kallats till talmannens kansli i storleks ordning, och alltså då så anländer Socialdemokraternas Magdalena Andersson först. Hon är där precis i detta nu faktiskt. Sitter de där och äter kakor och pratas vid. Sist ut är Liberalernas Simona Moamsson, som är välkommen till det här kontoret klockan 14. Så det blir ju rask takt här, de betar av de olika partiledarna. Och efter samtalen då så planeras en pressträff med talmannen här som du kan ta del av i Sveriges Radio såklart. Och det är ett härligt utbud vi bjuder på här ifrån radion. Här bland annat Wilmer X nu med Vem får se? Vem får nu se alla tårar?

0: Vi får ta och lämna Wilmer X där och istället lämna över till Ekot då med anledning av Jimmy Åkessons pressträff. Vi hör senaste därifrån här och nu.
1: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
1: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
3: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna, han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då byter man, kan man kosta på sig att byta ledning så att säga för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, vi har kanske tagit dem.
1: Ja, jag tror jag får...
3: I denna väldigt långa rad.
1: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
0: Stort tack för det, Emil Rönnlund där, och experten Fredrik Furtenbach.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ja, otroligt bra serie. Väl värd att se skulle jag säga. De två sista avsnitten släpps idag på SVT Play. Där och kan varmt rekommendera den som sagt. Carl Marcus Wikström från Karlshamn är dessutom med där i en av rollerna och spelar läraren då. Ja, viktig serie och välgjord. Nu Meja med den gamla hiten All About The Money. Det ligger något i det. Fortsatt. Här alldeles strax också lokala nyheter. Innan dess så ska vi också hinna med Ed Sheeran. Men nu som sagt, Meja här med All About The Money. Och efter halv, då är det dags att prata om trädgård och hur man ska beskära sina växter.

0: Bad Habits, Ed Sheeran här i P4 Blekinge. Nu är det dags för nyhet med Åsa Holst, bland annat om nytt kungligt besök och om AI, eller AI då, som man också säger. Åsa Holst, jag lämnar över ordet till dig.
1: Jag vill börja nyheterna med att berätta att prins Daniel kommer till Karlskrona nästa vecka för att delta i ett samtal om entreprenörskap på Blekinge Tekniska Högskola. Besöket den 23 september arrangeras av prins Daniels Fellowship och riktar sig till studenter, entreprenörer och innovatörer. Deltagarna ska bland annat diskutera erfarenheter av att bygga och utveckla företag. Och det var ju inte länge sedan vi hade besök från hovet. I tisdags var ju prins Carl Philip på besök här i Karlskrona också. Ja, när AI tar allt större plats på jobbet så kan gemenskapen i arbetsgruppen påverkas. Men exakt hur, ja, det vet forskarna inte ännu.
2: Det finns inte mycket och det är spännande för oss forskare. Så vi måste lära oss någonting nytt som inte finns idag.
3: Det säger Darja Schmitte, professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, om hur mycket kunskap det finns idag om hur AI påverkar hur vi jobbar. Hon ser att AI förstärker effekten av att vi blir mer och mer ensamma.
2: Även om vi har frågor, vi frågar inte kollegor, människor längre, så anledningar att prata med varandra är mindre och mindre med AI.
3: I det nya forskningsprojektet Workflex Plus tittar Darja Schmitte och hennes kollegor på hur arbetet kan organiseras. I projektet tittar de på flera saker.
2: Så till exempel psykologisk hälsa och hur vi mår generellt. Också hur vi socialiserar nya kollegor på jobbet så att de har tillhörighet till företag, till teamet och till jobbet generellt. Och sen vi ska också titta på innovation. Vi tror att om vi inte har sociala kontakter och nätverk, vi får mindre och mindre nya idéer.
3: Och för framtiden så ser Darja Schmitte en framtid där AI gör arbetslaget starkare. Men hon har också vissa farhågor när AI gör våra uppgifter.
2: Och det gör oss också självständiga. Men det är ganska så litet steg mellan självständighet och isolering.
1: Reporter här, det var Kajsa Sander. Och Daniel, jag tänkte att du skulle med breda färger måla upp väderpaletten för dagen.
0: Ja, då har vi lite gult, lite grönt såklart och lite blått. Ska jag säga, inte så mycket grått.
1: Nej.
0: Men lite, ja, bara när jag tittade ut här. I prognosen är det lite grått också ska vi säga. För det finns lite moln och regnskurar i prognosen. Men just nu soligt här på Trossö i alla fall. Och som jag ser den klarblå himmel. Så det ser ju ljuvligt ut. Men det blir lite blandat väder idag. Sydvästlig vind dessutom med friska vindbyar. Och 14-18 grader har vi att vänta med en sydvästlig vind. Med tidvis friska vindbyar.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Ska bara säga snabbt här innan vi ska gå över till trädgården att polisen nu varnar för en ny typ av bluff-sms. Det är tydligen så att det är några bluffmakare som hävdar att de kommer från kommunen och att man ska betala obetalda parkeringsavgifter. Mottagaren uppmanas att klicka på en länk för att betala och lämna bankuppgifter. Och vid minst ett tillfälle ska bedragarna ha lyckats komma över pengar. Nu uppmanar då polisen till vaksamhet kring sms då som rör obetalda fakturor eller pengar. Den som får ett misstänkt meddelande bör radera det utan att klicka på några länkar. Just nu så befinner vi oss i JAS, förkortningen som varenda trädgårdsmästare känner till. Juli, augusti, september, tiden när vi ska preppa våra trädgårdar inför nästa säsong genom att till exempel beskära buskar och träd. Och ja, jag har förstått att det här kan skapa en viss ångest hos en del, men det är mer från dig här jag har hört detta, Helena.
1: Jag skulle säga att jag har en del ångest över min trädgård hemma och kanske framförallt över mina syrenbuskar eller häckar som liksom bara växt iväg. Det är snarare en liten regnskog av siren hemma. Små sirenträd. Usch, vad mycket ångest jag har över dem. Men jag hoppas att jag ska lätta på den lite grann nu. För vi har ju Helene Söderström här som är trädgårdsmästare i Marum på Ljungslets plantskola som ska lära oss nu då hur vi blir fullkomliga fullblodsproffs med sekatören. Du har den i fickan där.
2: Jajamän, den är laddad.
1: Alltid redo.
2: Ja.
1: Ska vi bara ta oss an det här körsbärsträdet eller?
2: Ja. Det är en prydnadskörsbär. Jag skulle tro att det är någon kansan eller liknande. Det är ett tag vi satte den så jag kommer inte riktigt ihåg sorten här. JAS innebär ju att fixa till, underhållsbeskära lite träd. Och jag tycker att den här prydnadskörsbäret har lite kossande grenar och det gillar jag inte. Så det måste jag kapa bort.
1: Just det, för när de växer sig stora sen så ligger de istället och skaver på varandra så blir det inte bra.
2: Nej, nu är den kanske 1-2 centimeter tjock den jag vill klippa. Men om detta hade fått växa till sig så hade ju de grenarna varit 5-10 centimeter och då hade de skavt sönder varandra. Och det är ju inte så bra. Så det vill vi fixa.
1: Vi tar steget upp, tänker jag, och så går du igång med sekatören så berätta vad du gör.
2: Ja, här hittar jag ju 3 grenar som hänger jättekonstigt här. De skaver ju varandra redan nu även om de är små. Så jag börjar med att ta bort den understa som skaver. Och då tittar jag på grenkragen. Den har en krage precis under sig här. Lite skrovlig. Och den ska man spara. Och jag skär lite snett. För den kragen liksom läker såret. Så att man får inte skära längs med stammen tätt in till. För då kan det komma in röta. Alltså kan förstöra trädet.
1: Kragen liksom skyddar från det. Så hade vi en gren till här som ska väck.
2: Ja, jag tycker att denna här kommer att skava på den så småningom med. Så den är jag lite hård att ta bort med. Spara kragen. Klipper till. Rent och skärt sår.
1: Det känns ju så hemskt att klippa bort fina, friska grenar så här.
2: Ja, det gör det kanske. Men det blir ju fint i framtiden.
1: Ja, men det är så man får tänka på framtiden. Ja. Finns det några liksom tumregler så här nu då? Du nämnde JAS och det är en förkortning på juli, augusti, september. Fast du brukar utöka det där.
2: Ja, när jag gick trädgårdsmästarutbildningen då pratade vi om JASO. Det vill säga vi la till oktober här i södra Sverige ska jag säga, inte uppe i norra Sverige. Utan här vi har ju zon 1 här i Mörrum. Och då kan man klippa fruktträd och alla lövfällande buskar och träd. Det är ingen fara, det kan du gå in i oktober. Det får inte vara minus 10 grader bara, så det får inte vara för kallt. Och det är en bra tid att klippa. För det är ju, ja nu har det ju regnat men det är ju torrare luft. Så det är ju bra på så vis jämfört med våren där, vårvintern.
1: Så alla fruktträd och lövfällande träd, de är det dags att sätta sekatören i nu. Vi är tillbaka här från Mörrum alldeles strax så fortsätter vi med how to do it liksom med Helene Söderström då.
0: Det ser vi fram emot, gå ingenstans.

Då har vi en olycka på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Det är mellan trafikplats Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Det ska vara på en enfilig sträcka och enligt samtal vi har fått in så ska vägen vara helt blockerad. Så har du möjlighet, välj annan väg. Räddningstjänst ska också vara på väg fram, så lämna fri väg för dem. En trafikolycka alltså på E22 från Ronneby mot Karlshamn. Och det verkar som att vägen är helt blockerad efter trafikplats Bräkne-Hoby 55. Så har du möjlighet, välj annan väg. Räddningstjänst är också på väg fram, så lämna fri väg för dem.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Nu ska vi åter till Mörrum och Ljungsleds plantskola. Helene Söderström är det som Helena pratar med, och ni klipper loss där.
1: Alltså det finns så mycket att prata om här. Vi är mitt uppe i vilka växter man absolut inte ska klippa den här tiden på året. För det är nästan enklare att säga så.
2: Jag tycker ju att man ska låta bli vårblommande växter. Men då går jag emot mig lite själv, eftersom vi precis beskar en prydnadskörsbär som blommar på våren. Men det jag menar är till exempel en syrenbuske. Om du vill forma den och klippa ner den lite grann, gör det på våren när den efter den har blommat. För klipper du den nu, då får du ingen blomning sen. Men här var jag ju bara inne för att forma trädet. Jag vill göra det snyggare, jag tog inte bort blomningen.
1: Så det... Men du kan klippa vårblommande växter nu med. Det enda är att du inte får blomningen året efter.
2: Ja, precis. Så vill du ha dem blommande och frodiga, dina syrenbuskar, då hade jag ju inte gått ner och snaggat dem nu. Det hade jag inte gjort.
1: Vänta till efter blomningen, okej. Ja. Men annars så är det ju fruktträd och lövfällande träd nu som ska beskäras. Ja. Och hur är det med blödarna med, sa du?
2: Ja. Så alla blödare, körsbär, lönnar, björkar, magnolia, valnöt, allt det ska klippas nu, för de blöder, de savar på våren, och då ska du inte i och klippa det, för då blöder de ännu mer och förstörs, och då kan det komma in röta och annat. Så att nu ska du klippa alla de blödarna.
1: Och här i södra Sverige, den zonen som vi befinner oss i, det zon 1, så har vi faktiskt till och med oktober på oss om det inte blir minusgrader. Men det vi har pratat om, var man ska sätta sekatören, och det är precis efter den här lilla kransen som är in till stammen, kan man säga. Men hur mycket ska du klippa?
2: Ja, du menar hur många grenar man ska ta bort?
1: Exakt, hur ska man tänka när man formar sin buske eller sitt träd?
2: Ja, jag brukar säga, om man klipper ett äppleträd, inte mer än 25-30%, för då har du tagit för mycket. Så du får titta lite hur mycket grenar som ligger kvar på marken, och så stoppa dig själv så det inte blir för mycket. Men annars är det ju mer att du ska forma din buske och klippa av så att den ser finare ut.
1: Men om du nu har låtit ett träd eller en buske liksom växa iväg, nu frågar jag åt en kompis förstås här, men så att den liksom inte har blivit klippt på några år och hade behövt göras det för några år sedan, och liksom, jag skulle egentligen behöva ta mer, hur ska man tänka då? Ja.
2: Om vi säger till exempel, jag tar jasminbuske som ett exempel, de växer och blir ganska kraftiga och tjocka med tiden, lite träiga, då hade jag sparat det till vårvintern, och här i zon 1 är ju vårvintern i februari-mars, och då hade jag kapat gamla grenar hela vägen ner så att den får lite tunna yngre grenar, då föryngrar du din buske. Men föryngringsbeskärningar, det gör man på vårvintern, så det gör man inte nu.
1: Och det gäller ju då till exempel buskar?
2: Ja, prydnadsbuskar främst. Ja.
1: Och vilka tillhör det släktet? Ja, men det vanliga som vi har i trädgården?
2: Ja, alltså det är ju alla prydnadsbuskar utom de vårblommande, brukar jag säga för enkelt. Men även fruktträden, de föryngringsbeskär du på vårvintern istället för nu då. Så unga träd är ju bättre kanske att beskära på våren, för då får du en större tillväxt på dem. Nu går du in och beskär lite äldre träd och fixar så att det inte är korsande grenar och döda grenar. Uppåtväxande, inåtväxande grenar, det fixar du nu.
1: Och helt kort då, när man föryngringsbeskär, skillnaden där, då kan man ta lite mer om man vill då?
2: Ja, till exempel ett fruktträd. Nu ska jag se om jag kan lösa det utan att det blir för svårt. Då tar du in alla grenar och toppen och föryngrar trädet så att det får en snygg form. Men här fixar du bara till de grenarna som växer konstigt nu.
1: Just det, ja. Piffa lite. Ja. Helene Söder, som är alltså trädgårdsmästare här i Mörrum som vi pratar med. Det finns ju annat man ska göra för att liksom preppa i trädgården så här års också. Det handlar om att till exempel fixa med jorden lite och sådana saker. Vi ska återkomma till det om en stund, tänkte jag. Sen är det också dags att sätta ner lökarna i jorden nu om du vill ha en fin trädgård till våren. I alla fall bör du börja tänka på det.
0: Det ska vi höra om lite senare här. Efter 11:30 ungefär så återkommer vi till detta ämne. Nu Colin Carter.

0: Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinich ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinich till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
1: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
3: Oh, I'm sorry.
1: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
0: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
4: Ja, jag såg den trailern om just Tony där. Det var nyhet för mig, hans historia, så det blev ännu mer spänn på den där. Anthony Bourdain alltså. Ja, har man att se fram emot den filmen då alltså. Nu

End of the world, Miley Cyrus. Igår så bevakade vi ju LSS-loppet i Karlshamn. Eller vi pratade upp det i alla fall. Vi var där inför starten på Vägga IP. En gång om året så springer de som vill från LSS-boenden i Karlshamn. 2 kilometer där i skogen runt Vägga IP. Och ja, Julia Karlsson pratade jag med. Jenny Karlsson heter hon förresten. Jenny Karlsson. Och hon önskade också en låt där igår. Det var ju Mamma Mia med ABBA. Nu ser jag att låtläggaren har lagt in ABBA här igen. Nu är det Super Trooper det handlar om. Jag hoppas att Jenny och alla andra ABBA-lovers blir lite extra glada nu då.

0: ABBA såklart. Där är P4 Blekinge när klockan närmar sig 11 slaget. Och vi ska lämna över till Ekot.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Först ska talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lundner i studion.
0: Stort tack för det, Christian. Daniel Wallin och Helena Gustafsson är det som ger dig detta förmiddagsprogram här denna fredag den 18 september. En fredag där det just nu är soligt utanför mitt studiofönster i alla fall här på Trossö. Och det är just sol varvat med moln som det står här i prognosen vi ska få ta del av. Och en del regnskurar allt eftersom. 14-18 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar dessutom. Strax lite lokala nyheter. Därefter ska vi prata om pepparkakshus minsann.

0: Maja Ivarsson, rocklegenden då som var med i Mello här förvånansvärt lite tidigare i år. Här hörde vi Världen kommer snurra ändå. Hon har ju slagit sig ifrån The Sounds nu där hon gjorde sig känd.
1: Det låter bra.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Det låter väldigt bra. Jag växte upp med The Sounds, så det är gött att höra Maja igen. Det låter ganska likt i alla fall. Skulle jag säga.
1: Jag kan inte säga att jag växte upp till, men jag har lyssnat mycket på The Sounds.
0: Ja, det är bra fart.
1: Ja, ja, härligt liksom sound tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: The Sound.
0: Sound. Ja. Ja, nu slutar vi prata om The Sounds och ska istället prata om ett begrepp som ändå har hörts en del under valrörelsen.
1: Mm, och skapat känslor. För de senaste dagarna har en intervju med sverigedemokraten Kent Ekeroth fått stor uppmärksamhet, bland annat eftersom han använde ordet då valboskap om vissa väljare som röstar på vänstern. Ett ord som även sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg använder på sin blogg. Och filosofiprofessorn Per Baun vid Linnéuniversitetet menar att referera till grupper av väljare som just valboskap är att signalera förakt mot väljarna.
2: Man talar ju ibland om politikerförakt hos väljarna, men det här är ju då den omvända historien, alltså någon sorts väljarförakt hos politikerna som man ser här.
1: Och sen så tänkte jag berätta om en positiv nyhet när det gäller miljön får man väl säga. Och det är ju inte varje dag man kan göra det.
0: Nej.
1: Det är att minst 11 sydliga kärrsnäppor har fötts upp inom ett bevarandeprojekt och har också återvänt till Öland i år. 6 av fåglarna har dessutom observerats försöka häcka. Och det här är då ett resultat som inger stort hopp för en av Sveriges mest hotade vadarfåglar, det skriver BirdLife Sverige ska säga i ett pressmeddelande.
0: Vad roligt.
1: Ja, och de där vadarfåglarna har långa ben och långa näbbar. Jag tror aldrig jag har sett någon, men kanske kan man få se det framöver nu då om det går bra.
0: Ja, precis. Ja, de är ju sällsynta, så det är inte hela världen att du inte har sett just den. Det är också svårt att säga, som du sa där, BirdLife Sverige. Det är både engelska och svenska i ett liksom.
1: Ja. Jag får göra det på blekingska. BirdLife Sverige.
0: Ja, det lät jättebra. Ja, brukar du bygga pepparkakshus?
1: Händer, ja.
0: Ja, ungefär som jag då.
1: Men däremot så tycker jag att det är fint att titta på när andra gör det. Och det är också lite roligt för att det är ju tålamodsprövande och se hur liksom folk håller ihop när de ska pyssla och kanske bränner sig. Och, ja, du vet på
0: verkligen, ja. Ja. All respekt. Och mannen du gick förbi där ute när du gick in i studion, det var Robert Johannesson som vi ska ha med oss här alldeles strax. Han är en riktig mästare på att bygga pepparkakshus. Han har ju byggt Notre Dame, lutande tornet i Pisa, Sagrada Familia.
1: Vilket tålamod han måste ha.
0: Ja, det är
1: och
0: otroligt.
1: Även skapa förmåga, tänker jag.
0: Ja, det blir spännande att prata om detta. För nu är det snart dags att bestämma sig. Vad blir det för bygge i år? Ja, det ska vi prata om.
1: Det blir ju spännande att lyssna på.
0: Verkligen.

0: Ja, jag kunde inte låta bli. Vi pratar ju ändå om ett ämne här som är juligt. Men det tar ju tid när man ska bygga stora pepparkakshus. Och det gör ju Robert Johannesson från Karlskrona sannoliken. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju välkänd nu. Du har ju hållit på i, som vi pratade om här, 10 år ungefär. Och det har varit så att det kommer fram folk numera och känner igen dig för detta.
1: Alltså de gör faktiskt det, och även så här på fel årstid så kan det hända att någon frågar så: är du han den där som bygger pepparkakshus?
0: Vad roligt! Hur känns det då?
1: Det är väldigt udda. Men lite kul.
0: Glömmer du bort det ibland under vårtiden att det är du som bygger?
1: Ja, jag tänker ju på pepparkakshus mer än de flesta, men jag tänker ju inte alltid på det.
0: Så det kan även chocka dig när någon kommer fram och
1: pratar om absolut. Det. Ja, absolut. Det kommer på alla möjliga konstiga tillfällen när man inte är beredd.
0: Ja, jag kan
1: så
0: tänka.
1: Så är det faktiskt.
0: Och du har ju genom åren exempelvis byggt Hogwarts, trollskolan då, från Harry Potter, katedralen Notre Dame, lutande tornet i Pisa och Sagrada Familia. Och det började med Tyska kyrkan där för 10 år sedan.
1: Ja, det kan man väl säga. Då fick jag feeling och började bygga lite större, och sen växte det.
0: Wow. Vi ska snart prata mer om detta, men jag ser att trafiken vill meddela oss. Och det handlar kanske om E22 då, som förra gången.
2: Och det är med anledning av E22-an mellan Ronneby och Karlshamn i riktning mot Karlshamn som fortfarande är avstängd. Det är trafikplats Bräkne-Hoby 54, Åryd 50, Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn, så vägen är avstängd på grund av en olycka med personbil. Räddningstjänsten är på plats och det finns ingen prognos i dagsläget.
0: Ja, ta det försiktigt ut i trafiken. Tur också verkligen att det var just på den sträckan där, för den har ju varit avstängd under ett par veckor här nu. Den öppnade ju upp bara för idag här nu, eller igår eftermiddag då, just den sträckan. Ta det försiktigt där ute, och ni har ju god radio att lyssna på i alla fall om ni sitter där i kön. Det kan vi ju glädja er med, och då kanske man kan få ett och annat tips kring pepparkaksbyggen idag, oväntat nog.
1: Det kan man få, då tycker jag man ska sätta sig och fundera på vad man själv ska bygga.
0: Ja.
1: Det har man ju tid att tänka på då, så blir man inte så frustrerad.
0: Hur kom det sig att det blev just Tyska kyrkan det första av allt? Vad var det då som tände en gnista hos dig?
1: Jag vet inte riktigt, men den är ju, har ju en rolig form med sin kupol och sådär. Och det är ju en teknisk utmaning när man bygger med pepparkaka.
0: Ja.
1: Och sådär, så det blev ganska roligt.
0: Lyckades du?
1: Alltså ja, det finns ju bildbevis på detta, så att man kan ju diskutera det. Men den är okej.
0: Okay. Jag menar, men när du höll på med de här runda formerna, tog det många försök eller?
1: Ja, det blev ganska klumpigt. Ingen som behöver veta exakt hur mycket krystyr och grejer som det är i den där.
0: men du, den är borta nu, eller sparar du dem på
1: någon? Nej, de försvinner. Jag kastar dem varje år och äter lite på dem om det är några goda grejer, men det mesta slängs i komposten.
0: Ja, för det går att spara det ju.
1: Nej, det blir lite ofräscht. Ja. Det står ju framme en stund.
0: Ja, jag förstår det. Och nu då så finns ju nästa stora projekt i tankarna, för nu börjar du varva upp här för inför julen och ja, men den årliga glögginbjudningen som du har, alltså till nära och kära då, inte till allmänheten, ska vi inte säga.
1: Inte än.
0: Nej, inte än. Nej, det kanske kan bli så småningom, men det är ju där runt Lucia i alla fall. Då ska du vara färdig med årets bygge, och nu då velar du lite här, vad ska det bli i år?
1: Ja, jag står och väger. Jag hade bestämt mig för Taj Mahal, som är en fantastisk fin byggnad. Nästan alla känner till den.
0: Ja. Är det inte ett av världens 7 underverk?
1: Jag vet inte.
0: Nej,
1: det är möjligt.
0: Ja.
1: Det är i vart fall väldigt fint, och den har jag liksom researchat ordentligt, så att jag hade nästan bestämt mig. Men sen så fick jag förslaget Kiruna kyrka. Den är ju lite kul att tänka på nu när de har flyttat den och så. Ja. Och den är också väldigt rolig i formen och sådär. Så att ja, vi får se.
0: Och det är väl lite så, jag kan tänka mig att det var så åtminstone med Notre Dame där. Då var det ju den i ropet så att säga, den här byggnaden. Är det lite så att du vill gå på aktualiteter så?
1: Ja, men det är nog så. Jag blir påverkad och tar något som liksom är aktuellt på något vänster.
0: Ja.
1: Inte varje gång, men den var ju definitivt det.
0: Var kom detta förslaget ifrån? Vem var det som...
1: Ja, det är en släkting, en ingift släkting som jag fick det här tipset av, och han var väldigt hjälpsam, så han använde sin betalversion av en AI-tjänst och tog fram pepparkakshusritningar åt mig.
0: Wow! Så,
1: de är inte så bra som mina på rutat papper, men... Så att, ja, vi får se.
0: Så du kommer fortsätta att använda dina egna skisser? Och...
1: Ja, men ärligt talat, de där AI-grejerna, det var väldigt bra och roliga råd om hur man kan göra och sådär. Ja, tekniska utmaningar som man har och så. Ja. Om det är bra eller dåligt att jag får hjälp med dem vet jag inte, för det är ju en del av nöjet.
0: Jag kan tänka, men jag skulle precis fråga det. Det måste ändå kännas lite, också lite speciellt att, ja, att ta hjälp så nu när du har klarat det så många gånger.
1: Ja, jo, så är det. Men alltså, numera så tar jag alla genvägar utom en. Aha. Och det är att allting måste fortfarande vara ätbart.
0: Ja, det är ju, ja, det gör ju det svårare.
1: Ja, det gör det ju. Det hade väl varit lätt att använda limpistol och grejer, men nej, där får vi hålla, så att det gäller.
0: Vad roligt. Hur lång tid tar det? För jag blev nästan stressad när jag hörde att du inte hade bestämt dig ännu. När måste du börja?
1: Ja, alltså det beror ju på hur ambitiöst bygget ska bli, men det brukar växa när jag sätter igång. Ja. Så jag skulle säga att jag behöver egentligen börja i november.
0: Det är så ja, tajt inpå när du hinner.
1: Ja, det tror jag ska klara. Det, alltså de flesta bygger ett pepparkakshus på en dag eller en helg eller sådär.
0: Ja,
1: så
0: att jo, men de är inte så detaljerade.
1: Nej, det är sant, det är sant. Men ja, vi får se, jag brukar alltid få tidsnöd, så att jag kanske borde börja redan nu.
0: Är det för att du vill ha mer detaljer allt eftersom då?
1: Ja, det är ju så. Man kan alltid avrunda med någon genväg på slutet, men jag tycker om att göra mycket detaljer och hitta på liksom hur man gör dem och sådär. Mm. Så att är jag ute i god tid så får jag tid att göra det lite extra lullull.
0: Är det så att du kommer dela med dig av bygget på några sociala medier eller något sånt här, allt eftersom?
1: Ja, numera är jag ju lite sparsam själv, men det brukar ändå hamna där på något vis.
0: Ja, så det är, så. Att, är det någon som det, läcker?
1: Ja, det är helt okej. Okay. Det är ju roligt. Så att, Jora, det kommer att synas här och var.
0: Ja.
1: Om det inte blir katastrof, för då låtsas jag som att det aldrig har hänt.
0: Då kommer du inte stå för det. Men nu har du ju alltid förnyat dig för varje år, men skulle det kunna bli så att du ger dig på Hogwarts igen när du har blivit ännu bättre liksom, eller tyska kyrkan?
1: Åh, nej, vet du vad? Det, jag gillar att göra saker, men jag gillar inte att göra saker två gånger.
0: Nej, jag känner igen det där. Jag är likadan.
1: Nej, visst, man tänker kanske den tanken när man ser alla kompromisserna och så tänker man, åh, det här skulle jag kunna göra bättre nästa gång, men då blir det på ett annat bygge.
0: Ja. Och det blir inte lika roligt heller.
1: Nej.
0: Man vill ju överraska med, såklart.
1: Ja, men precis. Ja. Det, så är det.
0: Men då tror du, det låter lite som att det skulle kunna bli kyrkan i Kiruna då?
1: Ja, nu får jag nog säga att det lutar åt den, för det var ganska roligt att titta på den. Den har en speciell form och sådär. Och sen så ska man också tänka på att det ska se snyggt ut, inte bara på bild utan som pepparkakshus stående på bänken hemma. Liksom.
0: Ja, just det.
1: Så allting gör sig inte riktigt bra snett uppifrån.
0: Nej.
1: Men den här tror jag på.
0: Och inga sprickor ska det vara i kyrkan heller? Eller?
1: Alltså den, jag vet inte hur det gick när de flyttade.
0: Nej,
1: den.
0: Nej, jag tror den höll, den höll faktiskt.
1: Ja, men det tror jag. Nej, den ska vara hel och fin och sådär. Ja. Men också naturligtvis ett pepparkakshus. Inte 100% perfekt miniatyr.
0: Nej, för det ska ju ha sin charm också.
1: Ja, lite grann. Det blir lite grann automatiskt, för så duktig är man inte.
0: Ja, runt november då så blir det. Och ja, det låter ju nästan som att det kommer bli kyrkan i Kiruna då.
1: Ja, alltså, jag behåller liksom rätten att ändra mig, men ja, troligen.
0: Ja, roligt att höra. Vi får följa detta såklart och önska dig all lycka till här framåt såklart. Robert Johannesson, denna mästare i pepparkakshusbyggen. Blir någon tävling i år också mot andra, eller?
1: Så egentligen skulle man ju vilja uppmana folk att göra detta. Jag kan ju inte hålla på i all evighet. Det får ju vara andra också. Och det vet ju att det är jättemånga som gör jättefina byggen. Men kul är det att överdriva. Så att ja. Lite utmaning kan vi säga.
0: Ja, men har vi någon som vill ta upp kampen där med Robert? Det är ju bara på skoj i alla fall, kanske till en början i alla fall. Hör av er. Du kan ju nå oss på sms bland annat 0455 36 68 68. Har du något häftigt bygge på gång så följer vi ju gärna er här sinsemellan då. Det har varit spännande. Och ja, lite tidigt här, men lycka till och god jul och allt det där också.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Jag har en känsla av att vi kommer höra sina jul också i sig. Händerna mot himlen nu med Petra Marklund. Så ska vi här efter halvslaget tillbaka till trädgården också och prata om hur man förbereder sig inför nästa år.

0: Ja, händerna mot himlen, pannan mot baren. Det var något som din dotter sjöng i tidig ålder, Helena.
1: Ja, då. Jag tror knappt hon var 2 år när hon satt på pappas axlar och sjöng den här låten för full hals faktiskt. Det var uppseendeväckande.
0: Ja, verkligen med den texten också. Det är roligt ändå. Mm. Gulligt.
1: Mm. Jo, ja. Ändå planterat.
0: Verkligen, och på tal om plantera, det handlar ju om trädgård nu. Och vi har ju tagit del av en hel del bra tips här när det gäller att beskära växter. Nu ska vi tänka lite mer framåt här efter halvslaget.
1: Ja, verkligen. För det finns ju andra saker som man behöver göra här nu då under hösten, eller behöver som man kan göra om man vill ha en fin vårig trädgård. Till exempel så är det ju tid att tänka på de här lökarna som ska ner i jorden.
0: Ja, det hör vi mer om här efter de lokala nyheterna. Men innan dess, Miriam Bryant också.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Ja, så kan det bli idag faktiskt. Lite regn i prognosen. Mer om vädret får du här efter de lokala nyheterna. För nu är det dags för Åsa Holst att ge dig senaste nytt, och det handlar bland annat om Sverigedemokraterna.

0: Jag vill börja nyheterna med att berätta att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tycker inte att partiets tillbakagång i valet är särskilt dramatiskt. SD backar ju med drygt 3 procentenheter jämfört med det förra valet. Och han sa också vid en pressträff tidigare idag att acceptansen för partiet har ökat och att många sverigedemokrater upplever ett bättre bemötande än tidigare. Nu väntar en genomgång av valresultatet och samtidigt betonar Åkesson att ambitionen är att fortsätta växa. Det långsiktiga målet är att utmana Socialdemokraterna som största parti, sa han också. Nedläggningen av arbetscentrum på Bubbetorps gård i Karlskrona kan kosta Liberalerna platsen i ett nytt styre. Både Centerpartiets och Vänsterpartiets gruppledare säger till Sydöstran att nedläggningen som drevs av Liberalerna är ett problem för deras medlemmar. Enligt tidningen vill Socialdemokraterna styra tillsammans med C och V, men för att få en majoritet behöver de även få med sig antingen Miljöpartiet eller Liberalerna. Ja, den här veckan har omkring 250 personer från 37:e hemvärnsbataljonen i Östra Blekinge samlats för årets övning. Här får de frivilliga hemvärnssoldaterna testa ny utrustning och öva på saker som att köra fordon och vara skyddsvakt. Mikael Alf, som är förbandschef, berättar om övningen.
1: Ja, scenariot är ett skymningsläge. Sverige är inte i krig och då kan vi möta vad som helst. Det kan vara civila aktörer som är köpta av en icke-egen aktör så att säga. Och det kan alltså vara
2: främmande makt.
1: Främmande makt, ja. Eller en, ska vi säga, kriminell organisation. Mm. Och det gör ju att vi kan ju inte på förhand säga att det är en motståndare klädd i gröna kläder och vapen. Utan det kan ju vara precis vad som helst.
2: Jag vänder mig till dig här nu då, Sara. För du har ju lärt dig mycket de här dagarna, sa du innan. Det är din första övning. Hur är det?
3: Det är väldigt givande. Om det skulle hända någonting så ska ju vi veta vad vi ska göra helt enkelt. Så att vi har ju 6 timmar på oss att inställa oss för att ha en färdig stab för att kommunicera både upp och ner. Så att all kommunikation kan gå från högre chefer och ner till våra kompanier som är ute i fält då. Mm.
2: Du sa det är helt omöjligt att tro att man vet allt om man bara har tittat på ett papper om hur det ska gå till. Man måste verkligen vara i praktiken och öva, öva, öva. Vad har det gett dig?
3: Det har gett mig en helt annan bild om hur saker och ting faktiskt kan vara helt enkelt. Därför att det är så på riktigt när vi övar liksom. Så att där får man en bild över hur det skulle kunna vara helt enkelt.
0: Och sist hörde vi Sara Hedqvist vid hemvärnet. Reporter här, det var Linn Elmstedt. Och Daniel, ge oss vädret.
4: Ja, jag avslöjde lite där. Det kan bli lite regn idag, men också sol. Temperaturen 14-18 grader. Fortsatt ganska så varmt ändå. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Där har du läget för denna fredag.

0: Never gonna give you up, Rick Astley här i Harry. Här i P4 Blekinge skulle jag säga. Hallå du, Helena.
1: Hallå du.
0: Hur har du det?
1: Bra har jag det. Jag går och tittar runt på blommor och växter här.
0: Ja, då har du det väldigt bra ju.
1: Ja, det har jag. Jag blev lite inspirerad av Helene Söderström här förut när jag pratade med trädgårdsmästaren här i Mörrum. Hon pratade om att man skulle liksom blanda lite för att lyfta fram de här vårlökarna på bästa sätt. Vi ska ju prata lite om lök här en stund.
0: Mm. Det ska vi göra alldeles strax faktiskt. Men innan det så såg jag en nyhet här som... Ja, den är problematisk ändå, fast den är inom sportens värld. Men det är ändå två nationer som inte är så överens, om man säger så. Och det blev en pinsam förvirring.
1: Jaha.
0: Ja, vi ska ta oss till de asiatiska spelen. I landhockey i Japan pågår de här just nu. Det kanske inte så många kände till.
1: Nej, jag hade faktiskt ingen aning. Det borde jag kanske haft.
0: Nej, men det är jättemånga som inte vet, det kan jag tänka mig. Men nu har man något att prata om här i helgen då, och kanske följa också om man känner för det. Men igår då så skulle Sydkorea spela då. Och så blev det en väldigt stor miss där av arrangören. För ja, vad tror du de spelade upp för nationalsång?
1: Nordkoreas.
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Och nej, det får inte hända ju.
0: Det får ju inte hända, och de sydkoreanska spelarna de var ändå samlade, så jag visste inte riktigt hur de skulle reagera, men arrangören upptäckte misstaget och sen skulle de rätta till det.
1: Ja, vad gjorde de då?
0: Då körde de Bangladesh nationalsång istället.
1: Ja. Nej, det är sen, inte sant.
0: Sen så blev det rätt. Ja, fy vad hemskt. Alltså, det är ju... Det
1: kan
0: fin,
1: men DJ'n det är ju, får avgå, tror jag.
0: Ja, den kan nog inte få många uppdrag framåt där. Alltså. Det är ju ett av de misstag som man... Ja, det måste man verkligen se till att man har rätt på Nord- och Sydkorea. Det är ju väldigt känsligt, om man säger så.
1: Ja, och sen om man börjar blanda in Bangladesh också, ja, så kan det ju kännas lite jobbigt.
0: Hur kom den in i spelen, liksom?
1: Ja... Att de ens hade tillgång till de andra, det är jag förvånad över.
0: Ja, Bangladesh helt plötsligt. Men de måste väl ha varit med där på något hörn då.
1: Ja,
0: ja. Ja, det är om det. Så kan det gå där i den kuppen där i asiatiska spelen då.
1: Ja, nej, jag tror som sagt att den DJ nog försöker sig i nytt arbete.
0: Ja, kanske trädgårdsmästare.
1: Eller inte.
0: Inte det heller kanske.

0: Klara Hammarström, Gravity, som ja, hon tog steget utifrån elitstyrkan VIP på TV4, och det var ju i tv-programmet, i tv-produktionen där, så var det som att hon själv tog det beslutet och hoppade av. Men sen har man ju hört lite annat runt omkring där, och det har skrivits om i pressen och så. Vi får väl kanske mer att prata om där framåt, men hon gjorde en stark insats under tiden hon var där i alla fall, Klara Hammarström. Nu så ska vi prata om trädgård igen, för det är ju inte bara sekatören som ska jobba på den här tiden av året. Det är även dags att plocka fram den lilla hackan, för de där smålökarna ska ju ner, eller hur Helena?
1: Ja, men det är faktiskt dags för det nu. Och det är inte den här saken som man äter då, utan det är ju de här som man längtar efter hela smällkalla vintern och som är bland det första som tittar upp på våren. Som liksom ger oss hopp om ljusare tider. Det är de lökarna vi pratar om nu.
0: Underbart. Jag gillar ju bättre de lökarna än rålök i alla fall.
1: Ja, precis. Så är det ju. Jag håller med dig. Helene Söderström här, som är trädgårdsmästare i Mörrum, pratar jag ju med under förmiddagen här nu. Och vi stod ju vid lökhyllan för en liten stund sen och passade på att fråga henne då vilken som är hennes personliga favorit.
2: Ja, jag har ju ändrat mig med åren här, så just nu är det faktiskt narcisser. Och det är för att jag har rådjur i min trädgård, så att det är inte så mycket annat som kan växa där. Så jag älskar narcisser i olika färger, aprikos och kräm, och sätta, ta in och plocka i buketter. Så jag vräker på narcisser i trädgården just nu. Läkar.
1: Så om folk nu tänker, just det, en narciss, vad är det nu? Då är det en liten påsklilja, om jag ska förenkla det.
2: Ja, påsklilja tillhör släktet narcisser, så att det är ett brett sortiment. Men det ser ut ungefär som en påsklilja, fast det finns många olika färger. Och höjder, och dubbla, och enkla, och ja, magiskt.
1: Bra tips om du också har rådjur där hemma. Men annars, det är ju faktiskt hög tid att sätta ner lökarna i jorden nu. För det jobbet som man gör nu på hösten, det får man liksom njuta av till våren. Och längst ner här har du de här små lökarna, och där börjar det bli lite bråttom, eller?
2: Ja, de är ju så pyttesmå, de lökarna. Och de ligger de för länge i butiken här hos oss, så kan de ju torka. Så det gäller att handla det snabbt och få ner dem i jorden. För torka dem så får de inte så mycket näring, och då blir det små plantor. Så vill du ha frodiga krokar och snödroppar och kungsängsliljor, då ska du ner med den nu.
1: Och så nu har man ett fönster här på vadå, ett par veckor eller?
2: Ja, ett par veckor handlar det om. Mm.
1: Så det går. Och sen går vi över till narcisserna då eller?
2: Ja, narcisserna kommer näst och plantera, därför att tulpanens lök är ju tåligast. Den kan du sätta ända fram till du inte kan gräva i marken längre. Så tulpanen är ju allra tåligast, så den kan du ju vänta med om du inte har bråttom att få ner. Men för smålökar och sen narcisser och så sist tulpanerna då. Alliumen har du ju också som du också kan sätta senare.
1: Just det, ja. Precis. Men annars så är det i hösten, det är liksom lökens tid. De ska ner nu.
2: De ska ner nu, absolut. Mm.
1: Hur gör man när man sätter dem då? Hur ska man tänka? På vilket djup och så vidare?
2: Ja, alltså varje lök har ju, du tar gånger 3 lökens storlek. Så en liten, vi tittade på lökarnas storlek här innan, de är så pyttesmå de här snödropparna. Då kanske det bara är ner på 2 centimeters djup. Mm. Medan en tulpan är ju nästan 4-5 centimeter, så den ska ju ner på 15 centimeter.
1: Ja. Mm. Det är en bra liksom fingervisning där. Och hur ska man tänka när man planerar sin rabatt då? Ska man liksom ösa på med en och samma sorts lök på ett ställe, tycker du? Eller ska man blanda upp dem? Ska man sätta dem tätt eller glest?
2: Ja, alltså du ska ju hålla lite avstånd på dem, en 5-10 centimeter i alla fall. Men sen tycker jag att det är härligt att bara vräka på så att det blir mycket. Det kan ju vara fint, sätter man tulpaner till exempel, så kan det ju vara fint att kombinera lite färgkombinationer. Alltså sätta en mörk svart tulpan tillsammans med en dubbel mångfärgig, så att du hittar lite färgkombinationer. Jag brukar ju vräka på med narcisserna massor i hela trädgården, så jag tänker inte så mycket kanske på färgkombinationer där. Så det är lite vad du har för intresse och vad du känner för.
1: Sen är det jag alltid hamnar i, och jag tror många med mig, är att de där fina lökarna som man sätter på våren och sen så blommar de, eller sätter på hösten och sen blommar de, och sen så när de liksom vissnar ner, och då är den här jordplätten kvar där med några vissna små blad, och så vet man att de där får ju inte röra, för då blir det ingen näring ner till löken, och så ser det ganska tråkigt ut.
2: Ja, jag håller med. Det är därför jag sätter massor med perenner och buskar och annat som täcker bladen. Så fort det börjar vissna lite där, då kommer allt andra frodiga upp. Så kombinerar det med andra växter så blir det superfint.
1: Men finns det några bra perenner där som du kan tipsa om då som funkar bra ihop med tulpaner?
2: Ja, men lite högre perenner som kommer upp på 50-60 cm höjd som täcker bladen. Du har ju kantnepeta till exempel som kommer ganska så tidigt blommar. Daggkåpa, stora blad som täcker. Hostor om du har i lite skuggigare del. Så det finns många fina perenner.
1: Mm. Okej, nu har vi gått igenom beskärning av trädgården så här på hösten. Ner med lökarna i jorden. Vad ska man mer göra för att preppa trädgården nu? Finns det några sådana där, ja men det där ska du passa på med nu?
2: Du ska förbereda rotsystemet så du ska höstgödsla. Nu har du inte så mycket kväve i. Du ska inte locka bladen utan det är rötterna som ska förbereda sig inför vintern. Så gräsmatta är perfekt nu. Så passa på att fixa till din gräsmatta. Täcka nyplanterade växter som ska skyddas inför vintern. Använd löv. Kan man lägga på lite kogödsel. Ja.
1: Det är en ganska härlig tid nu, eller hur?
2: Det är härligt. Glöm inte vitlöken med. Den ska ju ner i alla fall i november. Så får du lite vitlök nästa år med.
1: Just det, till alla härliga middagar där på ja. Nästa sommar. Du, Helene Söderström, tack snälla för alla goda tips.
2: Tack själv.
0: Ja, några fler goda tips där och fler att vänta, Helena.
1: Ja, på tal om gott, vad sägs om en löklasagne? Det ska ni få höra vad det är alldeles strax.

0: Closer där med Frida Amundsen. Hör det här i
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän. Mm.
3: Det är ju snart lunchtid. Och varför inte fresta med en liten löklasagne? Jag tror att det är någonting.
0: Ja, det låter ju udda. Inte något för mig, men jag lyssnar gärna.
3: Jag tror ändå att den här löklasagnen kommer att falla dig i smaken. Vi landar återigen hos Helene Söderström här, då, trädgårdsmästare i Mörrum. Hon får berätta själv helt enkelt vad det är för något.
4: Och är det då så att man inte har en rabatt att sätta i eller bara vill få en kul effekt i en stor kruka, då kan man göra någonting som kallas för en löklasagne. Vad är det?
5: Jo, men då sätter du massa olika lökar som blommar olika tid. Så du börjar i botten, så sätter du tulpanerna som kommer sist och blommar senast. Och sen ovanför det så sätter du narcisser ett lager. Och sen allra uppe på toppen sätter du krokus och snödroppar. Och så sätter du undan det så att det får stå lite svalt. Och sen nästa år då kommer de och blommar i olika omgångar. Så har du en frodig vårkruka nästa år. Så det är härligt.
4: Att njuta av under lång tid då.
5: Eller hur? Det blir jättelång tid.
4: Mm. Vilket bra tips.
0: Mm. Ja, det där lät till och med något för mig där. Jag trodde det var något mataktigt med mycket lök. Det lät ju inte tilltalande. Men det här, wow.
3: Ja. Nej, det är inte så ofta man köper lökar på en sån här plantskola eller trädgårdsmästeri som man kan äta. Men det kan man också faktiskt. För att precis som hon sa innan här, så är det också dags nu att sätta vitlöken i jorden. Eller ja, till november någon gång, då är det egentligen dags. Men det kan man ju börja fundera på redan nu, vilka sorter man vill ha och hur mycket man vill ha till nästa sommars grillaftnar och så. Mm.
0: Ja, så gott ju. Ja, ja. Jag är ju inte helt emot lök så här om det lät så, men mest rå lök är det som jag inte uppskattar lika mycket. Men hackad lök i köttfärs och sånt är ju gott, och vitlök är ju alltid gott.
3: Ja, absolut.
0: Jag har redogjort det med. Tänk vad folk får lära sig om mig här också.
3: Ja, det tänker att det alltid landar hos dig och om dig på något sätt.
0: Ja, kan göra det ibland. Jag har ju bara mig själv att utgå ifrån.
3: Det är väl härligt.

Ja, just nu så träffas partiledarna, eller de träffar rättare sagt talmannen Andreas Norlén. Och det är så att Magdalena Andersson var ju först ut där. Man går i storleksordning och Socialdemokraternas partiledare sa att hon har gett honom sitt besked och att Socialdemokraterna står till förfogande nu att ta vid och försöka bilda en regering om hon får förtroendet för det då från talmannen. Precis så som hon hade sagt inför valet så kommer hon att försöka föra breda samtal med andra partiledare. Syftet är att få fram en regering som kan påbörja arbetet för att ta Sverige framåt och göra det i den nya riktning som svenska folket har röstat för, säger hon. Och Dadgostar, Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, hon har ju också gått in till Norlén här, talmannen. Och då var det tydligt från henne att hon ska sitta med i regering. Vänsterpartiet ska ingå i regeringen. Hon backar inte. Vi ser framför oss en fyrpartiregering där alla partier är representerade, säger hon till Aftonbladet. Kan ni stötta en renodad S-regering? Nej, det är helt uteslutet, säger hon. Och så får om frågan igen. Helt uteslutet, ja. Hur ska låsningen mellan C och V minska då? Jo, våra väljare har valt oss för att representera dem i en regering. Det är röster som inte kan överlämnas till Centerpartiet eller Socialdemokraterna. Våra väljare vill inte bli representerade av Elisabeth Thand Ringqvist eller Magdalena Andersson. De behöver en egen röst, så säger Nooshi Dadgostar på väg in till talmannen då till Aftonbladet. Ja, det återstår att se hur det ska gå.

Då är E22an mellan Ronneby och Karlshamn i riktning mot Karlshamn öppen igen efter avstängningen. Så E22an mellan Ronneby och Karlshamn är öppen.

0: Ja, glada besked därifrån. Trafiken då, E22 återigen öppen som sagt. Fler nyheter här nu att vänta i 10 minuter ifrån Ekot. Varsågoda, klockan är 12.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med 6 partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de 2 partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen 2 verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Ja, ett fall för parlamentet där alltså i Storbritannien. Sen ska vi spännande att följa vad de kommer att leverera hädan efter då för bidrag efter att de har gått in så tungt nu då i att utreda detta. Ja, fredag är det. Vi kan vänta oss lite sol, lite regn, 14-18 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Strax här så ska vi prata tyngdlyftning, innan dess George Ezra med Green Green Grass.

0: Green Green Grass där alltså med George Ezra, och vi ska hinna med Freja Koskela nu, tyngdlyftsstjärnskottet, 17-åringen Freja Koskela från Olofström som precis innan sommaren kammade hem 3 SM-guld. Hon är nu uttagen för att representera de svenska färgerna i junior-EM 12-19 oktober i Durres i Albanien. Stort grattis till landslagsplatsen!
1: Ja, tack så mycket.
0: Och så ska vi försöka skynda på intervjun, för jag vet att du ska ju snart sätta dig i bilen här och övningsköra.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi är halv här, så vi ska försöka ta detta så snabbt det går här, så du slipper stressa med bilkörningen sen. Men ja, det var ju SM-guld här i våras som sagt, eller precis innan sommaren. Men ändå så var du inte riktigt nöjd efter de här 3 SM-gulden efter den tävlingen.
1: Nej, alltså jag hade ju hoppats på lite mer. Jag missade ju mina 2 sista lyft i båda momenten. Och jag tror att jag tog ut mig lite väl mycket på det. Så att jag har väl tappat lite motivation nu under sommaren. Men jag är på god väg tillbaka, skulle jag säga.
0: Ja, det är ju skönt att höra. Men trots då, 3 SM-guld, det låter ju jättebra egentligen.
1: Ja.
0: Men ändå gick du därifrån med denna tråkiga känsla. Du kunde, var du något nöjd över de här SM-gulden du ändå tog hem?
1: Ja, så det är väl klart att jag är nöjd, men det är väl lite mer med min egna prestation att göra, att jag hade kunnat lyfta lite till. Men jag är såklart nöjd med gulden. Mm.
0: Hur hanterar du sådana känslor där i efterhand då, när du går och tänker så?
1: Jag går väl och tänker på det, och sen så försöker jag väl göra det bästa av hela situationen. Men lite har det i baktänka att jag kan göra bättre nästa gång. Mm.
0: Ja, det är ju skönt att du ändå varit besluten om det. Och det var inga tvivel om att tacka ja till den här JEM-platsen.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Det var klart.
0: Vad skönt. Men sommaren har ju varit lite besvärlig för dig när det gäller träning, om man ska vara ärlig. För du har haft 3 olika jobb. Och ja, du har, som sagt, du har haft detta lite i huvudet också, att du var besviken och lite omotiverad nästan.
1: Ja, det stämmer. Det är väl lite svårt. Det har blivit så sena träningspass nu när jag har jobbat hela sommaren. Jag studerar ju fortfarande.
0: Ja.
1: Men det har väl varit lite svårt. Och sen har man tränat själv, och det är inte heller jätteroligt. Så det har väl varit lite halvdant. Men nu har skolan dragit igång och jag slutat jobba i alla fall. Så det är väl på väg tillbaka. Sen har jag varit iväg och gästtränat lite. Det är också alltid kul.
0: Ja, och det var ju inte vad som helst. Detta var ju ett mecka för tyngdlyftning, så att säga, i Halmstad. Där hänger ju de bästa, har jag förstått det som.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur var det då?
1: Men det var superkul att få komma dit. Och det är ju de som bor där, de pluggar ju, men de elitsatsar ju. Så ja, det är superkul att få träna med dem. Och kanske om några år så kanske jag också bor där. Vem vet?
0: Vem vet, ja. Nej, det är väl inte helt otänkbart. Och jag kan tänka mig att de tyckte det var häftigt också med dina SM-guld i ryggen. Så är ju inte du vem som helst heller som kommer dit.
1: Nej, precis.
0: Gav det dig en boost nu då inför vad som komma skall?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vad härligt. Det är ju knappt en månad kvar till det drar igång här den 12 oktober då. Hur ser den månaden ut fram till junior-EM?
1: Ja, men den är väl fullpackad med träning och att man ska vara extra noga med... Ja, med maten och sömn och sånt.
0: Hur jobbar man med det mentala nu då? För nu lämnar du med en lite negativ känsla då från senaste mästerskapet, trots 3 SM-guld ska vi säga, som är jättebra. Men hur jobbar du med det inför det nya mästerskapet och målsättningar och så här?
1: Alltså, det kan inte alltid vara superroligt, tänker jag. Så att man får bara hugga tag i det. Det är lite den inställningen jag har fått ha nu på sistone, att bara göra det. Så blir det roligt sen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas ju. Vad har du då på tal om målsättningar? Vad går du in med för personliga målsättningar nu inför detta?
1: Alltså, det är väl bara att göra en så bra tävling som möjligt. Det ser inte ut som att det riktigt är så stora chanser på att ta någon pallplats direkt, i och med att det är lite äldre och få lite högre nivå.
0: Mm.
1: Men jag vill göra en så bra tävling som jag bara kan.
0: Och kanske lär man sig något där också då när man ser de här europeiska storheterna.
1: Ja, precis. Och sen så har man väl någonting att jaga efter.
0: Precis. Ja, vi håller alla våra tummar här. Och häftigt också att representera Sverige igen. Du har gjort det tidigare, men inte i junior-VM så här innan.
1: Ja, precis.
0: Är det något speciellt med junior-VM? Hur är känslan inför det?
1: Ja, det är väldigt spännande för det är, man tävlar mot de äldre, men sen kan det ju vara tjejer man har tävlat mot innan i tidigare år. Men det känns speciellt, det är lite högre nivå.
0: Ja, ja, det förstår jag. Men som sagt, du är väldigt ung och du har 3 SM-guld nu då i ryggen här som senast. Och du får ta med dig dem och tänka på det. Och så har du med dig Blekinge i ryggen också, det kan vi lova här.
1: Ja.
0: Och nu så får du försöka släppa tyngdlyftandet och bara koncentrera dig på bilkörning här en stund framåt.
1: Ja.
0: Lycka till med körkortet och lycka till med mästerskapet i Albanien här så småningom.
1: Tack. Weather girl. And have we got no-

It's raining men, the weather girls. Ja, nu mitt i säsongstarten bland de europeiska ligorna och inför slutspurten i Allsvenskan så ska det nu bli en paus här efter helgens omgång. Det väntar ju landslagsspel och nu kommer nyheter om just det svenska landslaget inför Nations League. Det är så att mittfältaren Mattias Svanberg är skadad och därmed så kallar man nu in Hugo Larsson igen i herrlandslaget och ja, han var ju petad då i VM-truppen. Det var ju lite stack där sinsemellan, lite missnöje som vädrades från Larssons sida inför den här uttagningen och så vidare. Så ja, det var många som spekulerade kring varför han var petad. Nu har han ju precis gått till Fulham då, lämnat tyska Eintracht Frankfurt och gått till Fulham och det kanske också spelar in här. Nu har han chansen då under denna samling då där Sverige ska spela hela 4 matcher. 2 mot Rumänien, 1 mot Polen och 1 mot Bosnien-Herzegovina. Ny musik för dagen faktiskt. Benjamin Ingrosso har varit i farten. Funny Feeling heter en av låtarna han har släppt. Den tar du lyssna på här och nu. Kunde du nästan gissa?

0: Funny Feeling där, en ny låt ifrån Benjamin Ingrosso alltså.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen, lunchtimmen är mitt uppe i förmiddagsprogrammet. Sen det här är ungefär en halvtimme till. Alldeles strax också lokala nyheter här från länet såklart.

0: Mäktiga Viva La Vida med Coldplay. Halv ett är klockan. Åsa Holst ger det senaste nytt.
1: En man i 60-årsåldern i Karlshamns kommun åtalas nu för grovt barnpornografibrott. Enligt åklagaren ska han ha haft ett stort antal bilder och filmer med övergreppsmaterial på en mobiltelefon och en surfplatta. Mycket av materialet bedöms som särskilt hänsynslöst och ska enligt åtalet visa verkliga övergrepp mot barn. Materialet upptäcktes i samband med en insats på juldagen 2025. Mannen har uppgett att han medger de faktiska omständigheterna. Att referera till grupper av väljare som valboskap är att signalera förakt mot väljarna. Ja, det menar experten Per Baun.
2: Tal om röstboskap och valboskap ger ju intrycket av en sorts förakt för väljarna som man sätter det här epitetet på.
3: Per Baun är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet med fokus på mänskliga rättigheter och personlig moral. De senaste dagarna har en intervju med sverigedemokraten Kent Ekeroth i P4 Dalarna fått stor uppmärksamhet. Bland annat eftersom han använde ordet valboskap om vissa väljare som röstar vänster. Ett ord som även sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg använde på sin blogg.
2: Man talar ju ibland om politikerförakt hos väljarna, men det här är ju då den omvända historien, alltså någon sorts väljarförakt hos politikerna som man ser här.
3: Är det så illa att använda sig av såna här ord, eller är det moralpanik?
2: Ja, det är väl, man kan säga att det är väl lite då och dock. I den bästa av världen så skulle kanske inte människa uttala sig på det sättet. Å andra sidan så kan man säga så att ja, moralpanik, det är inte speciellt farligt heller. Det är inte så att de demokratiska institutionerna kommer att falla i vanrykte på grund av att någon politiker gör det här uttalandet. Det är inte liksom ett underkännande av valprocessen, utan det är ju en kritik av en grupp väljare.
1: Och vi här på P4 Blekinge söker Emily Pilthammar. Reporter, det var Maritza Klingspor. Och Daniel, vad kan vi säga om väderprognosen för resten av dagen?
0: Ja, det blir lite blandad kompott. Lite sol, lite moln, lite regn. Temperaturen 14-18 grader, hyfsat varmt ändå får man väl säga. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Hur låter det?
1: Ja, men det låter väl som en härlig fredag.
0: Ja, lite för alla där kanske. Ingen snö dock, men det får vi vänta med. Jag tror inte det är så många som välkomnar den nu här i september i alla fall. Ja, just nu så pågår det ju mycket saker kring svensk politik. Det är ju så att alla partiledare träffar nu Andreas Norlén som är talman då. Och det handlar ju om regeringsbildningen då, eftersom Ulf igår entledigade sig själv. Han bad om att bli entledigad som statsminister. Och nu har pågått ett samtal och fram till strax efter 2 i alla fall, 14.30 kanske, sen så ska det hållas en pressträff. Och de ger ju lite kommentarer här, partiledarna, när de går förbi pressen då, när de ska gå in till talmannen. Och ja, men vi har ju bland annat hört att Magdalena Andersson är beredd att, om hon får förtroende då, att samla då. Alla egentligen, hon ska föra samtal med i stort sett alla förutom SD om framtiden. Dadgostar Norsi från Vänsterpartiet, hon säger att hon absolut har ett krav att sitta med i regeringen om det ska bli något av det, för det har hennes väljare röstat för att de ska göra, så de ska vara representerade i en regering. Och nu har precis då Tand Ringqvist från Centerpartiet, Elisabeth alltså partiledaren, kommit förbi och gett en kommentar här. Hon tackar Ulf Kristersson för hans ledarskap efter mandatperioden. Och sen säger hon att Magdalena Andersson borde få sonderingsuppdraget, och hon uppmanar henne att söka brett stöd för en stabil regering i mitten. Och C-ledaren kan i nuläget inte se att Centern ska sitta i regering med Vänsterpartiet. Vi har gjort våra förflyttningar med att säga att vi kan sitta i regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Fortsättning följer alltså. Nu ska vi se om vi har med oss trafiken här fortfarande.
4: Vi är med.
0: Vad bra. Nu fick du fel signal här bara för det, men det var inte meningen. Vad bra att du var med där. Det är mycket att gå igenom här när det gäller politiken också. Och det har ju varit hett läge ute i trafiken, måste vi säga också. E22 avstängd 2 gånger om denna dag.
4: Ja, men precis. Men nu är den alltså öppen igen. Så att det är fri lid däremellan Karlshamn och Ronneby. Inga avstängningar alltså.
0: Tacksamt. Mm. I övrigt då?
4: Nej, men det är en, ja, utöver de två avstängningarna så har det varit en lugn dag i trafiken och så hoppas vi att det förblir. Men vi har ju fått ett tydligt hösttecken med den sista pollenprognosen för året som ja, det varnar för gräs, gråbo och malörtsambrosia, men framförallt så varnar det för att det är den sista prognosen.
0: Ja. Denna fredag den 18 blev den sista 2026 då.
4: Ja, precis. Ja. Då är väl hösten helt och hållet här.
0: Vackert att du fick använda ordet malört i alla fall. Det är vackert. Vackert är ord, men jobbigt om man är allergisk mot det såklart. Eller sådär. Du har väl ett telefonnummer med vi ska upplysa om?
4: Ja, men precis. Det är 020 999 444 tar vi emot tips.
0: Stort tack för det. Nils, nu Pretenders.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: Jajamän, P4 Bleking lyssnar du till. Vi är med dig här en kvart till, ungefär 10 minuter, någonting sådant, innan det är dags för Sveriges Radio Finska. Ja, en kvart är det faktiskt nu när jag räknar efter. Vi ska prata om något. Jag blev lite distraherad faktiskt här, måste jag ärligt säga, ifrån klockan. För det är Sydöstran som rapporterar om en mardrömslik situation i somras. Säkert hörde du kanske om detta då. Denna gick nog mig förbi, eller så har jag bara förträngt den här nyheten. Men det var så att någon gäst i Väggahamnen i Karlshamn då, alltså utanför där, han skulle gå på toa, eller hon.
2: Ska vi varna lite grann för att vi är mitt i lunchtimmen här nu, att det blir äckligt, så att känsliga lyssnare får väl typ så här hålla för öronen ungefär en minut.
1: Ja, precis. Det handlar om toalett och avföring, ska vi väl säga. Så det, ja, ska du sitta och äta, kanske du inte ska lyssna nu då, om du har en känslig mage.
2: Du är kvackmagig.
1: Men den här personen gick alltså in på den här toaletten. Vad hände sen?
2: Ja. Det som hände var drog ner brallorna helt enkelt och satte sig där i godan ro för att göra sitt.
1: Ja.
2: Och gjorde väl också så, vad jag förstår. Men så helt plötsligt så kom det man hade lämnat till toaletten liksom som på besök igen, kan man säga. Det sprutade helt enkelt upp bakvägen ur både toaletten och ur handfatet.
1: Nej, fy!
2: På den här toaletten. I Vägga i Gästhamn då. Hamnade då över hela kroppen på den här stackars människan då. Det stod liksom som en kaskad upp i både tvättstället och duschen dessutom som fanns där inne. Och då visade det sig att det var ju då kommunens toalett, och under den här vistelsen så började det då låta. Och då höll man ju på att spola avloppsledningarna i området.
1: Nej.
2: Och hade inte sagt till om detta. När man har undersökt det här så visade det sig att den här toaletten då saknade någonting som kallas för, ja, vad står det nu? Avluftning eller någonting sånt.
1: Jaha. Mm.
2: Så att det skulle funnits en funktion, vad jag förstår, som skulle förhindra det här då, att avloppsvatten liksom trycks upp genom toaletten.
1: Typ någon backventil på något vis.
2: Något sånt. Ja, men man konstaterar att den här toaletten saknade avluftning, och därför så hände detta helt enkelt.
1: Åh, fy, vilken mardröm. Tänk att det sprutar från alla möjliga ställen där inne på toaletten. Och det är ju säkerligen inte bara dens egen avkomma då som sprutar där.
2: Nej, jag vet inte.
1: Jag vet inte om det hjälper. Det skiter man väl i det läget, om man säger så. Nej, men usch, vad äckligt. Usch.
2: Karlshamns Energi har tydligen då enligt Sydöstran informerat om att de inte spolat i det här området tidigare, men att det nu gjordes på grund av det ökade antalet verksamheter i Vägga. Det har blivit väldigt populärt där nere förstås.
1: Ja, absolut.
2: Och så konstaterar man då att kommunen borde ju ha informerats om det. Men samtidigt så anser man att det är kommunens ansvar att se till att det finns sån här avluftning på toaletten.
1: Ja, okej. Men, ja. Men om man nu ska blåsa ur rören så kanske man ska informera om den då, ja.
2: Mm.
1: Ja. Uff. Ja. Men hur gick det för den här stackaren som var på toaletten? Blev den ersatt på något vis? Det framgår
2: den,
1: kanske inte.
2: Ja, alltså den har sökt skadestånd, vad jag kan förstå då, på 5 000 kronor av Karlshamns kommun med anledning av det här som hände då.
1: Okay.
2: Integritetskränkande stod det visst i anmälan, tror jag.
1: Ja.
2: Mm. Kan man väl säga.
1: Det kan man väl göra utan att diskutera för mycket här om ett rättsfall som är pågående här. Så ja, det var väl ganska förnedrande får man väl känna.
2: Ja.
1: Usch, ja, vilken hemsk nyhet.
2: Ja, men god lunch på dig.
1: Ja, nu kommer vi här med dinner party också.

dinner party där, passande nog efter den där hemska nyheten då om avföringen. Vi lämnar avföringen och så ska vi lyssna på något helt annat, en mycket högre nivå. Det här handlar om Pilgrims med LeMaine och Tove Blom från Karlskrona. Deras nya låt här som är något de har jobbat med sedan pandemin faktiskt. Nu släpper de ny musik och detta är något som Tove Blom verkligen känner att hon har mognat i under en lång period och är glad över att hon har kunnat släppa nu. Vi tar och lyssnar på Pilgrims.

0: I do där alltså med Colby Calais. Näst sist ut i låtlistan i detta förmiddagsprogram. Och för denna veckan då i förmiddagsprogrammet alltså. För vi ska ju ta helg du och jag.
1: Det är dags för det nu.
0: Ja, eller vi ska, ja, vi kommer, för alla som undrar så kommer vi jobba till 16:30 ungefär. Men i radion i alla fall.
1: Just det. Ja. Ska inte tro att vi har någon räkmacka här.
0: Nej, nu ska
1: vi
0: inte
1: titta
0: där.
1: Vi hoppas naturligtvis att alla får en jättefin helg. Men fortsätt lyssna, vi har mycket kvar utav P4 idag.
0: Så är det absolut. Och under helgen också såklart, det finns mycket att ta del av. Så det har vi ju att rekommendera. Men ja, jag kan bara stämma in där. Stort, ta hand om varandra och ha en riktigt god helg här nu. Och unna er lite extra gött här. Just nu skiner ju solen med, så kan man ju undra sig att gå ut om man har möjlighet här redan på lunchen och få en försmak av det där unnandet kanske. Ja, alldeles strax där Sveriges Radio Finska, och då handlar det om att finska myndigheter övar på att borda fartyg på Östersjön. Och på tal om tider så bjuder vi nu in Dolly Parton att leverera sin största tidhit, kanske tidernas största tidhit, 9 to 5.

0: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
1: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
4: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
3: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
4: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
3: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
5: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
6: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
7: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
6: Och människorna bakom.
8: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
6: Det är där det händer.
9: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
6: Och pratar om det pratas om.
10: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
6: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
11: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
12: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
13: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
12: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
14: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
12: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
15: Radiosporten inleder med fotboll.
16: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
15: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
17: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
18: Det ska betyda enormt mycket.
17: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
18: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
15: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
19: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu är Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20 till 30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
0: Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Då har vi just nu en trafikolycka på E22 mellan Karlskrona och Ronneby. Det här har inträffat strax efter Förkärla innan Listerbyrondellen för dig som kör mot Ronneby, och det är en personbil som har kört in i räcket och ryker ifrån bilen. Det är så att räddningstjänst är på väg till platsen men ännu inte där, men räkna med att det kommer att stå påverkan på E22, alltså mellan Karlskrona och Ronneby, och det är strax innan Listerbyrondellen.
1: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
2: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
1: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
2: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
1: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
2: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
1: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
2: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
1: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
2: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
1: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
2: Ja.
1: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Du, tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
2: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: I dagens fredagslåt Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Klockan är 13:30 och här är lokala nyheter från P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern från Karlshamns kommun åtalas för grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet ska mannen ha haft ett stort antal bilder och filmer med övergreppsmaterial på sin mobiltelefon. De upptäcktes i samband med en polisinsats på juldagen 2025. Mannen medger de faktiska omständigheterna men förnekar brott. Och för första gången sedan 1864 ska Heliga Kors kyrka i Ronneby få nya gravplatser, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Ronneby pastorat har nyligen invigt en askgravplats med utrymme för urnor och återbrukade gravstenar. Freja Koskela från Olofström ska tävla för Sverige i junior-EM i tyngdlyftning. Men trots tre färska SM-guld från i våras har 17-åringen inga höga förväntningar på mästerskapet i Albanien.
2: Det ser inte ut som att det riktigt är så stora chanser på att ta någon pallplats direkt i och med att det är lite äldre och få lite högre nivå. Mm. Men jag vill göra en så bra tävling som jag bara kan.
3: Det är ju knappt en månad kvar till det drar igång här den 12 oktober. Då. Hur ser den månaden ut fram till junior-EM?
2: Ja, men den är väl fullpackad med träning och att man ska vara extra noga med, ja, med maten och sömn och sånt.
1: Och reporter här var Daniel Wallin. I eftermiddag blir det mest uppehåll och temperaturer mellan 14 och 18 grader. Vinden kan vara frisk i byarna och kommer från sydväst. Under kvällen och natten ökar molnigheten och det finns risk för regn. Nyheterna, Niklas Eriksson.
4: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
5: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
6: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
5: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
7: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
5: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
8: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
8: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
8: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
8: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
8: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
8: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden om det inte hela tiden kommer nytt så att säga?
8: Ja, alltså vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Alltså har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
8: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång. Och har den rädslan sitter nog djupt inne. Att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit. Nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog. Så här, som tur är så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick. Eller blev av med skrivkampet. På gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist. Att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga. Att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om. För annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där vad låtarna handlar om egentligen, men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling.

Ja, då ska vi tillbaka till E22an mellan Karlskrona och Ronneby strax innan Listerby mot Ronneby. Här var det tidigare avstängt, men sen nu har jag också fått besked om att de stängde faktiskt åt andra hållet också. Men nu till det positiva att de har öppnat upp lite åt båda hållen, så det går att passera nu på E22an mellan Karlskrona och Ronneby strax öster om Listerby efter den tidigare olyckan. Men det behöver bärgas och saneras, så det kommer ta ett tag till innan det är helt klart på platsen. E22an alltså strax öster om Listerby, och det påverkar trafiken åt båda hållen. Köer efter en tidigare olycka.

0: premiär i P4 Extra därför Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså, jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer? Eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man... så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror... Jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså, ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså, kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon? Eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså, jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara... att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen, men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

P4 Extra. Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?

0: Så här, äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
1: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
0: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
1: Nej, alltså, men, för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
0: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat sådär jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
1: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
0: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60, 70, 80-tal. Det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska

0: ganska politiskt sådär, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under Sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
1: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
0: Ja, nej men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
1: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

Då gäller det E22an mellan Karlskrona och Ronneby. Den är åter öppen, men det är trångt att passera. Det är alltså strax innan Listerby i riktning mot Ronneby i båda färdriktningarna som det är trångt att passera då sanering och bärgningsarbete återstår.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det är det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa, inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det, att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt. Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och jag kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Nu P4 Blekinges halv tre nyheter. Tre personer har förts till sjukhus efter en trafikolycka på E22 öster om Listerby. Det var en singelolycka som inträffade strax efter klockan 13. En personbil har kört ner 50 meter vajerräcke och samtliga som fanns i bilen vid olyckan, tre personer, har alltså förts till sjukhus med ambulans. Till en början fick trafiken stängas av vid olycksplatsen på E22, men nu är trafiken igång i båda riktningarna. Imorgon är det dags för den traditionella Sankt Jakobi marknad i Lyckeby utanför Karlskrona. Idag är förberedelserna i full gång och marknaden som funnits i mer än 100 år lockar många knallar och mellan uppemot 12 000 besökare. Johan Törnström sitter i marknadsrådet som arrangerar marknaden.
2: Jo, det är ju en stor händelse för Lyckebyborna. Många reser hem till den här helgen och träffar vänner och bekanta och släkt och vänner och träffas och umgås och samtidigt gå på marknaden och träffa andra människor här då naturligtvis.
3: Du menar att det här är någon slags hemvända marknad då?
2: Det kan man nog säga. Så är det. Mm.
3: Jag beskriver, hur brukar stämningen vara här?
2: Jo, det brukar vara livligt och glatt och de sitter här och äter och lyssnar på musik och underhållning. Då. Vi har lite underhållning här med. Och sen sitter man och går runt här och man, ja, tittar bland marknadsstånden och handlar och förhoppningsvis är ju det. Vi vill att de ska göra sig knallarna och komma tillbaka med sig. Och det gör de ju för. Det är ju väldigt många knallar, de kommer ju tillbaka. Det blir fulltecknat nästan på ett ögonblick.
3: Ja, ni har inte märkt av det som andra marknader ibland Nej. Pratar om, att det är svårt att få dem till sig?
2: Nej, tvärtom. Vi har nog en kulista på runt 15 stycken som vill komma som vi helt enkelt inte kan ta emot.
1: Reporter här, det var Linn Elmstedt. Och eftermiddagen bjuder på sol varvat med moln och en del regnskurar. Och ikväll klarnar det upp och det blir också mest uppehållsväder. Det var nyheterna med Åsa Holst.
4: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
2: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige. Om vi blir dummare eller
1: spännande
2: börjar.
1: Spännande tider.
2: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: var mig själv med Lalle som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fire.

Och vi ska tillbaka till E22an och där har det ju varit problem ett bra tag efter en singelolycka mellan Karlskrona och Ronneby strax öster om Listerby. Det var ju där själva olyckan inträffade. Nu har jag fått besked av Trafikverket att man har lämnat platsen, men det har ju blivit jättelånga köer och de kommer så småningom att släppa, men sitter du fast i köerna så beror det helt enkelt på att det har varit strul här en lång stund och det tar lång tid innan de här släpper. Köer om du kommer från Karlskrona, de börjar liksom strax efter Nättraby och sträcker sig då fram till den tidigare olycksplatsen. Men det har börjat lätta en aning, så ha lite tålamod så ska det snart rulla lite bättre igen. Man har lämnat platsen åtminstone i det beskedet vi har fått.

0: Wycliffe Sean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra?
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åhman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jätte

0: alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom, det är det här svåra i att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom, de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris. Så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
1: Ja, det låter jättesvårt.
0: Ja.
1: Var det där, är det därför du har slutat?
0: Ja, typ. Det är inte bara därför. Men ja, precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom lite, också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite, lite nytt, fräscht blod så att säga.
1: Ja, fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
0: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont för att så här, vi brukar alltid säga på, när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
1: Nej.
0: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
1: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
0: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? Hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom, tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
1: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
0: Extremt nördigt kanske.
1: Gör du själv detta?
0: Ja, faktiskt.
1: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar jag.
0: Jag var tvungen att ta en säsongspaus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
1: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Lexell med Lys på mig. Strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlade om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Chernell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att en

0: Svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
1: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
2: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
1: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
0: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
3: Det där var Kulturnytt och jag säger välkommen till eftermiddag här i P4 Blekinge. I eftermiddag så startar Sveriges första internationella bokbyfestival i Jämshög. Där är vi på plats. Vi ska också prata med bandet The Bones från Karlskrona som ska ut på Europa-turné här under hösten. Och så är det fredag med Flipp eller Flopp.
4: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
5: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
4: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
6: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
7: Har ni haft några samtal redan med Magdalena?
8: Ja, det har vi haft.
7: Har ni haft med även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
8: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
7: Tillsammans allihop?
6: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
4: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
9: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
4: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
3: Och här finns Anneli Lundin. Välkommen till eftermiddagen. Imorgon lördag här i Blekinge, mest mulet, tidvis lätt regn, runt 15 grader och så ännu lite blåsigare faktiskt, sydvästlig vind med friska vindbyar eller hårda vid kusten. Nu här klockan 3 så drar Jämshögs Booktown Festival igång. Sveriges första internationella bokbyfestival. Många aktiviteter väntar framöver under helgen. Patrik Franke är på plats där. Vi ska höra honom rapportera om en liten stund. Men först Walter Nilsson här.

0: I somras var han en av artisterna på Allsång på Skansen. Nu fick du honom här. Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. God eftermiddagens, Åsa.
1: Amen, god eftermiddagens ja, på dig du med.
0: Jag tänkte att vi får sträcka upp oss lite grann nu när det är fredag och allting.
1: Det låter som en pilsnerfilm tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, precis. Får prata så. Det ska handla om nyheter nu och E22 har varit olycksdrabbad idag.
1: Ja, det är bland annat en olycka som har inträffat öster om Listerby på E22 och tre personer har förts till sjukhus efter den singelolyckan som inträffade strax efter lunchtid. Det var en personbil som körde ner 50 meter vajerräcke och samtliga som fanns i bilen vid den här olyckan, tre personer alltså, har förts till sjukhus med ambulans för vård. Och den här veckan så har omkring 250 personer från 37:e hemvärnsbataljonen i östra Blekinge samlats för årets övning. Och en av de frivilliga hemvärnssoldaterna som deltagit i den här övningen, det är Sara Hedqvist. Och det var första gången som hon var med.
2: Det har gett mig en helt annan bild om hur saker och ting faktiskt kan vara helt enkelt. Därför att det är så på riktigt när vi övar liksom. Så att där får man en bild över hur det skulle kunna vara helt enkelt.
1: Fler nyheter i vår app och även vid halvslaget här, 3:30, så blir det en nyhetssändning.
0: Tack Åsa. Och om en liten stund så ska vi ta dig med till Jämshög och till Booktown Festival. Jämshögs Booktown Festival som den heter officiellt.

0: Rather Be, så är titeln på den här låten med Clean Bandit och Jess Glynn. Nu är den igång, Jämshögs Booktown Festival. För klockan 3 så startar det då Sveriges första internationella bokbyfestival. Och i Jämshög, där finns du, Patrik Franke.
1: Ja, men det finns jag faktiskt på bygatan här i Jämshög. Och som du sa, festivalen har precis dragit igång. Och här står jag tillsammans med Lena Pålsson då, som är rektor på Jämshögs folkhögskola. Hallå Lena.
2: Hej.
1: Hur känns det?
2: Det känns bra, spännande.
1: Ja, absolut.
2: Framför den här helgen.
1: Men det är första gången ni gör det här. Hur kommer det sig att ni ville göra den här bokbyfestivalen?
2: Det är en lite lång historia. För ett par år sedan så blev vi i Jämshögs by blev upptagna som en internationell bokby. I världen finns det ungefär 25-30 stycken bokbyar, och då får man ansöka om att bli en internationell bokby. Och en bokby är en liten by ute på landet som tillsammans samlas kring böcker, författare och skrivande. Och då kom vi fram till att Jämshög har varit en fantastisk plats till detta. Och sökte och blev antagna för ett år sedan ungefär.
1: Okej, men ni har ju tradition också att luta emot, kan man väl säga.
2: Mycket tung tradition, ja.
1: Men du, om vi tar oss och går upp lite här på huvudgatan då, alltså bygatan. Det är inte så att, som jag tänker mig liksom bokfestival, att det är under ett tak, en lada. Men så är det långt ifrån här. Ni har spridit ut över hela byn. Det är verkligen en bokby.
2: Det är verkligen en bokby. Det är mycket på bygatan och mycket på olika ställen runt om. Alla har ställt upp på detta. Företagare, privatpersoner och föreningar, och verkligen gått samman kring det här. Mm. Det är fantastiskt.
1: Du sa att ni har traditioner, och då menar jag naturligtvis Harry Martinsson och Sven Edvin Salje. Då. På vilket annat sätt märks det här på
2: bygatan
1: här, att det är en bokbyfestival som är igång?
2: Vi har ju flera stycken, jag tror i hela byn så har vi sammanlagt just idag en 25-30 antikvariat som är på plats. På skolan och på folkhögskolan är vi 20 eller 22. Och här på bygatan ser vi i alla fall, när vi tittar så kring en 3 antikvariat.
1: Ja, verkligen.
2: Som öppnar upp, ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, men det är det. Ja. Och på din skola då, Jämshögs folkhögskola, där är det massor av bokbord.
2: Ja, det är det. 25 olika bokbord. Med olika, som säljer böcker på olika sätt och vis.
1: Väntar ni en liten invasion utav Jämshög här imorgon?
2: Det får vi verkligen hoppas, när vi har planerat så mycket så fantastiska grejer. Ikväll kommer jag säga mig att börja. Vi börjar här klockan 5 precis när vi står här nu mitt på torget i Jämshög, med att Sölvesborgs musikkår kommer. Tillsammans så vandrar vi till musik upp till folkhögskolan. Och sen har vi ett gediget program under hela helgen.
1: Om du får välja någonting som du bara ser fram emot så där jättemycket i helgen.
2: Det är
1: svårt, va?
2: Ja, det är svårt. Mm. Vi har också Valle Westersson som kommer hit och berättar om sina res i Blekinge som man har. Vi har Dick Harrison som kommer hit och håller föredrag. Det är väldigt många olika. Mattias Edvardsson som är en av de stora krimförfattarna i Sverige just nu kommer hit. Det man kan göra är att man går in och tittar i programmet.
1: Ja.
2: Helt enkelt. Det finns någonting för alla. Det finns mycket barnaktiviteter, så för hela familjen finns det saker att göra i Jämshög. Det finns mat och det finns musik.
1: Ja, det är inte bara böcker det
2: handlar om. Nej,
1: naturligtvis. Nej. Det ska bli lite feststämning kring boken här.
2: Kring boken som är huvudtemat, ja. Men du, boken och berättandet.
1: Lena, nu ska vi gå in här och hälsa på i Jämshögs IFs lokaler. För de har minsann böcker här. Två stycken författare då, som skriver om idrott. Och själva är de då en idrottsklubb med bokintresse, skulle man väl kunna säga faktiskt.
2: Det är lite udda, eller hur?
1: Visst är det. Men så är vi också i Jämshög.
2: Det är lite udda, precis.
1: Ja, men du, blir det någon fortsättning på det här om det blir succé?
2: Det hoppas jag verkligen att det blir. Vi gör ett avstamp här nu, att vi fortsätter. Mm. Helt klart. Vi hoppas att vi ska kunna bilda en förening som kan ta över stafettpinnen från oss som är här nu. Och knyta an till författarskapet och böckerna.
1: Lycka till med det, så går vi in här nu och kollar. Och så är vi strax tillbaka härifrån Jämshög.

0: 20 minuter över tre. Det här är P4 Blekinge där du precis har hört Blondie med Heart of Glass. Och vi är på Jämshög Booktown Festival, Bokbyfestivalen som drog igång här nu under eftermiddagen. Många olika aktiviteter under helgen med, som alla har den gemensamma nämnaren temat böcker då. Och Patrik, nu är du hos Jämshögs IF.
1: Jajamensan, fotbollsklubben här i byn då som också är intresserad av litteratur.
2: Det stämmer.
1: Jan Turesson, Jämshögs IF. Det är en liten udda kombo, tyckte både Lena och jag.
3: Ja, fast vi är ju en väldigt stor del av samhället ju, så vi kände ju att vi behöver ju hjälpa till också. Ja. Så gott vi kan.
1: Ja, för ni har antikvariat här i vanliga fall också. Ja. I denna byggnad vi är just nu. Ja, det som också är en liten loppisbutik. Sådär.
3: Det stämmer. Sen var vi öppet, det var 14 dagar bara. Vi klarar inte av att ha öppet mer.
1: Mm. Hur mycket beroende är ni av böckerna för er finansiering?
3: Ja, det är väl en liten del av det hela. Men det är viktigt ändå att det finns.
1: Men varför tror ni att ni har valt just litteraturen som är en av stöttepelarna?
3: Vi har ju en hel del kända författare både från byn och från Olofström, bland annat Tommy Schansson då ju, som är här idag.
1: Ja, just det. Och då rider man lite på den vågen. Och att vara med i den här Bokbyfestivalen, det var en självklarhet för er?
3: Ja, helt klart. Det är inte så ofta det är så här stora evenemang i byn.
1: Nej, jag hoppas att det blir en succé. Då, tack så länge. Då ska vi kolla på två av författarna här då, nämligen Tommy Schansson då, som är lokal författare. Hej!
4: Hej! Ja, det stämmer bra.
1: Hur känns det att vara med här i Bokbyfestivalen?
4: Ja, det är jättespännande. Jag fick en inbjudan av Jan Inge här och var med, och det kan man inte tacka nej till. Jag har ju spelat fotboll här i Jämshög.
1: Ja, du har ju det.
4: Jajamän. Så jag har mina tre böcker här som jag säljer nu under den här festivalen.
1: Ja. Vad tror du, hur kommer det gå? Du har om din fotbollskarriär där, Vilsboksunga, och så har du pedalryttaren där om din cykelkarriär. Det var inte dåligt.
4: Nej, absolut inte. Det är en sammanfattning på över 30 års cyklande där jag har träffat alla olika sorters cyklist, allt från proffs till de gladaste amatörerna. Så har jag skrivit om de här åren då. Och den här Vilsboksunga, den sträcker sig från tidigt 60-tal fram till 85. Och det är mycket fotboll och hockey är den såklart. Spontana idrott.
1: Idrottslitteratur, det är en genre i sig.
4: Ja, det är det ju faktiskt. Och sen är det ju lite om livet i övrigt. Och ja. Både från Jämshög och Olofström då. Så, ja, det var spännande, så det kommer en uppföljare på den sen.
1: Okej. Vad tror du om uppslutningen här på Bokbyfestivalen?
4: Jag tror, nu säger jag att det regnar, men jag tror inte det blir så farligt med det. Men jag tror det kan bli bra. Alltså, det har ju fått ett digert program som jag aldrig trodde vi skulle få. Jag var med på uppstarten, första mötet här med. Man har fått hit så mycket folk och kända människor och bra författare och god mat förhoppningsvis. Jag tror det blir bra.
1: Lycka till. Absolut. Tack så mycket. Vi ska gå till en annan författare här som kommer lite utifrån, nämligen Mats Tallgren.
5: Tallqvist
1: är det till och med. Hej Mats.
5: Hejsan.
1: Du kommer ju från Småland. Är du imponerad det du har sett hittills här av Jämshög? Ja,
5: jag tycker det är fantastiskt vad man lyckas göra i sån liten samhälle med att liksom skapa den här bokbymässan. Mm. Så det är jättekul här.
1: Och du har ju skrivit två stycken stora böcker. För några år sedan så kom då Idrottsplatsen i våra hjärtan. Men så kom ju då den kanske lite sorgligare boken förra året. Det var en gång en idrottsplats som handlar just om nedlagda idrottsplatser. Berätta.
5: Ja, för vissa vemodigt som du säger. Men samtidigt så är det som en kulturresa till ett Sverige som inte finns längre. Och berättelser från hela landet då, om... Alltså vi lyfter fram eldsjälarna, de här som har betytt så mycket för föreningslivet i svensk idrottshistoria. Mm. Och vi kom ut med den i november nu 2025 då, och kände att det här är en bok som kommer stå sig rätt bra. Och mycket riktigt fick vi den som årets sportbok med 2025, vilket var jättekul.
1: Ja. Ja, men det är ju helt fantastiskt egentligen. Varför tror du den blev en sån succé då?
5: Jag tror både jag och min kollega Göran Bergmark från Norsjö, att vi båda två har lagt ner ett enormt arbete med detektivarbete, med att kontakta gamla spelare och föreningar och så liksom att lyfta fram dem. Och sen har vi värvat det med egna besök på platserna. Men alltså att, och sen är det ju en landsresa kan man ju säga då. En del av de här platserna är ju helt totalt avbefolkade idag. Vi har besök som inte har en invånare längre då.
1: De ser väldigt övergivna ut, en del idrottsplatser då.
5: Ja, men det är ju så. Fotbollen var ju dominerande förr, och föreningslivet, och så är det inte likadant idag.
1: Så Ska vi dyka ner lite i din bok och kolla lite? För du har faktiskt två stycken lokala exempel här. Mm. Och då fastnar jag faktiskt, och du också, du visade mig här med samma, Drottningskärs IF. Nu lämnar vi Västra Blekinge och går till Östra Blekinge och ut på Aspö faktiskt.
5: Ja, precis. Det är ju en förening, Drottningskärs IF, som bildades på 1936. Mm. Som i år firar 90 år. Och det är det enda kapitlet i boken då som har en förening som har återuppstått dessutom. Vilket är helt fantastiskt. Och en av initiativtagarna är Mikael Hellman och Olofsson och, som är en av de drivande i den här kraften. Och nu är de ju liksom med och spelar serienspel och sånt. Men förr så såg ju den idrottsplatsen ut bara för 10 år sedan ungefär som de flesta andra sojsna idrottsplatser har.
1: Lite överbevuxen och sådär.
5: Ja, precis. Men de har ju fantastiskt arbete både med kreativitet, kunskap och kontakter då. Lyckats att få igång föreningen med. Och det hoppas jag liksom är som en språngbräda för andra föreningar som ligger i Törnrosasömn.
1: Just det. Och det kan man läsa om i din bok då, alltså om övergivna idrottsplatser. Bara avslutningsvis då, hur tror du det kommer gå här? Kommer du sälja något?
5: Ja, men det vet man aldrig. Det hoppas man givetvis. Men som sagt...
1: De hoppas ju på mycket folk.
5: Ja, men det hoppas jag det kommer med. För att de har liksom startat upp det med så hoppas jag att det kommer riktigt mycket folk med. Det är jättekul här. Mm. Så jag hoppas att det är ett återkommande.
1: Evenemang, ja, det hoppas de ju på Botbyfestivalen här från Jämshög. I Jämshög ska jag säga. Mats Tallqvist, tack så mycket.
2: Tack själv.

0: Forgive Me Friend, Smith & Allen, Swedish Jam Factory där. Nu är det nyhetsdags här i P4 Blekinge.
1: Freja Koskela från Olofström ska tävla för Sverige i junior-EM i tyngdlyftning. Men trots tre färska SM-guld så har 17-åringen inga höga förväntningar på mästerskapet i Albanien.
2: Det ser inte ut som att det riktigt är så stora chanser på att ta någon pallplats direkt i och med att det är lite äldre och få lite högre nivå. Mm. Men jag vill göra en så bra tävling som jag bara kan.
3: Det är ju knappt en månad kvar till det drar igång här den 12 oktober. Då. Hur ser den månaden ut fram till junior-EM?
2: Ja, men den är väl fullpackad med träning och att man ska vara extra noga med maten och sömn och sånt.
1: Reporter här, det var Daniel Wallin. Ja, när AI tar allt större plats på jobbet så kan gemenskapen i arbetsgruppen påverkas. Men exakt hur, ja, det vet forskarna inte än.
4: Det finns inte mycket och det är spännande för oss forskare.
5: Det säger Darja Schmitte, professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, om hur mycket kunskap det finns idag om hur AI påverkar hur vi jobbar. Hon ser att AI förstärker effekten av att vi blir mer och mer ensamma.
4: Även om vi har frågor, vi frågar inte kollegor längre, så anledningar att prata med varandra är mindre och mindre med AI.
5: I det nya forskningsprojektet Workflex Plus tittar Darja Schmitte och hennes kollegor på hur arbetet kan organiseras. I projektet tittar de på flera saker.
4: Så till exempel psykologisk hälsa, också hur vi socialiserar nya kollegor på jobbet så att de har tillhörighet. Vi ska också titta på innovation. Vi tror att om vi inte har sociala kontakter och nätverk, vi får mindre och mindre nya idéer.
5: Och för framtiden så ser Darja Schmitte en framtid där AI gör arbetslaget starkare. Men hon har också vissa farhågor när AI gör våra uppgifter.
4: Och det gör oss också självständiga. Men det är ganska så litet steg mellan självständighet och isolering.
1: Reporter här, det var Kajsa Sander. Och Anneli, vad kan du säga om dagens väderprognos?
0: Jag kan säga följande, att det är inte så mycket som händer under kvällen och natten. Det handlar mest om att det kan klarna upp lite grann och sen ökar molnigheten. Men imorgon får vi mest mulet väder. Tidvis något lätt regn, temperatur runt 15 grader. Och så det blir lite blåsigare faktiskt. Sydvästlig vind, det känner vi igen, men med friska och så ut med kusten upp mot hårda vindbyar. Så ser prognosen ut. Och så säger vi god eftermiddagens också till Maria på trafikredaktionen.
6: Ja, men du, hallå, hallå. Vi kan väl bara konstatera att den här dagen har det ändå varit en hel del ärende i Blekinge. Det har varit flera olyckor som har varit gjort att E22 har varit avstängd. Men nu så rullar trafiken där. Inget akut inrapporterat den senaste stunden från just E22 i Blekinge. Utan ett lite bättre trafikläge. Däremot så ser vi ju att det är en del köer på E22 precis vid Listerby. Men själva olyckan är avklarad efter en bra stund när det var avstängt. Ja, vi kan väl också skicka med om att här kommer också årets sista pollenprognos. Säsongen har ju pågått ett tag, men det väntas för sista gången, kommer jag säga, det är år låga halter av gräs, gråbo och malörtsambrosia pollen här under helgen. Vill du tipsa oss så kan du göra det på nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maria Mattsson, håller du där, som finns på vår trafikredaktion och håller koll på både kommunikationer och trafik och mycket annat åt oss.

0: Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Radiosporten nu med Pontus Lind och det handlar om landslagsfotboll.
1: Här är ett besked från dagen.
2: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
2: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
3: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
2: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
3: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
5: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom och så blir han påmind titt som tätt.
6: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
5: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
7: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten där. En nyhet som kom bara för några sekunder sedan faktiskt är att Magdalena Andersson S får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det här meddelar talmannen Andreas Norlén på en pressträff. Alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén på en pressträff. Om en liten stund så ska du få träffa Karlskrona-bandet The Bones som ska ut på turné i Europa. Va?

0: Hon liksom nästan smyger iväg ut här, Ella Langley, som vi hörde i Be Her.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Punkrockbandet The Bones från Karlskrona ska ut på turné i Europa i oktober. Det handlar om 10 spelningar i 6 länder. Välkomna Jonte Andersén, Anders Valdemarsson och Fredrik Andersén.
3: Tack.
0: Det var några år sedan ni var ute på en lite större turné. Hur ska det bli att sticka iväg igen?
4: Det var skönt.
5: Riktigt kul. Riktigt kul.
4: Lämna verkligheten för en annan verklighet.
0: Ni är taggade?
4: Alltid.
5: Ja.
0: Vad bra. Har ni koll på hur många år sedan det var som ni var iväg på en lite mer omfattande turné ute i Europa?
4: Nej. Nej, men det var väl runt covid där någonstans, tror jag.
5: Ja, det kom ju inget folk så då...
4: vi började misstänka att något skit är det.
3: Ja. Nej, men som vanligt
5: 8, 9, ja. Ja, men typ 8-9 år sedan, kan det stämma?
4: Ja, det var runt covid där, var det någon.
0: Av förklarliga skäl då. Men varför blev det en turné nu?
4: Ja, du, de har tjatat länge. Och, nej, men nu var läge.
3: De har klarat undan sig för länge.
4: Ja. Nu ska de få.
0: Ni kände att det var dags att visa upp sig igen.
4: Ja, nej, men vi har ju gjort ströspelningar. Vi har gjort en jättemycket festivaler, speciellt sommar. Så det har ju taggat igång efterfrågan rejält igen från många länder. Sen är det ju en stor del med logistiken för ihop att...
0: Får ihop er eller får ihop det här med att ni spelar på flera ställen?
4: Eller nej, men, ja, men det är väl alltihop. Mm. Det är ju... Det ena ger det andra.
0: Ni ska ut och spela då i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Tjeckien. Alltså, hur stor del av de här platserna har ni spelat på tidigare?
4: Alla.
0: Rubbet,
4: alla länder. Ja. Men sen vet jag inte hur det är från klubb till klubb. Det vet man inte. Det är många som har försvunnit längs vägen. Det är väl bara vi kvar. Nej, men länderna har vi gjort. Jag kan inte säga hur många, men har vi en 1200 gig?
3: Länderna ligger kvar.
4: Länderna ligger kvar än så länge. Tack. Det beror på.
0: Men är det någon plats som ni ser liksom extra mycket fram emot? Det där ska bli jättekul att få spela där igen.
5: Den är svår. Det finns ju så många. Alltså, både Tyskland och Tjeckien. Alltså, det är något speciellt där, tycker jag. Men de andra skulle också bli skitkul, verkligen.
4: Men om man kollar Prag, det blir ju speciellt. Det är på Halloween. Det är lite speciellt där nere. Så det kan ju bli...
3: De har bara käk där också.
0: Så. Ja. Det finns många aspekter liksom på
4: väldigt
0: det
4: väldigt mycket
0: med...
4: alkoholfria varianter.
0: Ja. Ni har inte börjat repa än, hörde jag. Det är snart bara en månad kvar till första spelningen. Hur mycket förberedelse krävs det för er?
3: Vi har repat så mycket förut. Så.
4: Ja. Det kommer. Alltså, väldigt mycket sitter i ryggraden. Så ja...
5: Men det,
4: vi kommer här nu och sen är inte säkra på hemmaplanen.
0: En annan sak som jag slogs av är att det är ju faktiskt ett riktigt tufft schema, alltså med en spelning varje dag.
4: Alltså?
0: Ja, så det kunde jag se i alla fall på turnéplanen.
4: Nej, det är ingen fara.
0: Det är ingen fara?
4: Nej.
0: Vad är det som gör att ni klarar av det då?
3: Stödstrumpor, tigerbalsam, vulkanskydd och vi värmer upp ett par timmar.
5: Ja, och gigantiska människor droger.
3: Nej, men det måste ju vara kul, annars det måste ju vara värt det.
0: Ja.
3: För att allt annat än att spela på scen är ju inte superintressant längre.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
3: Det är inte så att vi hinner sightseeing och sånt här.
0: Nej, för att ni, precis som bandet The Bones, så kryper ju åren uppåt.
4: Alltså.
5: Tack för påminnelserna.
3: Det är reklam nu, eller?
0: Nej. Alltså, hur gör ni för att palla? Vad har ni? Vad liksom...
4: Vi har distans till vad vi gör. Alltså, och sen är det... Vi har ju skitkul på ren svenska. Det är ju... Alltså, man behöver inte göra svårare än vad det är. Jag menar, vi har folk som bär åt oss.
3: Och bär oss.
4: Ja, snart. Bär oss, ja. Och snart spelar åt oss också.
3: Det. Vi vi bråkar ju aldrig, håller på.
4: Nej.
3: Och gaggar med varandra. Och har vi bråkat folk med oss så åker de hem.
4: Ja.
3: I vändande buss.
4: Ja.
3: Så att det har vi liksom
4: vi har hållit på så länge. Så
3: det har blivit bekvämare.
4: Ja. Mm. Jag menar, om man jämför bara när vi gjorde den stora USA-svängen 2005. Oj. Vad var det vi gjorde då? 30...

0: Nej.
1: Vi får se helt enkelt.
2: Det kan ju kanske bli lite här nu när vi åker iväg.
1: Att det blir lite 30-årsjubileum där också. Ja, det hör.
2: Vi får se. Alltså, det som blir det som föredrar sig, det finns ju inga ställen här. Alltså, hallå, vad ska vi ställa oss och spela på torget? Fuck that. Nej, nej, nej. Vi tar det som det blir.
1: Då gör vi det. Punkrockbandet The Bones från Karlskrona. Alltså, tack så mycket Anders Valdemarsson, Jonte och Fredrik Andersén.
2: Tack ska ni ha.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Så kommer ni här också en gammal...
2: Wow! Stimpengar!

Karlskrona bandet The Bones här i låten Too Many Miles. För en stund sedan kom ju nyheten att talmannen Andreas Norlén meddelat på en pressträff att Magdalena Andersson får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Det hör du mer om också i kommande nyhetssändning.

0: Det här är Gwen Stefani med The Sweet Escape. Nu ska du få nyheter från Ekot som kommer här.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Tack så mycket för det. Då tar jag Anneli Lundin vidare och berättar att imorgon så får vi mest möjligt väder i Blekinge. Lite lätt regn från och till, runt 15 grader och lite blåsigare då också, sydvästlig vind med friska eller vid kusten hårda vindbyar. Och om en liten stund så är det dags för flipp eller flopp här i P4 Blekinge. Programpunkten där vi lyssnar på alldeles purfärsk musik tillsammans med 2 flipp eller floppare utan att avslöja vilka artisterna är. Detta om en liten stund.

0: Det här är Aretha Franklin tillsammans med George Michael i I Knew You Were Waiting For Me. Åsa, lite nyhetsdags här nu då.
1: Ja, nu vankas du helg och då är det ju massa saker som händer. Bland annat så väntas uppemot 12 000 besökare till den traditionella Sankt Jakobi marknad i Lyckeby utanför Karlskrona. Och Johan Törnström, han sitter i marknadsrådet som arrangerar den här marknaden som har mer än 100 år på nacken.
2: Jo, det är ju en stor händelse för Lyckebyborna. Många reser hem till den här helgen och träffar vänner och bekanta och släkt och vänner och träffas och umgås och samtidigt går på marknaden och träffar andra människor här då naturligtvis.
3: Du menar att det här är någon slags hemvända marknad då?
2: Det kan man nog säga. Så är det. Mm.
0: Kan man ju tänka sig.
1: Ja, 16:30 så är det dags för nyhetssändning och kan man inte vänta till dess, gå in i vår app.
0: Som heter Sveriges Radio. Tack så mycket Åsa.
4: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, då är det dags för flipp eller flopp. Det är ju fredag. Vi ska alldeles strax bita tag i de tre låtarna som är väldigt färska. Men först så ska jag säga välkommen Martina Karlsson.
6: Tack så mycket.
0: Som är artist och låtskrivare.
6: Jajamän.
0: Bland annat.
6: Ja.
0: Och Fredrik Gustafsson som är artist.
7: Det stämmer.
0: Och som vann P4 nästa stjärna förra året.
7: Det stämmer också.
0: Du kan väl komma lite närmare mikrofonen där bara. Mm, vi kan fixa det. Jag tänkte bara höra med er. Alltså, vi står inför en helg, Martina. Vilken låt använder du för att komma i rätt helgstämning? Eller du vet, liksom, hamna i det läget?
6: Ja, jag hade nog satt på en lite lugnare låt. För efter en vecka så är man kanske lite trött. Jag hade satt på någon Andrea Bocelli-låt eller kanske Still Got the Blues med Gary Moore. Men skulle jag komma igång liksom så här, då är det ju liksom I'm so excited, alltså någon sollåt.
0: Ja, okej.
6: And I just can't hide.
0: Och Fredrik, hur är det med dig då?
7: Nej, men det finns många låtar med risk för att bli diskvalificerad liksom på grund av att vara liksom inte objektiv här i de andra låtarna, så måste jag ju säga Håkan Hellströms Din tid kommer. Jag vet ju att han är en enorm vattendelare, men jag älskar Håkan Hellström.
0: Du får göra det.
7: Tack för det.
0: Ja, det får man göra. Då ska vi testa att flipp- och floppknapparna funkar. Varsågoda.
3: Då trycker jag på flipp.
0: Ja.
3: Och så kör vi plopp, flopp, flopp, flopp.
0: Så låter det. Då kör vi igång här med första låten här som låter så här.

0: Låt nummer ett i veckans flipp eller flopp. Vi avslöjar ju aldrig i förväg vilken artisten är, eftersom vi tycker att det är intressant att höra om våra flipp eller floppare kan ta det. Fredrik, ska vi börja med dig? Vad säger du om den här låten?
1: Ja, jag kom verkligen in i den här helgstämningen av den här låten, måste jag säga. Ett väldigt suggestivt ackompanjemang, och jag gillar också den här coola sången. Alltså. Jag gillar detta, måste jag säga.
0: Vad är det, när du säger cool sång, vad menar du då?
1: Men det är ju någonting med sångarens, vad ska jag säga... hur hon sjunger och hur hon fraserar och texten, det låter. När jag hör henne så gillar jag henne. Jag vill höra mer på något sätt.
0: Ja, det låter som att det kanske blir en viss knapptryckning här.
1: Ja, men det här, jag måste extra plus för den där grejen på refrängen som bara ligger och loopas.
0: Varför absolut gillar du den då?
1: Ja, men den, jag vet inte. Den var så naken på något sätt liksom, till det här tunga bitet. Jag gillar detta. Mm. Det får bli en flipp.
0: Får bli så. Martina, håller du med?
2: Ja, jag har skrivit så här, snyggt, jag gungar igång liksom. Det här är liksom lite klubbfeeling nästan här inne i studion nu. Och liksom, ja, nästan som att vi ska ge oss iväg till dansgolvet snart kanske liksom.
0: Oj,
2: ja,
0: så liksom. Pass?
2: Ja, ja, kanske inte liksom det här, utan mer i början på kvällen lite så här. Man sitter och hänger och kom igång lite. Jag vet inte riktigt vem det är, jag vågar inte gissa riktigt, men jag tycker faktiskt den här är jättefin och en snygg liksom ljudbild som jag gillar det. Mm. Så det blir en...
0: Fredrik, vågar du dig på vem det här är?
1: Nej, jag gör inte det. Jag skulle lägga till i så fall den här klubbkänslan, att jag tänker nästan efter festen liksom, ja. Man sitter där i soffgruppen, ja, efteråt, okay. Då hade den gjort sig fullt till rätta.
0: Jag tror att Tove Lo blir jätteglad för en dubbelflipp ifrån er. Det här är det som kallas för fokusspåret på hennes sjätte studioalbum som heter Estrus, och hon är just nu ute på sin världsturné faktiskt.
2: Mm, vad kul.
0: Har skrivit tillsammans med mångåriga samarbetspartnern Ludvig Söderberg. Tycker ni att hon känns igen?
2: Alltså jag kan inte säga att jag är så här liksom, oj vad jag har lyssnat mycket på Tove Lo, men alltså det är ju snyggt det hon brukar göra, och det här är ju också snyggt. Mm.
0: Vi nöjer oss med det.
2: Ja, jag vet att Fredrik kan vara lite mer i sin...
1: Nej, men jag tycker alltså sjätte studiealbumet, bara det är imponerande. Mm. Och det har varit en stor resa ändå från början. Så att det ska bli väldigt kul att höra mer på den här skivan, måste jag säga.
0: Då tar vi låt nummer två.

0: Låt nummer två i Flipp eller Flopp här i P4 Beklinge. Tror jag rätt om jag tror att ni båda två vet vilken artist det här är? Vilken är det?
1: Det är Benjamin Ingrosso.
0: Ja, det är det. Så har vi rätt ut det från början. Martina, vad tror du om den här låten?
1: Ja, men han har ju ett ganska starkt röst i det. Vi kunde inte riktigt liksom veta vem Tove Lo är, men han har ju en väldigt speciell röst och liksom han kan gå både upp i facett och han kan liksom, ja, han är ofta ganska melodisk när han skriver låtar och det gillar jag. Så om det andra var mer liksom en stämning, klubbstämning, så är det här liksom lite mer, det händer lite mer i låten och där är basen och så ligger det liksom en liten orgel och så ligger det en kör. Ja, jag tycker faktiskt det här är bra och jag brukar gilla det han gör, det skulle jag säga. Just jag gillar det här lite melodiska, att det händer lite saker hela tiden.
0: Tror du att han har en ny hit här?
1: Ja, men det kan han ha faktiskt. Kanske inte så liksom jättestor som de här andra, utan denna är ju lite lugnare liksom. Inte den här... Men man kan ju inte spela samma låta hela tiden. Man måste ha lite variation.
0: Och så är det ju faktiskt.
1: Nej, men det här tror jag absolut på. Mm.
0: Fredrik då?
2: Ja, men jag har superstor respekt för Benjamin Ingrosso. Jag tycker han är grym. Precis som vi pratade om, det är ju en helt annan typ av låt jämfört med det första. Mycket luftigare arrangemang, bitigare, lite jassigare. Jag hör lite 80-talsinfluenser i, liksom, i soundet och sådär. Jag tycker det är jättefint. Det är nästan som att den är skriven, tycker jag, för liksom den amerikanska marknaden på något sätt. Och sen tror jag att vi kommer gilla den här i Sverige också. Men jag förutspådde någon gång för, ja, men för ganska många år sedan nu att om vi har någon sån här liksom kommande världsstjärna i Sverige, så tror jag att det är Benjamin Ingrosso som skulle kunna bli sådär
0: och
2: extremt
0: du måste
2: stor.
0: Förklara lite här för oss, skriven för den amerikanska marknaden, vad är det då du tänker på där?
2: Ja, men det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är, men det är liksom som ett sound, alltså hur mixen låter och ljuden man har valt. Det bara känns som att i Sverige är vi grymma på, tycker jag, starka melodier, men här är det också liksom ett sound som bara, ja, ja. Man vill åka med.
0: Och då tror jag att det blir en...
2: Ja, men det är en flipp.
0: Ja, två vinnare hittills. Mm. Det här med USA, det kan ju ha någonting att göra med att han har varit på låtskrivarsession i Los Angeles. Mm. Han har bland annat då gjort det tillsammans med Jonathan Raddo, som också skrivit för Beyoncé och Miley Cyrus. Mm-hmm. Och han har inte, den här släppte han idag, men det räcker inte med det, för han har släppt en ny låt till.
1: Mm-hmm. Som heter
0: Samma dag, ja, Funny Feeling. Och det här är de första smakproven då som kommer ifrån hans kommande album, som man tror släpps nästa år, och sen senare i höst så ska Benjamin Ingrosso också ut på en nordisk arena turné.
2: Häftigt.
0: Då tar vi sista låten, va?
1: Ja. Yeah.

0: tredje låten här då i Flipp eller Flopp. Första låten var ju Tove Lo med Source of Life. Andra låten Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Och så är det då frågan vem som gör den här låten. Vi väntar lite grann med det. För först vill jag höra, Fredrik, vad du tänker om den här låten. Det såg ut som att du tyckte bra om den.
1: Ja, men jag satt här och diggade.
0: Du gjorde ju det.
1: Ja, men för det första tycker jag cool sångare detta också. Väldigt kontrastar, ganska ljus och liksom snäll på ett sätt liksom inledningsvis. Och sen kommer de här mer rapbaserade verserna som är ju extremt liksom mörka eller vad ska man säga, mustiga. Härlig kontrast i det. Kanonlåt, jag tycker att framförallt den här stegringen i slutet, när jag började liksom tröttna lite efter halva låten, så tyckte jag att det kom några härliga liksom crescendo och uppbyggnader på slutet som gjorde att jag vaknade till liv igen lite.
0: Ja, men visst var det lite annorlunda avslutning på låten.
1: Verkligen.
0: Bygga upp den igen där.
1: Inte alls så traditionellt. Jag tror så här att det här är en låt som jag inte kommer att lyssna på mer frivilligt, men jag kan tänka mig, för att den passar inte mig, men det är ju... Jag har liksom, vad ska jag säga, det är en bra låt. Jag kan tänka mig att den här kommer gå hem jättemycket, även om den inte går hem i mitt musikbibliotek.
0: Ja, och då blir det en...
1: Ja, ska jag svara för mig eller för branschen?
0: Branschen,
1: ja, då får det bli en flip.
0: Ja, du kan ju göra en dubbeltryckning.
1: Ja, då gör jag en flop för min egen skull.
0: Så fick jag med båda. Svårtolkat läge här. Martina,
2: ja, men nu har vi ju kommit ut på dansgolvet. Det har ju varit liksom lite fredagsfeeling på alla låtarna här idag faktiskt, som ni har plockat. De andra två var kanske den ena mer liksom lite suggestiv, nästa lite mer melodisk, och nu är vi ute på dansgolvet. Jag tror att detta är Felicia.
0: Du tror det?
2: Ja, men jag vet inte. Det är ganska långt ifrån Fröken Snusk, men hon sjunger ju väldigt mycket bättre än det som hon fick göra som Fröken Snusk.
0: Ja, visst är det Felicia. Det är också, jag tänker på Melodifestivalen och Eurovision Song Contest, My System.
2: Ja, den är inte så långt ifrån denna, fast lite coolare nästan.
0: Så vad tror du om den här då?
2: Nej, men jag tror.
0: Det du tror.
2: Ja, jag tror på den.
0: Men alltså det här blir ju jättesvårt.
2: Ja, det var mycket danslåtar idag.
0: Det är jättesvårt. Felicia och Halk är det här. My System då, den är faktiskt den tredje mest streamade låten från årets Eurovision. Och den här låten släpptes idag. Första, det blir det sista smakprovet faktiskt inför debutalbumet som kommer senare i höst. Så var det med det. Men om ni skulle välja en vinnarlåt idag, vilken blir det då, Martina?
2: Nej, men jag hade valt Benjamin.
0: Du väljer Benjamin.
2: Jag gillar det här melodiska. Ja. Det är lite 80-tals. Jag gillar det.
0: Och Fredrik, du säger?
1: Ja, men svårt på de två första, men kanske Tove Lo då.
0: Så då blir det oavgjort hur man än vrider och vänder på sig.
1: Ja, det var härligt.
0: Ja, så är det. Tack så mycket för att ni kom hit, Fredrik Gustafsson och Martina Karlsson. Och ha nu en riktigt trevlig helg.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Self-aware med Temper City här i P4 Blekinge där du nu ska få nyheter med Åsa Holst.
1: En man i 60-årsåldern i Karlshamns kommun åtalas för grovt barnpornografibrott. Enligt åklagaren ska han ha haft ett stort antal bilder och filmer med övergreppsmaterial på en mobiltelefon och en surfplatta. Mycket av materialet bedöms som särskilt hänsynslöst och ska enligt åtalet visa verkliga övergrepp mot barn. Materialet upptäcktes i samband med en insats på juldagen 2025 och mannen medger de faktiska omständigheterna. Att referera till grupper av väljare som valboskap, ja, det är signalera förakt mot väljarna, det menar experten Per Baun.
2: Tal om röstboskap och valboskap ger ju intrycket av en sorts förakt för väljarna som man sätter det här epitetet på.
3: Per Baun är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet med fokus på mänskliga rättigheter och personlig moral. De senaste dagarna har en intervju med sverigedemokraten Kent Ekeroth i P4 Dalarna fått stor uppmärksamhet. Bland annat eftersom han använde ordet valboskap om vissa väljare som röstar vänster. Ett ord som även sverigedemokraten Emily Pilthammar i Sölvesborg använde på sin blogg.
2: Man talar ju ibland om politikerförakt hos väljarna, men det här är ju då den omvända historien, alltså någon sorts väljarförakt hos politikerna som man ser här.
3: Är det så illa att använda sig av såna här ord, eller är det moralpanik?
2: Ja, det är väl, man kan säga att det är väl lite då och dock. I den bästa av världen så skulle kanske inte människor uttala sig på det sättet. Å andra sidan så kan man säga så att ja, moralpanik, det är inte speciellt farligt heller. Det är inte så att de demokratiska institutionerna kommer att falla i vanrykte på grund av att någon politiker gör det här uttalandet. Det är inte liksom ett underkännande av valprocessen, utan det är ju en kritik av en grupp väljare.
1: Och vi på P4 Blekinge söker Emily Pilthammar. Reporter här, det var Maritza Klingspor. Nu är Sveriges första internationella bokbyfestival igång i Jämshög. I dagarna 3 blir det en festival med en hel radda författare, men också mat, musik, konst och teater. Med på festivalen är fotbollsklubben Jämshögs IF som också säljer idrottsböcker och har ett eget boktält.
4: Sen var vi öppet, det var 14 dagar bara, vi klarar inte av att ha öppet mer.
5: Mm. Hur mycket beroende är ni av böckerna för er finansiering?
4: Ja, det är väl en liten del av det hela, men det är viktigt ändå att det finns.
5: Men varför tror ni att ni har valt just litteraturen som är en av stöttepelarna?
4: Vi har ju en hel del kända författare både från byen och från Olofström, bland annat Tommy Schansson då, som är här idag.
5: Och att vara med i den här bokbyfestivalen, det var en självklarhet för er?
4: Ja, helt klart. Det är inte så ofta det är så här stora evenemang i byn.
1: Reporter här, det var Patrik Franke. Och prins Daniel kommer till Karlskrona nästa vecka för att delta i ett samtal om entreprenörskap på Blekinge Tekniska Högskola. Besöket den 23 september arrangeras av prins Daniels Fellowship och riktar sig till studenter, entreprenörer och innovatörer. Deltagarna ska bland annat diskutera erfarenheter av att bygga och utveckla företag. Och det var ju inte länge sedan vi hade besök från hovet. I tisdags var ju prins Carl Philip på besök här i Karlskrona.
0: Ja, prinsbesöken duggar tätt för tillfället.
1: Jajamän, hur duggar det i regnet då?
0: Ja, alltså imorgon kommer det kanske kunna dugga lite grann i alla fall. Vi får alltså lite lätt regn som kan komma över Blekinge imorgon. Från och till mulet väder annars mestadels 15 grader och sydvästlig vind. Det blir friska eller vid kusten hårda vindbyar. Och Maria på trafikredaktionen. Alltså det har varit en stökig trafikdag i Blekinge, men nu har det lugnat ner sig.
6: Ja, men så skulle jag kunna beskriva det. Det har varit en rätt så intensiv dag för att vara i Blekinge. Det är ju såklart bättre att det funkar som nu då, utan större problem. Jag ser inte heller några stora problem med köer på E22 mellan Ronneby och Karlskrona, som det ofta kan vara vid den här tiden på dygnet. Men det verkar ändå kanske många som har kört hem lite tidigare idag, fredag. Men nu verkar det mest vara köer på Österleden in mot stan. Där rullar det lite långsamt, ungefär från Karlskrona Östra och in mot stan då. Men i övrigt så kan jag väl bara konstatera att det är ett rätt så lugnt trafikläge. Synd att klaga, så det är väl bara att ta tipsnumret 020 999 444.
0: Tack ska du ha. Och det här är P4 Blekinge, och eftermiddagen du lyssnar på, om en liten stund så hör vi vad Kvällspasset har på gång.

0: The Weeknd här med Blinding Lights. Kvällspasset om ungefär en timme. Jag säger varsågod, Rasmus.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Så är det. Tack så mycket. Där kvällspasset, 5 minuter över halv 6 är det dags att prata mer om lappat och lagat. Ja, om en liten stund väntar nyheter från Ekot, men vi har faktiskt en hel del tid kvar tills dess. Här är först Lionel Reed.

0: Kerstin Ljungström här med Saltvatten. Ekot nu med Julia Brynolfsson.
1: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade. Mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det выходит, что тебе залишається або ракета, або авіація.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46

0: greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking. Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den.

0: Leopardus till Caio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Där har vi det.
2: Ja, där ser
1: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
0: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
1: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
0: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
2: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
3: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... Ja, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
4: Om en liten stund så ska vi hälsa på i den sprillans nya luftvapenhallen i Bjärred norr om Sölvesborg som invigs imorgon. Vi hör också med SMHI inte bara hur morgondagens väder blir utan även söndagens, tänkte jag. Det här är eftermiddag i P4 Blekinge och jag heter Anneli Lundin.

0: Så där hade vi Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please. Maria, hur är trafikläget just nu? Det känns som att det har varit en stök idag, men nu har det lugnat ner sig.
1: Det var skönt att alla får komma hem lite lugnare här på eftermiddagen utan några större problem just nu åtminstone. Det brukar ju vara en del rapporter om köer på E22 mellan Ronneby och Karlskrona, men just nu så ser det ut att vara rätt så grönt. Grönt i form av att inga problem inrapporterade och det ser ut att rulla på i sin ordning. Så det är väl bara att njuta av det läget och hoppas att det ska få fortsätta dagen ut. Och är det så att det händer någonting så är ju trafikredaktionen här. Vi är med dig dygnet runt och man kan alltid tipsa oss. Numret är ju 020 999 444.
0: Tack Maria och trevlig helg.
1: Trevlig helg.
0: Och Åsa, en nyhetsuppdatering på det.
2: Mm. Tyngdlyftaren Freja Koskela från Olofström ska tävla för Sverige i junior-EM. Men trots då tre färska SM-guld så har 17-åringen inga höga förväntningar på mästerskapet om en knapp månad i Albanien.
3: Det ser inte ut som att det riktigt är så stora chanser på att ta någon pallplats direkt i och med att det är lite äldre och på lite högre nivå. Men jag vill göra en så bra tävling som jag bara kan.
0: Då håller vi tummarna. Om en liten stund så ska vi till Gammalstorps skytteförening och deras alldeles nya skyttehall.

0: Vänstjoy och Riptide. Nu ska det handla om skytte. Gammalstorps skytteförening har byggt en ny luftvapenhall i Bjärarid norr om Sölvesborg. Och imorgon är det invigning. Johan Bertsson från föreningen är glad att det är dags.
1: Det känns fantastiskt.
2: Ja. Nu går ni från en gammal lokal då, som ni huserat i hur länge som helst, till de här toppmoderna lokalerna. Kan du beskriva skillnaderna för oss?
1: Det är enorma skillnader, både sportsligt och även om man säger med gemenskapen. Vi har större ytor att vara på, allt är fräscht, helt fungerar. Det ger förutsättningar för att kunna ta emot fler skyttar. Det ger förutsättningar att de som vi har aktiva idag kan träna på ett bättre sätt, de som vill tävla. Vi kan ta emot många fler samtidigt. Vi har en stor ambition i föreningen, och vi redan har verksamhet med att parasportskyttar, och att vi har lite samarbete med bland annat anpassat gymnasium, Vägaskolan kommer hit till oss. Denna nya hallen ger oss mycket mer förutsättningar. Vi kan ta emot alla. Det ska inte vara något hinder att komma hit och skjuta.
2: Nej, ja, just det. Men jag tänker en sån här gammal träbyggnad då, som ni huserade tidigare, till denna betongbyggnad. Man får nästan känsla av att det är liksom digitalt alltihopa, men det är fortfarande luftgevär det handlar om.
1: Det är fortfarande luftgevär. Men vi har möjlighet i föreningarna att även till och med system så att vi kan blinda kan komma hit och skjuta med ljud.
2: Ja, det måste jag säga. Men du, vad ställer det här då för, eller vad betyder det för er klubb, och vad ställer det för krav längre fram här liksom, sportsliga krav? Nu måste ni steppa upp här.
1: Ja, sportsligt behöver vi, tror jag inte vi behöver steppa upp, för de är rätt så duktiga, våra ungdomar i alla fall. Men det, framförallt så ger det oss möjligheter än att ställa krav. Skyttet är en sån sport, du behöver inte bli någon världselit. Du kan komma hit och sköta detta på en hobbynivå. Du behöver inte tävla. Det är en gemenskap, du tävlar mot dig själv. Du krävs att du är lite koncentrerad, du kan släppa lite andra grejer. Så de sportsliga kraven tycker vi inte ökar, snarare möjligheterna.
2: Men du, den här hallen hade ju inte varit möjlig att bygga. Ni har ju då fått 10 miljoner från Allmänna arvsfonden. Och sen saknades det ytterligare pengar. Det har väl gått på 15 miljoner det här bygget. Var har ni fått pengarna ifrån?
1: Ja, pengar kommer från lokala banken. Det kommer från RFSU, kommunen, sponsorer.
2: Det säger du, ja.
1: Ja.
2: Och imorgon så är det invigning då. Hur kommer den att fortlöpa?
1: Ja, och det kommer vara lite jippo med lite mingel först. Förhoppningsvis är vädret med oss så vi kan vara lite utomhus. Och det kommer hända lite överraskningar som jag inte vill avslöja riktigt. Och sen blir det bandklippning, lite tal, och sen kommer vi att sätta första skottet här inne i lokalen. Officiella skottet. Och då har vi besök av Viktor Lindgren som är OS-silvermedaljör sist. Och han har ju, jag tror han har VM-silver eller VM-brons med, och han har tidigare VM-guld. Det är just nu Sveriges bästa skytt i världseliten. Han är världshittare eller världstvå där omkring här i alla fall.
2: Hur svårt är det här?
1: Det kan vara jättesvårt och det kan vara jätteenkelt. En del har en fruktansvärd talang och en del får kämpa lite hårdare.
2: Ska vi se om jag har någon talang?
1: Ja, det kan vi göra.
2: Då har du, berätta vad du har gjort här, Johan.
1: Ja, vi har förberett en bana och tagit fram en bössa till Patrik. Det är ett luftgevär som han ska prova att skjuta.
2: Så är det. Vi lägger den där och jag kör liggande stil, höll jag på att säga, men sittande stil här idag. Och då ska jag ladda ett skott då. Precis sådana som jag sett när jag var liten, som morfar hade på landet. Laddar jag nu i den här kul... först så, dra tillbaka.
1: Ja. Och sen är det
2: pumpa
1: framåt.
2: In luft.
1: Ja. Så är det. Sen är det att tänka
2: andas.
1: På andning, andas och slappna av.
2: Ja, det är ju jätte... Alltså,
1: en avslappad ställning, bägge armbågarna på bordet.
2: Ja, jag måste berätta för lyssnarna här. Så det är en jätteliten tavla. Den är minimal, alltså jag ser den knappt och blotta ögat. Men när jag tittar in i siktet och kikarsiktet här, då syns den, då framträder den. Och då är det bara att dra iväg ett skott här.
1: Då ska man smyga av försiktigt.
2: Och man ska ha en 10, det är det man ska ha.
1: Man ska ha 10, 10,9 är det högsta du kan få.
2: Okej, okay, en 10. Skrivet. Oj, där var... Nu skjuter jag på fel bana, höll jag på att säga. Ja. Och... Ja.
1: Det blev en åtta.
2: Det blev en åtta.
1: Men det är inte hela världen. Det är nära centrum. Det
2: fanns talangen.
1: Ja, det finns den säkert. Det...
2: svårt att säga nu.
1: Det är svårt att säga. Det kräver lite att man sitter lite. Sen fastnar det lite.
2: Okay.
1: Det,
2: Lycka till med invigningen imorgon.
1: Tack så mycket.
0: Patrik Franke där som hälsade på hos Gammalstorps skytteförening och den alldeles nya luftvapenhallen som invigs imorgon.

0: Det här är Pointers Sisters med I'm So Excited.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: God eftermiddags SMHI och Linus Karlsson.
3: God eftermiddag.
0: Du, det händer inte så mycket nu under kvällen. Det finns enstaka regnskurar kvar och det kan också klarna upp. Och sen så ökar molnigheten på under natten. Berätta om morgondagen.
3: Ja, men visst är det så här nu då närmast och helgen vi har framför oss, ostadigt väderläge generellt i samband med ett lågtryck som då rör sig ute på Norska havet. Så det som vi kommer att märka där är ju att vindarna börjar tillta och vi har också regn som börjar letas in fram på dagen under lördagen. Så att regn och skurar av och till, men kommer också upplevas som att det är lite perioder där det är mer uppehållsbetonat. Men framförallt vindarna kommer ju vara märkbara här med friska till hårda vindbyar.
0: Ja, runt 15 grader imorgon också.
3: Runt 15 grader landar vi ändå på, så ganska snarlikt här som idag.
0: Alltså det låter ju lite småruskigt väder.
3: Ja, men en liten försmak på hösten får man väl ändå säga. Det är ju ett ganska djup lågtryck vi har där, så inte minst vindarna börjar ge en liten idé om hur, vad som kan inträffa under hösten.
0: Ja, då förstår jag. Men du, ser söndagen likadan ut?
3: Ja, vi ser ju att det är fortsatt lågtrycksbetonat här under söndagsdygnet då, så där är det också skurar under dagen som är att vänta, och ska ni också räkna med där att friska till hårda vindbyar även hänger kvar.
0: Ingen sol under helgen alls.
3: Ja, det är väl just där som vi ser under söndagen med de här skurarna, så blir det kanske lite likheter med idag, att det kan då mellan varven också spricka upp och solglimta i alla fall som visar sig. Men vi får nog avvakta till nästa vecka innan vi får de här lite mer soliga dagarna.
0: Ja, för jag har i alla fall klurat mig till att det ser ut som att det blir lite väderomslag där på måndag.
3: Ja, men de möjligheterna ser ju goda ut. De här lågtrycken rör sig då bortåt och ersätts av ett högtrycksområde som rör sig in. Så lite stabilare, vindsvagare och mer sol.
0: Tack Linus Karlsson på SMHI.
3: Tack själv.
0: Och trevlig helg.
3: Trevlig helg.

Bara mellan oss, så heter den här låten från Oskar Lindros. Och alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot tillsammans med Johan Hellström. Och nu och här Jakob Hellman.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
1: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
0: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
2: Det där var Ekot på en minut med Johan Hellström. Innan vi lämnar över dig till kvällspasset 5 minuter över halv 6 så ska du få nyheter ifrån oss också. Här får du Daft Punk och Pharrell Williams till

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams där. Nyhetsdags nu i P4 Blekinge. Här är Åsa Holst.
1: En man i 60-årsåldern i Karlshamn åtalas vid Blekinge tingsrätt misstänkt för grovt barnpornografibrott. Enligt åklagaren ska mannen ha haft 154 bilder och 356 filmer med övergreppsmaterial. En stor del av det här materialet beskrivs som särskilt hänsynslöst eftersom barnen är mycket unga och det skildrar verkliga övergrepp. Det omfattande materialet med övergrepp upptäckte polisen på juldagen 2025 och mannen medger de faktiska omständigheterna. Nu är Sveriges första internationella bokbyfestival igång i Jämshög. En av författarna som deltar är Mats Tallqvist och hans bok om övergivna idrottsplatser blev årets sportbok. Och i boken hoppas han kunna inspirera andra idrottsklubbar med Drottningskärs IFs exempel från Aspö i Karlskrona skärgård.
2: Det är ju en förening, Drottningskärs IF, som bildades på 1936, som i år firar 90 år. Och det är det enda kapitlet i boken då som har en förening som har återuppstått dessutom. Vilket är helt fantastiskt. Och en av initiativtagarna är Mikael Hellman Olofsson som är en av de drivande i den här kraften. Och nu är de ju liksom med och spelar seriespel och sånt. Men förr så såg ju den idrottsplatsen ut bara för 10 år sedan ungefär som de flesta andra sorgsna idrottsplatser har.
3: Lite överbevuxen och sådär.
2: Ja, precis. Men de har ju fantastiskt arbete både med kreativitet, kunskap och kontakter då. Lyckats att få igång föreningen med. Och det hoppas jag liksom är som en språngbräda för andra föreningar som ligger i Törnrosasömn.
1: Reporter här, det var Patrik Franke. Och i nästa vecka så kommer prins Daniel på besök till Karlskrona för att delta i ett samtal om entreprenörskap på Blekinge Tekniska Högskola. Besöket den 23 september arrangeras av prins Daniels Fellowship och riktar sig till studenter, entreprenörer och innovatörer.
0: Och vi får faktiskt lite små ruskigt väder imorgon i Blekinge. Mulet och så blir det emellanåt lätt regn och sen också regnskurar. Blåsigt blir det. Friska vindbyar upp mot hårda vindbyar vid kusten. Temperaturen kommer ligga runt 15 grader och det ser inte faktiskt så mycket bättre ut på söndagen, kanske lite. Fortsätt lyssna på P4 Blekinge för strax är det dags för kvällspasset här i kanalen.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, som, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material, så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublime och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med, avgassystemets rening.
1: Rening,
0: ja. Vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den när riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar, du har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Ja,
0: alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.

0: Kyss alltså på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
1: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
1: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
1: Och det var så himla spännande. Och så började det så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
1: Ja. Reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt illa. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja. Men ja. Var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
1: Ja, mina mjuka fåskinnssofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
1: Lite skjuts i farten med foten, så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
1: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av vad ska man säga, fixande, som jag själv känner att ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
1: Ja.
0: En underbar
1: metod.
0: Men jag
1: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
1: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
1: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, ja. Och då om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet?
1: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
1: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
1: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en fanfar för dig, Marianne. Jag vill spela en fanfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsen. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
1: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
1: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi och sparar lite på den. Jag har den här.
1: Jajamän.
0: Vänta lite med den.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
2: Jajamän, sån det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
2: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
2: Ja, men det, vi sparar på de här ibland i alla fall.
0: Ja, men
2: ibland
0: det
2: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, lillemor, så du förstår det.
2: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
2: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar, men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
2: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
2: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
2: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen. För att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
2: Det fungerade i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
2: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
2: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, lillemor. Jag är så tacksam.
2: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.

0: Ja,
1: det förstår jag.
0: Jag har ju nog fått höra.
1: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax, men jag ser att Radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för detta vykort från den svenska folkrace-myllan. BHs som spricker, silvertejp som används. Nej, underbart.
0: Nej. Tack så jättemycket själv.
1: Sköt om det. Hej då.
0: Du med. Hej.
1: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
2: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax, och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun, och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
5: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader, och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia, och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
6: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
1: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson, och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil, med ett yoghurtlock. Och Marianne, vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken, och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gjorde för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okej.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobil att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad det var ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade dem
1: där
0: inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder. Och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien, utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Aha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt.
0: Det var det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en DOM med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som tur var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till civilisationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Mm.
0: Men alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det.
0: Mm-hmm.
3: Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste ju hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans. Tänk höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, det är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man åker på vintern.
0: Ja, just det.
3: Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja.
0: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
0: Ja.
3: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och den gamla Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Mm. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg dig, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit 3 kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du,
3: det är
0: med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det är så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga våran husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är det bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då säger jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här, ja, men hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage sin motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom, Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mina skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mina skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar.

0: delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
1: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
4: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
5: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
6: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
5: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
3: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
8: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
9: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
3: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
10: Förra loppet här, så blev jag trea.
11: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
10: Ja, jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
11: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
12: Hur gammal är du då?
13: Jag är bara 104.
11: Ja, 104.

0: År gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältesbanna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
1: Bara för att jag fick gå, kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
2: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
1: Jag tänkte.
0: Alla som går i mål får en guldmedalj.
3: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
0: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
3: Hur känns det?
4: Det känns jättebra!
5: Reporter var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
6: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
7: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
8: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
7: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
8: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
7: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
8: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
7: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
8: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
9: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
7: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
6: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
6: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
11: Sporten med en glädjenyhet.
12: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
13: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
12: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
14: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
12: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
14: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
11: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
15: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
16: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
15: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
16: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
11: Reporter Selma Jennervall, och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
17: Disco på finska med Josefin Sonck.
18: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare. Välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon såna här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virverosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Poikaniemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Poikaniemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner, men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål, för hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena. Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska Teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingel som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina

0: och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge. Men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn. Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och... ut som alla andra små kissar.
2: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
2: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja.
0: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
4: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
0: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
5: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
6: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
5: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
7: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
5: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
8: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
8: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
8: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
5: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Because you guys were so great, we want to leave you with one song. Are you ready?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med

0: luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
1: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
0: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
3: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
4: Kan passen gå fram till Larsson som lyfter fram det. Jimmy Karlsson! Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar. Det är dömt mål!
5: De har inte
4: blåst av. Nej, de har inte blåst av. Fortsätt, jo, nu. Nena huvuddomaren blåser.
3: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0, men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
6: Få ett nytt läge här då.
7: Lindström mål.
3: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
8: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
8: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
8: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha, att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
3: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
5: Här är P4 Live.
7: Ja, visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack!
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

Så, hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Ja, det var värt det. För jag tror att vi känner igen.

någonting bättre i livet än musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Har ni känner igen det?

P4 Live sänder konserten med Flor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Jag kan inte höra er! Det är fantastiskt, tack! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mer metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Det är bara bra, det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet, så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2-årig linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag, att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här, om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon, eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här är dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans, och så pianot, så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas, och så hennes sång på det då, alltså, så den ökar ju hela tiden, men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: Hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel

0: för politiska diskussioner än tomater?
1: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vårt trädgård hemma i Norrköping.
2: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
2: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
8: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
2: Och varför gör Donald Trump det här?
8: Ja, hans förklaring på sociala medier, det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
2: Och vad betyder det för de medier som berörs?
8: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släpps in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
2: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
9: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen... Men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
10: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
9: Där har vi det.
10: Ja, där ser vi.
9: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
10: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
9: Det här är... tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
10: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
9: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
11: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
9: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
2: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
12: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
13: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
12: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
14: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
15: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
12: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var Sporten i studion, Tim Gashi.
16: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssna på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola, begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt, alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl, men men det känns bra i alla fall. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Men det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån, och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi, vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång. Sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom ja. Tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest britt, på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, och hit. Men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer och klockan. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det här nu då, instrumentet, vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Ja, men det är så pass ovanligt, man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det. Helt
0: klart. Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på spelgitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazzdomak innan, han hade ingen aning.
0: Inte omöjligt, men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30, ja ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga, det är ju helt otroligt apropå Facebook vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där, nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så hoppade... Man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke. Så.
0: Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men
0: att
1: det
0: jag,
1: tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5.
0: Ja.
1: Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå. Och gick på, så hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelade man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn, och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang, och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrysson intro där till Under ytan är ju liksom, det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrysson.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument, så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta.
0: Oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra, och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är ju sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare

0: portats från Vita huset. Där pågår ett juridiskt, en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kohat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
5: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
6: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
5: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
7: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Lite.
1: Tänkte jag först, nej, men...
0: Det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött så älskar jag att sjunga ballader. Det blir ja, skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader alltså. Mm. Bland annat, jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz va, eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar, man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta av det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Seide med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton! Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde först, jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Seide med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringringar en obotlig romantiker, och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi ser på, som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original.
1: Nej,
0: alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker. Eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, för jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan hamna i Norge också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt.
0: Mm.
1: Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med det?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du, Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
1: Fler gånger, okej.
2: Okay. Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock,
2: ja.
1: Eller?
2: Jajamän, jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, ja. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Nej,
1: det var mer att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också. Mm.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla,
2: rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här.
2: Fan härligt.
1: Visst är det? Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag att känna det i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen, vi har Säg det med en sångfredag, och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer, säger man tot kanske?
1: Ja, hej, man säger tot.
0: Tot, Kristoffer men... tot, det kändes ja, ja. Bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så låten framför allt, så att om man är då, bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaks och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom... in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Men det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor.
0: Mm.
1: Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så, ja.
0: Men
1: så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här? Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Oh, gud vad, oh, ja, nu rådnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men gud vad tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att det var på kulturskola också, sa du det?
1: Jajamensan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg imorgon, vet
0: du. Du ser, så kan det vara.
1: Jag har suttit och lyssnat på det här programmet, och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Man satt väl med framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i. Och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en munspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva. Den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här och sen dess. Han spelar munspel på andra låtar, men ja, banan, det var mellan någon och han var. Då sa han, kan du ta fram en spel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. För det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Ted var ju en kanon.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken.

Svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är den hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

Hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis. Och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm, du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo. Här är Vaken med P3 och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellan slag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor, och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man ville ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik, så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta här, och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vaken önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Jag är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade ju gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra val.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender i, som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabel Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och temat. Temat är lördagsgodis, så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en motivering om man vill, men ja. Skriv in till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Ja, vilken godisbit vill du slänga in i den här stora, enorma påsen som vi kallar Vaken med Petro P4?
6: Har jag berättat den där gången när jag...